Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, з

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

спробувати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди.

Розкажи, як випасти із матриці, я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів, я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі, майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки зламав.

0: Roma, Roma, ma gага, улала, what's your romance?
1: Це польське радіо для України.

0: you.
1: Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Фінська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Це підсумки тижня у Польщі. Вітаю слухачів. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Сьогодні поговоримо про кілька важливих подій. Польща нарешті підписала угоду в рамках програми SAFE із Європейською комісією. У Варшаві відбулася велика конференція Defense 24 Days. Говорили, зокрема, про співпрацю з Україною, про новітні технології в озброюванні. А також у Польщі пройшов перше за багато років польсько-український історичний конгрес. Отже, Польща підписала з Європейською комісією угоду про позики в межах оборонного фонду SAFE. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після підписання заявив, що Польща завжди була в авангарді зусиль щодо того, аби Європа взяла на себе відповідальність за спільну безпеку і сьогодні задає напрямок змінам на континенті. Він теж сказав, що саме Польща запропонувала суттєве збільшення витрат на оборону. За словами Туска, Польща має реальний вплив на зміни у Євросоюзі і водночас робиться для посилення Європи, а не її послаблення. Дональд Туск підкреслив, що програма SAFE – це частина мети створення сильної Польщі в сильній Європі з ефективним урядом, більшим впливом на рішення ЄС та одночасно увагою до єдності Європи і НАТО.
2: Польща буде безпечніша.
0: Польща стане безпечнішою на 180 мільярдів злотих. Це гігантська сума. Це сума, яка буде інвестована прямо і безпосередньо в польську безпеку, в польську оборонну промисловість, в польські компанії, які співпрацюють з оборонним сектором, у наші технологічні можливості. Сьогодні Польща фактично відіграє провідну роль у Європі, коли йдеться про необхідні зміни. І ми робимо це для того, щоб зміцнювати Європу, а не послаблювати її. Хочу дуже чітко підкреслити, що все, що ми робимо, зокрема програма SAFE, служить цій важливій, піднесеній, але передусім безпеченій для поляків і польок ідеї сильної Польщі в сильній Європі.
2: Ідеї, яка є сильна Польща в сильній Європі.
1: Церемонія підписання відбулася напередодні Дня Європи, а також напередодні параду в Москві. Дональд Туск вважає це символічним збігом.
2: Я не маю жодних вантпівощі. Що так як ми дійсно
0: не маю жодних сумнівів, що так само як ми сьогодні тут маємо чудовий настрій, у Москві настрої значно гірші, бо йдеться не лише про те, що Польща завдяки цьому стане сильнішою державою і здатною до оборони у разі кризових ситуацій. Це також день, коли вся Європа показує, що вона винесла уроки з історії і що вона готова взяти на себе значно більшу відповідальність за нашу безпеку.
2: І що є готова взяти на свої барки дуже більшу відповідальність за наше безпечення.
1: Фонд SAFE обсягом 150 мільярдів євро призначений для фінансування інвестицій в оборонну промисловість Євросоюзу. За словами керівництва Єврокомісії, йдеться про пришвидшення виробництва озброєнь і модернізацію оборонних спроможностей. В переліку напрямків протиповітряна оборона, безпілотні системи, ракети, боєприпаси, кібербезпека і штучний інтелект. Угода SAFE дозволить гарантувати Польщі важливе місце на карті безпеки Європи, так заявляє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
3: То ясний сигнал для наших союзників.
0: Це чіткий сигнал для наших союзників і одночасно стримування для потенційних агресорів. Польща є сильним, надійним і сучасним партнером НАТО. Наша дипломатія сьогодні підкріплена потужними аргументами. Від 47,6 мільярда злотих на артилерію до 13,6 мільярда десятих на власний космічний і супутниковий компонент. Сильна армія – це сильний голос Польщі на міжнародній арені. Голос, з яким уже рахується кожен. Ми використовуємо фінансові інструменти SAFE, щоб показати, що європейська солідарність – це реальні танки, радари, кіберсистеми. Під повним наглядом керівника Національної податкової адміністрації ми дбаємо про те, щоб кожна з цих інвестицій будувала образ Польщі як сучасної і стабільної держави.
3: Dbamy o to, by każda z tych inwestycji budowała obraz Polski jako państwa nowoczesnego i stabilnego.
1: За словами експерта з питань безпеки полковника Кшиштофа Пшепюрки, системи протидії дронам стануть одним із ключових елементів програми. SAFE мав би забезпечити польському війську значні фінансові ресурси на це, заявив він.
4: to tak naprawdę 1/4 budżetu.
0: Це фактично 1/4 бюджету. Зараз 1/4 бюджету Міністерства оборони, яка має бути витрачена на справді дуже значущі проєкти, пов'язані з нашою безпекою та обороноздатністю, а насамперед на системи протидії дронам, які певною мірою змусили діяти кожну армію. Український досвід показує, що театр воєнних дій дуже сильно змінився.

0: Ми повинні гнучко на це реагувати.
1: Że teatr działań wojennych bardzo mocno się zmienił, musimy elastycznie na to reagować.
2: В цьому контексті цікавою є заява генерала Романа Полька в ефірі «Факт Лів». Він заявив, що Україна спромоглась на ефективну дронову перевагу в протистоянні з Росією, а удари по об'єктах у глибині російської території мають не лише військовий ефект, але й психологічне та інформаційне значення, бо впливають на відчуття безпеки всередині Росії та підривають довіру до влади. За словами генерала Полька, Україна поступово зменшує залежність від західних обмежень введення бойових дій, розвиває власні можливості, зокрема у сфері безпілотних технологій.
3: Захід попевняв бунт, забороняючи Україні атакування.
0: Захід робив помилку, забороняючи Україні бити по військових об'єктах на території Росії. Неможливо ефективно вести війну на виснаження, якщо ведеш її на власній території. Україна, навіть не маючи програми «Сейф», збудувала дронову перевагу над російською стороною. Це веде до того, що росіяни почуваються менш безпечно у себе, а це також підриває довіру до кремлівської влади вже тепер.
3: Росіяни перестають себе чути безпечні, а то теж підважа зауфання до тих влади кремлівської зараз.
2: Нагадаємо, що позику коштів в рамках програми «Сейф» блокували президентським вето у Польщі. Але уряд пішов іншим шляхом, обійшовши вето, що викликало політичний скандал у Польщі. Політики розділилися в оцінках програми «Сейф». Якщо представники правлячої коаліції говорять про успіхи посилення безпеки Польщі, то опозиція натомість вказує на ризик заборгованості країни на покоління вперед. Блажей Побоже з канцелярії президента Польщі заявив, що підписання угоди – це негативне рішення. Він додав, що уряд не скористався запропонованим варіантом «Сейф 0%», або «Сейф 0%», який, за його словами, просував Кароль Навроцький.
4: Мімо обітниць, виходжących з сторони коаліції.
0: Попри обіцянки з боку урядової коаліції, що цей проєкт буде обговорюватися, його відправлено до сеймової морозилки, а уряд Дональда Туска, порушуючи Конституцію, проштовхнув у неправовий спосіб через делегування двох міністрів цей невигідний кредит. Його наслідки полягають у тому, що їх відчуватимуть поляки щонайменше протягом двох поколінь.
4: Її консеквенції будуть відчували Поляки принаймні через два покоління.
2: Подібно висловився і Ярослав Селін з партії «Право і справедливість». Він вважає, що угода «Сейф» порушує договори Європейського Союзу, відповідно до яких питання військової безпеки належить виключно до компетенції держав-учасниць. Депутат також заявив, що угода «Сейф» унеможливлює закупівлю озброєння поза межами Євросоюзу.
0: Фонд підтримки Збройних сил Республіки Польща та бюджет Міністерства національної оборони не мають жодних обмежень. Ми можемо робити, що хочемо. Програма «Сейф 0%», запропонована президентом, також не передбачала жодних обмежень. Усе ухвалюється у Варшаві. Європейський «Сейф», який має приблизно на одну третину фінансувати наші військові потреби, все ж передбачає, що закупівлі мають здійснюватися лише у тих компаній, які виробляють переважно в країнах Європейського Союзу. Південна Корея та США вже в рамках цієї програми є фактично виключені.
5: У продуктів європейських. Корея і Стани Зіночені вже в тим програмі сьогодні можливі.
2: ПІС хоче відбити в поляків симпатію до Євросоюзу і європейських грошей. Так вважає Барбара Олів'єцька із партії «Центр». Вона зазначила, що кошти з програми «Сейф» надходитимуть до польської економіки, чого, на її думку, опозиція не бачить.
6: Польська армія, польський промисел зброєння чекає на
0: польська армія, польська оборонна промисловість не можуть чекати на ці гроші. Зрештою, вони все одно підуть до польських працівників. Дуже часто це регіони, де домінує «Право і справедливість», наприклад, Підкарпаття. Те, що зараз намагається зробити «Право і справедливість», це знецінити ці гроші. Я оцінюю це як дуже низькі мотиви партії «Право і справедливість». Звичайна заздрість, що вони не змогли зміцнити польську промисловість, не змогли зміцнити економіку у своїх виборчих округах, а ми це робимо. Вони не дивляться на інтерес Польщі.
6: Польського промислу не потрапили зміцнити господарки в своїх округах виборчих, а ми то робимо. Не бачимо на інтерес Польщі.
2: Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба звертає увагу, що вже цього місяця можна очікувати підписання багатьох угод у межах програми «Сейф» та переказів коштів. За його словами, перший транш становитиме 25 мільярдів злотих.
7: Трапляться до Польщі вже в найближчих днях.
0: Ці кошти надійдуть до Польщі вже найближчими днями на рахунки Банку господарства краєвого. Вони будуть автоматично передані до Агентства озброєнь на заплановані вже контракти, які ми підпишемо з польськими оборонними компаніями. Це гігантські гроші для польських підприємств, для МЕСКО, для заводу Гута Сталова Воля та інших. Ці кошти незабаром будуть працювати на

0: пільну безпеку, на озброєння польської армії, всім, що їй потрібно, і що було запитано військовими.
1: Армії ве всього, чого потребує, і о що попросили військові.
2: Підписання кредитної угоди SAFE – це позитивний крок для Польщі і Європи, а також залишає відкритою можливість співпраці між оборонними компаніями Польщі, США та України. Таку оцінку в інтерв'ю ПАП дав аналітик Ендрю Даньєрі. Експерт підкреслив, що угоду підписано в період, коли Європа прагне відновлення своїх оборонних спроможностей, сподіваючись на стримування Росії від подальшої агресії на континенті. Він теж зазначив, що такі витрати є позитивними, особливо для швидко індустріалізованої та економічно зростаючої країни, як Польща, яка має довгий кордон з Білоруссю, тобто фактично з Росією. Польща вже підготувала 129 проєктів для фінансування з фонду SAFE, серед них програма «Східний щит», системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси різних калібрів, зенітні ракетні комплекси, артилерійські системи. В рамках програми передбачено, що понад 80% фінансування в Польщі має залишитись у національних компаніях і бути спрямованим на розвиток оборонного сектора. Продовжуємо. Програму – це підсумки тижня у Польщі. Про програму SAFE говорили також під час масштабної виставки у Варшаві Defense 24 Days. Зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного і приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності будувати цілісну індустріальну екосистему, яка здатна конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби. Заступник міністра національної оборони Конрад Голота заявив, що Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства, насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. Основний акцент робиться на закупівлі техніки, а також на локалізацію виробництва, трансфер технологій та налагодження власних виробничих ліній. Варшава намагається створити всі умови для того, аби політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили в реальні спільні проєкти, каже Конрад Голота.
3: Маємо чудові проєкти.
0: Маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це треба усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, і, що дуже важливо, говоримо про міжнародне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде Агенція озброєння, це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується – в правильний момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій, діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені у співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але, як і будь-яка інша в Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою у всьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати та розвивати.
3: І не є ви всім перфекційним, але буде coraz lepszy, тільки мусимо йому кибіцувати, мусимо його вспірати.
2: Одним із показових напрямів для польської оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, а також зі Збройними силами України. Про це говорить голова правління провідного польського приватного оборонного і технологічного концерту група ВБ Пьотр Войцеховський. Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. І фундаментом цієї співпраці є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати, але важливий погляд гає в іншому, як масштабувати цю співпрацю, аби вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн.
4: Jako grupa WB nie zajmujemy się PR-em, tylko...
0: Група ВБ не є прихильником піару. Ми займаємося реалізацією конкретних цілей розвитку компанії. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Перш за все, ми розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує приблизно 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників – Вони постачаються для Збройних сил України, але водночас діє і двосторонній обмін. Тобто ця структура виготовляє для нас певні компоненти.

0: А ми для них. Також ми спільно проводимо науково-дослідні роботи з іншими українськими партнерами. Взаємний товарообіг між нами та українськими партнерами вже перевищив приблизно 300 мільйонів євро. Думаю, наступного року ми наблизимося до 500 мільйонів євро взаємного обороту. І це, я вважаю, надзвичайно важливий і дуже позитивний приклад. Це означає, що ми як зовнішній суб'єкт під час війни в Україні інвестували власні кошти, створили там виробничий потенціал. Сьогодні працевлаштовуємо близько 200 осіб, сплачуємо податки, передали технології і ведемо виробництво. Напевно, складно знайти більш показовий приклад реальної співпраці між двома державами, коли іноземна компанія інвестує в іншу країну саме під час війни.
1: Моментів співпраці речевістей між двома państwami, де підмет заграничний інвестує в даному подміті, то ще в часі війни.
2: Про можливу кооперацію з Польщею, локалізацію виробництва і роль українських розробок в сучасній війні говорив і генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас. За його словами, українська оборонна індустрія готова до різних форматів співпраці з польською стороною, а досвід сучасної війни може бути використаний під час розвитку оборонних систем в країнах НАТО.
3: Стосовно дронів, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво і не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимальну дешевизну продукції, да, тобто у нас обмежений бюджет, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні, в своїх розробках, в побудові своєї системи безпілотних комплексів наземних і повітряних, і навіть морських. Ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто вже таких дуже-дуже багато було, вони відбуваються там доволі часто. І з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові, і запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі і, ну, бачите, що, в принципі, там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки, або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною.
2: Також окремо говорили під час цієї конференції про те, як повномасштабна війна змінила уявлення про сучасне поле бою від ролі дорогих західних систем до масового застосування дешевих дронів і роботизованих платформ. За словами Владислава Бельбаса, саме український досвід сьогодні формує нове бачення військових технологій і тактики ведення війни.
3: Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни. Війни в класичному стилі вони не вели. Зі схожою по міцності армії, да, тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ-автоматами – це одне. А воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там і так далі – це зовсім інше. Коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає, рівних Україні. Ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і в нас вони змінюються постійно. Дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти, але ми ще не бачимо, що це буде. Давайте приклад там крилатих ракет. Да? Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз, да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим. Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там з російської сторони

0: шахеди іранські дешеві, да, з української сторони, FPV-дрони, як розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що у нас, знаєте, є FPV і все. На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: А ми продовжуємо програму «Це підсумки тижня у Польщі». Після майже десятилітньої паузи Україна і Польща знову повертаються до великої розмови про спільну історію. У містечку Баранів-Сандомирський на південному сході Польщі відбувся польсько-український історичний конгрес. Найбільша за останні роки зустріч істориків, дослідників та експертів з обох країн. До Польщі приїхали близько 100 науковців, а також представники урядів, дипломатії та інституцій пам'яті. Формально це науковий конгрес, але насправді йдеться про значно більше, про спробу повернути системний діалог між Україною і Польщею після років історичних суперечок та політичної напруги. Організували цю подію Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. Сам конгрес присвятили постаті Юліуша Мірошевського, польського публіциста, інтелектуала, який ще десятки років тому говорив про необхідність порозуміння Польщі зі східними сусідами, зокрема з Україною. Учасники конгресу одразу наголосили, що історія – це не лише архіви чи дати в підручниках, а напряму впливає на сучасну політику, суспільні настрої, навіть питання безпеки. Саме тому розмову про минуле, як казали організатори, треба вести не мовою політичних гасел, а мовою фактів, джерел та досліджень. Формат цей фактично відновлює платформу історичного діалогу, яка існувала між Польщею та Україною раніше, але зупинилася після 2016 року. Тоді історичні питання дедалі більше переходили в політичну площину, особливо після суперечок довкола Волинської трагедії, змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті та взаємних претензій щодо трактування минулого. В результаті офіційний діалог між істориками майже завмер. Тепер його намагаються повернути вже в зовсім інших обставинах. Повномасштабна війна Росії проти України змінила і польсько-українські відносини, і саму атмосферу дискусії, зазначили на конгресі. Головна ідея конгресу сьогодні – не примусити сторони погодитися в усьому, а навчитись говорити навіть про найболючіші теми без політичної емоції. Віце-директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський прямо сказав, що ніхто не очікує швидкого прориву. За його словами, між польськими і українськими істориками залишаються великі розбіжності, але сам діалог потрібен для того, аби знижувати рівень напруги і чути аргументи іншої сторони. Під час дискусії говорили не лише про Волинь, але й про акцію «Вісла», про депортації, про політику пам'яті, ексгумації жертв воєнних злочинів та сучасне сприйняття історії в обох країнах. Українська сторона також наголошувала, що важливо, аби історичні теми перестали бути інструментом політики. Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що дискусії мають спиратись на архівні матеріали та наукові дослідження, а не на політичні емоції. Організатори кажуть, цей конгрес лише початок довгого процесу, але після багаторічної паузи сам факт повернення до великої спільної розмови про історію уже називають важливим сигналом і для Польщі, і для України. Це були підсумки тижня у Польщі. Їх підготував Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з Варшавської студії.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Парад на Красній площі. Чому він став схожий не на тріумф, а на парад страху? Польща і Україна, які точки дотику у сфері виробництва дронів? Україна переносить війну на територію Росії. Що далі? Парад 9 травня у Москві у 26-му році увійде в історію не як тріумф російської військової машини, а як момент її публічної вразливості. Кремль намагався відтворити сакральний ритуал Побєдобєсія, але вперше за багато років Красна площа залишалась без головного символу російської мілітарної величі – колон танків, ракетних комплексів і важкої техніки. І причина цьому – Україна. Російська влада офіційно пояснювала

0: Прочення параду безпековими міркуваннями. Насправді ж Москва кілька тижнів жила в режимі очікування українських далекобійних ударів. Перед 9 травня російська столиця пережила масові відключення мобільного зв'язку, закриття аеропортів, перекидання систем ППО та безпрецедентні заходи охорони навколо Кремля і особисто Путіна. Сам факт, що Росія боялася атаки на головне державне свято, став головною політичною новиною цього параду. Україна фактично змінила саму природу 9 травня в Росії. Якщо раніше це був культ демонстрації сили, то тепер культ захисту від українських дронів. Президент України за кілька днів до події прямо натякнув, що українські безпілотники можуть пролетіти над парадом, а відсутність техніки на Красній площі є свідченням того, що Росія вже не настільки сильна, як раніше. У підсумку Кремль був змушений піти на символічне приниження. Парад, який десятиліттями будувався як вітрина військової могутності, перетворився на пішу церемонію під посиленою охороною. Світ зараз спостерігає, як змінюється психологія російсько-української війни. Київ переносить її на територію самої Росії. Але чи дозволить це зупинити криваву війну? Я спитала про це у воєнного кореспондента Збігнєва Парафяновича, автора книги «Польща на війні».
1: Це єдиний сенсовний керунок, який може робити Україна – ескалувати на
2: це єдиний розумний напрямок дій для України – ескалувати війну на території Росії, переносити її до Москви, до Петербурга, тобто в усі ті місця, де для росіян війна існує лише в телеграмі, навіть шляхом бомбардування цивільних цілей. Це єдиний ефективний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Немає іншої можливості схилити Путіна до реальних переговорів, а не до їхньої імітації, окрім як дати йому по обличчю, постійно, послідовно на його власній території. Незалежно від тиску, який американці чинять на Зеленського, щоб він не завдавав ударів, особливо по нафтовій інфраструктурі в районі Балтики, бо, як я розумію, американці не зацікавлені у виведенні цього обсягу російської нафти з ринку. Все ж таки, це, мабуть, є найефективнішим засобом для України. Першим елементом цієї стратегії є створення зони смерті на лінії розмежування, про яку говорить українське військо, та блокування російського наступу. Другим елементом стратегії примусу Росії до переговорів є удари вглиб території Росії. І що далі, то краще. Саме по Москві, Петербургу, Балтиці, по нафтобазах і всій цій нафтохімічній системі, щоб довести Путіну, що війна просто має надто високу ціну і її слід заморозити, бо вона для нього невигідна. Також з погляду Центральної Європи, Польщі чи держав цього регіону, політика збільшення витрат для Росії через кампанію «Дронопаду», як каже український командуючий сили безпілотних систем «Мадяр», це має сенс, це раціональна політика.
1: По стороні російської, попрез кампанію «Тен Дронопад», як то мовить «Мадяр», має сенс, це сенсовно.
0: Особливо показовим став міжнародний контекст так званого параду перемоги. Якщо у 25-му році на московський парад приїжджали десятки лідерів з Азії, Африки, Латинської Америки, то зараз список гостей значно збіднів. Серед присутніх переважно союзники або залежні від Кремля режимом. Ну, наприклад, Олександр Лукашенко. Або ж президент Касим Жомарт Токаєв, представники невизнаних утворень та кілька проросійських політиків Балкан. Навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який прибув до Москви, уникнув безпосередньої участі у самому параді. Це ще один маркер ізоляції Росії. Але головна особливість цьогорічного параду – навіть не відсутність техніки чи скромний список гостей. Головне – психологічний ефект. Україна довела, вона здатна впливати на поведінку Кремля навіть у центрі Москви. І це руйнує ключовий міф російської пропаганди про недосяжність російської столиці та абсолютний контроль Путіна над ситуацією. Ще кілька років тому сама думка про те, що Москва змушена буде ховати техніку через загрозу українських дронів, виглядала фантастикою. Тепер реальність, адже росіян не зупиняли навіть тисячі трун, які йшли в Росію з війни проти України. А тепер ситуація російське суспільство змушує замислитися над майбутнім.
1: Чи то не са люди з мобілізації? Чи люди, які гинув на війні?
2: Це не люди з мобілізації. Ті люди, які гинуть на війні, укладають певний контракт із державою, який полягає в тому, що російська держава багато їм платить за готовність пожертвувати життям у війні проти України. Їхні родини часто просто сприймають це як певну економічну модель існування. Ці гробові виплати та винагорода, яку отримує солдат, що йде в Україну, мають на меті зробити так, щоб війну відчула та частина суспільства, яка, як я вже казав, бачить цю війну лише по телевізору або в телеграмі. Тобто всі ці диванні росіяни, які вірять в

0: ідею Великої Росії, але фізично її не відчувають, коротко кажучи. Йдеться про те, щоб дати їм зрозуміти. Ця війна реальна, а не лише на екранах їхніх смартфонів. Саме для цього і потрібні удари вглиб Росії. Це неможливо зробити лише крилатими ракетами, бо їхня кількість обмежена. Але це можливо шляхом масштабування всього українського дронового виробництва, таких дронів як «Лютий» чи дронів «Файрпонд» для ударів по глибині російської території.
1: Дронів таких як «Лютий» чи дронів «Файрпонда» до ударення в глибі по просту Росії.
2: За повідомленням західних медіа, між сторонами фактично виникла тимчасова неформальна домовленість. Україна не атакує Красну площу під час параду, а Росія знижує інтенсивність ударів у відповідь. І тут виникає ще один парадокс. Кремль, який 3 роки переконував власне населення у контролі над ситуацією, був змушений фактично просити тиші на кілька годин для проведення головного державного ритуалу. І це вже не демонстрація сили, це демонстрація страху. Для самої України ефект від параду виявився стратегічно вигідним, одразу у кількох вимірах. По-перше, Київ продемонстрував союзникам ефективність своєї далекобійної кампанії. Українські удари по російських нафтобазах, військових аеродромах і логістиці створили атмосферу, якій навіть Москва перестала почуватися недоторканою. По-друге, Росія була змушена перекидати системи ППО до столиці, послаблюючи інші напрямки фронту і тилу. Ну і по-третє, Україна виграла інформаційно. Росія зробила демарш. Помічник Путіна Ушаков заявив, що Москва виходить з переговорів, але переговорів насправді не було, існувала за тягування часу, тому сюрпризом кремлівські заяви ні для кого не стали. Зрозуміло, що Путіну, аби не втратити обличчя, треба щось сказати росіянам. Ну, заявити про якусь перемогу. Київ, мовляв, не перемогли. Тоді які варіанти існують для зупинення війни? Збігнів Парафінович, воєнний кореспондент. Далі.
1: Значить, він в своїй пропаганді, в своїх нараціях може повідати всього.
0: У своїй пропаганді, у своїх наративах він може сказати будь-що. Навіть якщо не захопить Краматорськ і Слов'янськ, він може оголосити росіянам, що зараз необхідно заморозити цю війну, бо він має добру волю, бо веде бізнес із американцями, бо хоче повернутися до торгівлі сировиною з Європою, бо хоче видобувати мінерали чи рідкісноземельні елементи разом із Трампом. Таких наративів у Росії безліч. Натомість замороження лінії фронту – це завдання України. І саме про це говорить Залужний, часто це повторюючи. Тобто, коротко кажучи, йдеться про те, щоб силою переконати росіян, що вони не здатні ефективно просуватися вперед, що їхні успіхи вимірюються десятками метрів, а не кілометрами чи десятками кілометрів на Донбасі, і що захоплення Краматорська чи Слов'янська – це щонайменше справа кількох років, яка зовсім не обов'язково завершиться успіхом. І це вже українська сторона. Звісно, це не просто через демографічні причини. Те, чого Путіну вдалося досягти у війні проти України – це депопуляція України внаслідок жертв війни, а також міграційних процесів і окупації українських територій. У 1991 році Україна мала 48 мільйонів населення. Нині, найімовірніше, менше як 30 мільйонів і має проблеми з мобілізацією чоловіків до війська. Я сама знаю випадки серед своїх знайомих і друзів. Нещодавно мобілізували батька моєї дружини, близького друга моєї української знайомої. Йому вже далеко за 50. Це показує кадрову дилему. І, як я розумію, Путін розраховує на те, що просто зламає Україну цим демографічним чинником, що в певний момент кадровий ресурс просто обвалиться. Втім, тут я знову повернуся до слів Залужного. Залужний є великим прихильником технології перетворення цієї війни на війну роботів. Тобто, коротко кажучи, засипання російського наземного наступу величезним градом FPV-дронів та інших безпілотників. І саме силове замороження цієї війни. Якщо цього не вдається досягти дипломатією у співпраці з Трампом чи Європою, то найімовірніше єдиним шляхом схилити Путіна до будь-якого перемир'я чи замороження конфлікту залишається сила.
1: То найправдоподобніше єдиною стежкою склонення Путіна до якогось роззайму чи замороження конфлікту є сила.
2: Параду на Красній площі передували масштабні атаки на нафтопереробні заводи, військові бази, промислові підприємства, ВПК, Перм, Туапсе, Чебоксари. Список довгий, причому це 1500 кілометрів від України. Те, що вважалося фантастикою, зараз ми все це бачимо. Як це впливає на Москву? Чому російське ППО виявилося настільки слабким? Говоримо із воєнним аналітиком Денисом Поповичем.
3: Вона може відповідати дійсності. Більше того, дуже багато думок про те, що вона якраз відповідає дійсності. Про те, що є паритет, принаймні, щонайменше паритет цих ударах далекобійних, і це щонайменше.

0: є думки про те, що Україна і переважає вже по цьому параметру Російську Федерацію. Бо майже кожного дня летять дрони у великій кількості на територію Росії, і ми бачимо, який ефект. Знову ж таки, хочу повторити про ТОПСЕ і про ту саме ПЕРМ. Російська Федерація зараз не здатна організувати протиповітряну оборону, щоб відбувати такі нальоти. У мене є вислів: гарний мідл страйк робить добрий мідл і діп страйк. Що це означає? Це означає, що ви багато чуєте про те, що зараз Україна дуже серйозно розгорнула мідл страйки. Це удари по середніх дистанціях, умовно кажучи, по тимчасово окупованих територіях. По Криму, там по Донецькій області, по Запорізькій області, по Луганській області, по тимчасово окупованих територіях, де знищуються засоби ППО. Радіолокаційні станції, пускові установки, зенітно-ракетні комплекси вводяться з ладу і так далі. А ці ЗРК і ці РЛС, вони прикривають прифронтову зону. Вони прикривають ті об'єкти, які Російська Федерація розгорнула на тимчасово окупованих територіях, які важливі для постачань тут і зараз, для функціонування фронту, безпосередньо майже в режимі реального часу. Коли ці засоби знищуються, їх потрібно чимось терміново замінити, для того, щоб можна було прикривати фронт. Як їх замінити? Відразу ти їх не відремонтуєш, відразу ти їх не виготовиш, оскільки це ЗРК. Це технологічна дуже історія, і за один день цього не зміниш. Не заміниш і не перекрасиш, не перефарбуєш, не переробиш. Тому доводиться тягнути ці засоби з глибини території Російської Федерації. І в такий спосіб оголюється не лише середня відстань, а оголюється і глибокий тил. І так можна здійснювати і такі удари, які ми бачимо в останні тижні. По Пермі, по ТОПСЕ, знову по ТОПСЕ, по Новгороду, і знову по ТОПСЕ і так далі.
1: Президент України заявив, що Київ готовий не тільки імпортувати зброю, але й експортувати. В першу чергу йдеться про дронові технології. Але як це стало можливим під час війни? Чи не оголює таким чином Київ фронт?
0: На фронт йде і буде йти, оскільки потреби фронту, вони є першочерговими. І тут це треба розуміти, ніхто не позбавляє фронт тих потреб, які фронт від цього вимагає. Просто є, тут можемо посилатися на Володимира Зеленського, на офіційну інформацію, є профіцит потужностей, які дозволяють щось передавати на експорт. Плюс є залишки, очевидно, того, що не використовується. І це теж можна давати на експорт тим державам, які цікавляться, хочуть розгортати ті технології. Оскільки все передове є на фронті, можна щось і продавати так само, як колись Україна отримувала техніку, яка не використовувалася, але вона була актуальною на фронті, ця техніка. Так само і зараз це теж можна повторювати. Цей формат, він дрон-діл називається, і він передбачає повний комплекс за замислом президента. Це передача ракет, це передача дронів. Це передача можливості тим країнам, які в цьому зацікавлені. І це не лише європейські країни, це країни також і Близького Сходу. Ще раз хочу повторити, це ми спираємося на те, що є відкритих джерел. А як воно насправді буде реалізовано, це питання домовленості. А домовленості на продаж озброєння, вони завжди носять таємний характер, оскільки продаж зброї, він любить дуже тишу. Ти бачиш, зараз Російська Федерація і отримали відповідні документи. Зараз Російська Федерація намагається зірвати цю угоду повністю, оскільки вони чудово розуміють, що це їм невигідно. Бо якщо інші країни будуть отримувати передові технології, безумовно, це і збільшить можливості і вагу України. І це не дасть можливості Російській Федерації шантажувати країни Європи і зменшить можливості нападу. Ймовірність нападу на країни Європи. Ми чуємо про те, що зараз Російська Федерація готує агресивні плани щодо європейських країн. Безумовно, можливість захищатися від російських дронів ці плани зірве.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив плани Варшави створити флот дронів, використовуючи досвід України. Більше того, країна планує випробувати власну військову техніку, зокрема безпілотники і системи протидії дронам безпосередньо на українському фронті. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Варшава має намір використовувати бойовий досвід України для перевірки ефективності своїх розробок у реальних умовах війни. За словами Томчика, це дозволить швидше доопрацювати техніку і адаптувати її до сучасних загроз. Погляд на польсько-українську співпрацю воєнного аналітика Дениса Поповича.
0: Польща закупає якісь види дронів в Україні. Наприклад, це можуть бути морські дрони, безекіпажні морські дрони. Це можуть бути FPV-дрони, це дрони переднього краю, First Personal View, за допомогою яких знищується піхота, руйнується логістика, знищується ворожа техніка і так далі. Можливо, Польща закупить далекобійні дрони. Ви чули про їхній ефект, очевидно, так? Останні дні завдаються удари по ТОПСЕ, завдаються удари по Пермі. 1000

0: 1500 Перм знаходиться, ну то все воно ближче до території України, але от Перм це 1500 кілометрів. І на основі цього зенітні дрони обов'язково має бути закуплені як засіб захисту від ударів тими самими дронами типу «Шахет». На превеликий жаль, Польща на собі це відчула, цю актуальність минулого року, і побачили, що традиційні засоби на кшталт авіації, вони занадто дорогі для того, щоб відбувати подібні нальоти. Тому, очевидно, і зенітні дрони так само ведуть у цей пакет. Польща це закупить, вивчить ці технології, буде далі користуватися послугами України, ну, а можливо, і розробить щось саме, своє. Можливо, воно буде краще, можливо, воно буде більш адаптоване, можливо, воно буде більш там просунутим і так далі. Тобто зараз ця технологія буде по світу розповсюджуватися і набувати нових кроків.
1: І про дрони, а також про те, як Польща і Україна шукають точки дотику в новій безпековій архітектурі, я поговорила з представником одного із українських виробників дронів Дмитром Шимківим.
2: Зараз Європейський Союз надає 90 мільярдів євро для України. Умова закупівля тільки української, європейської зброї. Польські підприємства бачать цьому шанс для Польщі, власне, вийти ще більше на український ринок. Як українські виробники, чи розраховують на ці гроші взагалі, які плани, власне, і що дасть цей кредит?
3: Ну, на сьогоднішній момент фінансова інфраструктура України дозволяє українським виробникам фінансуватися за рахунок державного фінансування, і це за рахунок європейських грошей, які отримує державний бюджет України. І я б хотів відзначити, що відсоток української зброї, яка виробляється в Україні для потреб українського війська, дуже високий. Це дуже конкурентна зброя, чудові технології, і головне, вони весь час вдосконалюються.
2: Ваша зона відповідальності – це дрони, це яка зброя, щоб ну, говорити предметно? Так?
3: Ми є виробником багаторазових важких дронів, які використовуються Збройними силами України.
2: Якщо на початку повномасштабного вторгнення говорили про 2-5 кілометри кіл-зона, да? Зараз кажуть вже 30, так? Це мертва зона і тільки дрони, тільки НРК тільки будуть працювати. От ваше враження, як уся війна дронів, ну так умовно можемо назвати, ну здається, що вже далі нікуди. А як ваше бачення, якою вона буде ця війна дронів вже, можливо, через рік?
3: Для нашої компанії головне бачення, і ми говорили про це з самого початку, це є наша філософія, це повна автономія. Те, що ми будемо спостерігати більше і більше на полі бою, і в самій індустрії це використання більшої автономії, більше самонаведення, більше прийняття рішення, використання штучного інтелекту для прийняття рішення дроном в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах. Тема автономії, автономії буде найбільш задачею або напрямком розвитку дронової індустрії на майбутнє. А це означає різні форми зв'язку, різні форми навігації, різні форми колаборації між дронами. Я спеціально сказав не між пілотами, а між дронами. І тобто це те, куди рухається індустрія. І я знаю, як багато компаній над цим працюють. Я думаю, що ми побачимо рої та інтегровані системи, де дрони взаємодіють з дронами, як пілотними, наземними тощо.
2: Але ми вже бачимо, ну, 1500 кілометрів Пермський край, це Західний Урал, в часи Другої світової це був такий глибокий тил. Зараз туди долітають дрони. Я не знаю, може і ваші туди долітають, не будемо про це там уточнювати, але, ну, це фантастика насправді. І зараз вже, за даними Bloomberg, 70% російської території покриваються українськими дронами, там, де є густонаселені, мається на увазі, території. От на скільки далеко ще більше будуть літати далі літати українські дрони?
3: Я би не хотів там коментувати. Я думаю, що Росія розпочала цю війну. Ми вимушені розвивати технології для того, щоб боронити нашу державу. Дуже хотілося б, щоб технології розвивалися для цивільної теми, тому що хотілося б, щоб людство займалося розбудовою технологій на розвиток людства, а не знищення. Але, на жаль, наш ворог ставить перед нами виклик. І, відповідно, наші інженерні думки працюють над тим, як захищати себе і наносити максимальне ураження ворогу.
2: Ми бачимо зараз фактично тактика України перенесення війни на територію Росії. Якщо не переконали ці тисячі грубів, які йшли в Україну, ми бачимо, це не подіяло за 4 роки, то зараз ось цей фактор дальнобійності українських дронів, він може зупинити війну чи хоча б заморозити її?
3: Ви знаєте, я думаю, що це питання до Кремля і російського суспільства. Мені важко прогнозувати

0: і оцінювати, як воно буде себе вести. Те, що ми спостерігаємо за останні 5 років війни, повномасштабки, суспільні настрої, які вирують в Росії, для мене це деградація суспільства повноцінне. І очікувати, що від деградованого суспільства ми побачимо якусь людяність за якихось обставин, не знаю. Війна може бути зупинена конкретно Москвою, і це рішення їх керівників.
1: Що з Польщею, ваше конкретне підприємство, чи взагалі спільні підприємства? Ми знаємо, що вже є польсько-українські військові саме підприємства Богдану збираються збирати тут. В чому може бути Польща корисна Україні, а Україна Польща?
0: Ми активно розглядаємо перспективу співпровідництва з Польщею. Декілька факторів, які треба враховувати, треба розуміти. Перше, індустріальна інфраструктура Польщі. В Польщі дуже багато індустріальних компаній, які можуть використовуватися для розбудови потужностей.

0: Я багато спілкувався з їхніми регуляторами. Можу сказати, що це один із найкращих регуляторів в Європі, які дивляться на майбутнє. Вони не живуть лише в реалії сьогодення, вони бачать, як буде виглядати авіаційний простір в майбутньому. Третє – це освітня база. Тут багато хороших університетів, які пускають фахівців. Плюс є певні технології, про це мало хто говорить. Є використання супутникових технологій, всім відомий ISI, який приходить з Польщі. Тобто є багато технологічних можливостей, які створені в Польщі. Ну і, звісно, культурна взаємодія поруч, це створює цікаву перспективу, по-перше, географічну, друге, культурну, і третє, ну, доступність по розбудові співпраці. Тому я бачаю співпрацю між Україною і Польщею перспективною, саме тому ми шукаємо точки дотику.
1: На цьому будемо ставити крапку, і це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: У нашій програмі з Варшави Української служби Польського радіо уже небагато часу до кінця, але заки попрощаємося. Послухаємо пісню «Місія, новий план» польсько-українського гурту «Еней».

Наш ефірний час уже завершується. З вами були журналісти Української служби Польського радіо. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину програми. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре, а з вами залишається Марек Яцковський з піснею «В життю треба завжди вольним бути».

сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції Jazz Ahead. Вже в 20-те вона відбулася у Бремені, а Україна п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, JazzyHead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудово. Новий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтація, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони

0: мали свої флаєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму у межах JazzAhead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи, такі як Music Export Ukraine, власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу Кейсі виступав, як я розумію, лише один, так?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу Кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від JazzAhead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс-програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок, бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що, ну, зрозуміло, що це велика теж джазова сцена, тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує

0: музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції. І, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це High Fandash, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhouse у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також складають свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося.
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерів.

0: На рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися і, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate UA. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі, ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
2: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
2: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше,

0: ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
1: А до розмови з українськими музикантами повернемося за мить, а поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шакбенд».

0: Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки

0: Через те, що забагато подій, трохи звичайно є хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина з шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
1: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Денис Аду, Родіон Іванов і Артур Фролов, і ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
2: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band, Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead. Цього року представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
3: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа, маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
4: Так, я може почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж як це все змінилось за останній час?
3: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі, і так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
4: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні, якби, грані, так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
1: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією. Тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої куточки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому Jazz Ahead – це... Це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
4: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
2: Мене вражає обсяг подій.

0: тоді масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями, і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
2: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці три дня це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось Jazzy Head, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але вперше на такому ж фестивалі Jazzy Head. І мені дуже сподобалося, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько, як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаю, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні, все це відбувається, і чи відбувається?
3: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того. Тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтися. І зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світ.
0: Це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запит,

0: слухають молоді люди? Як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
1: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
2: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
0: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів? З чим ви вертаєтесь в Україну?
2: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, джаз-хет. Джаз-хет, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною. Джаз-хет в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хеде. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру МОСТ, нас шестеро, вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий. Це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, получається, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються. Але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
0: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
2: мабуть.
0: Я кажу,
2: 20 років. Так, але 20 років вже мріяла про джаз-хет,
0: так,
2: тому.
0: Я і чула, і якби, і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
2: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можна сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила, рік я була, в мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
0: Якщо, власне, сьогодні побачити от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
2: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
0: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Джаз-хет». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні

діалоги, ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекери, Володимира Пеха, також був Олександр Малишев та Олександр Машевець, і також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо «Україна». Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Криль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
0: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
1: Не дайте się, prosicie, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
0: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
1: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
0: Tak, zgodnie z naszą konstytucją, jaką my

0: Будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
1: Nie będziemy majstrować przy konstytucji słowo dnia. Dziś jest to słowo dość poważne i dość smutne. Słowo pożegnanie.
0: Прощання.
1: Pożegnanie. Według słownika języka polskiego pożegnanie to po pierwsze. Potrzymaj mi słownik, proszę.
0: Trzymaję, tak.
1: Pierwszy. Dziękuję ci bardzo. Czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy panie profesorze, i tak musimy ujawnić, jednak nie mamy zgody kolegów i koleżanek z redakcji na trzymanie w studiu wszystkich 11 tomów tego dzieła.
0: Tak, i jakraz cej tom i z literoju P, na żal, відсутній w naszej studii. Toż dopomagaje nam cej elektronny wariant. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися. Тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням, це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
1: Ой, так.
0: Образно Павло Тичина більш написав. Знад хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня.

0: дня можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те,

0: теж часто, і пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, dlatego te dwa czasowniki tak blisko są pod względem brzmieniowym, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
0: Tak, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або позбавити провини, іншими словами. А прощатися почало означати вибачатися, звільнятися від образ при розлуці. Споріднені слова

0: дякувати. Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
1: Tym bardziej Ci dziękujemy, że trzeba przyznać, bywało tak, zdarzało nam się tak po ludzku spartolić pewne rzeczy. Wiemy, że lubiłeś te

0: buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: «Бенде умірав», «бенде умірала», «бендеш умірав». Będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: Так, і тут вже немає розрізнення на роди, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Z cicha pozichne dyrektor. Dziesłowo...
0: Зєвня, зєвнуть.
1: Перекладаємо як позіхне, позіхнути.
0: А для чого ж цей директор так зєва? Бо уміра биле хто.
1: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятімо от цьому биле хто.
0: Нікто важне.
1: Так, перекладаємо українською як казна хто.
0: Биле хто, ктоколвік.
1: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда?
0: Угу.
1: Натомість «била цо» – казна «що». Угу. А «цокольвік» – «що-небудь».
0: Так, вручмо до тексту пісенки. «Серце» – пєкний верс. «Серце плюсне встав тиші».
1: «Серце плюсне устав тиші». І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став».
1: В польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Боло у мене стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише...
1: Лікар папір підпише, і тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Очевидно, дуже важливі папіри, формальності, бюрократія, коротко мовляться, акт згону. І переходимо до церемонії погребової і до всіх людей в ньому заангажованих. Шакал з хієною з конторка.
1: Шакал разом з хієною з конторки.
0: Зложу речі до ворка.
1: Покладуть речі у мішок.
0: Жона прийде в велоні.
1: Дружина прийде у фаті.
0: Маєш перепустку Хароні.
1: Маєш перепустку Хароне. Ну, Харон тут... Знаємо, про кого йдеться.
0: Так, такий фацет, який має припустку. І може таку припустку виписати.
1: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Так, але до того королівства не трафить змарлий за всім, що мав при собі. Колейний верс. Złoty ząbek zostawić.
1: Złoty zubok лишити.
0: Piórko z głową poprawić.
1: Pierinko z głową poprawić. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити, чи так золотим зубком, я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не знаємо, чи залишаємо той золотий зуб при змарлим, чи теж не дозволяємо йому забрати. П'юрко з головою поправити, для мене то застане трохи неясне. А коли буде хований?
1: А коли будуть мене ховати або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм.

0: Майбутнього часу, бо про це ми говорили, але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
1: Умжач.
0: Загинути.
1: Згинуть.
0: Покійник.
1: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
0: Труп.
1: Зезвук, звуки.
0: Смерть настала.
1: Згон настомпів.
0: Констатувати смерть.
1: Ствердіть згон.
0: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
1: Місце спочинку, поховку.
0: Могила.
1: Груб.
0: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
1: Крипта, гробовець.
0: Ховати.
1: Ховач, гжебач.
0: Ну, або ж інший варіант – це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.
1: Так, як є, жалоба.
0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складач, кондоленція.
0: Ну і спочити.
1: Одесть. Спочинь.
0: Так, похорон.
1: Погреб.
0: Повертаємося до тексту.
1: Wracamy, бо dzieją się tutaj ważne rzeczy również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Syn zapłacze pijany.
1: Zdepcze szarfy dostojne.
0: Potopcze stryczki dostojni. І що таке оця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, несьоне.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа – широка, довга встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важлива в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до ченької палечки, служонца до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem піде на війну.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: Na cwintarze, pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
1: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
0: Słońce zajdzie za chmarę.
1: Дрібний дощик покропі.
0: Дрібний дощик покропить. Ну і, може, нагадаємо, які є види дощу. Злива.
1: Злива – то улева.
0: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
1: Жовка – дрібний дощик.
0: Гроза.
1: Бужа, очевидно.
0: Хмара.
1: Хмура.
0: Блискавка.
1: Блискавіця.
0: І грім.
1: Grzmot.
0: No i...
1: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
0: Moją pamięć zatopić.
1: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, з бігосом, бігосом.
0: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
1: Стипа.
0: Тобто поминки. А що таке бігос?
1: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
0: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
1: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
0: Strasznym ktoś kryknie głosem.
1: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
0: Wyjdziesz podywytyć, kto klicze.
1: I znajdziesz ciszę dokoła.
0: I znajdziesz tyszu nawkolą.
1: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
0: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач. kogoś.
1: No, w tym wypadku raczej chodzi o drugie znaczenie tego czasownika, o głośny krzyk, taki krzyk w pustkę. Aha.

0: Тобто кричить хтось.
1: Голос волаючи на пущі, чи на пустковію, або на цментажу.
0: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить голосно. Голосно говорить.
1: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне везвання в тим głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Ale kto wołał, nie wiemy, ponieważ na końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, ale po zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
0: Так, ну і живе у своїх піснях, у своїх текстах і в піснях у виконанні гурту «Культ».
1: Так, то жодна там стипа з Бігосом. То музична лекція.
0: Яку ведуть Яна Стемпневич
1: і Мартін Гачковський. І цуж, хіба запросимо до поновного відслуху. Варто ще вслухати в той, направда, добрий текст поетичний.

0: ПЛ
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn
1: на стримінгових платформах
0: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське Радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.

Вітаю слухачів. 9 година на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні неділя, 10 травня, і ми починаємо цей день із випуску новин. В студії Володимир Гарматюк. Росіяни неодноразово порушували оголошене ними ж перемир'я. Ян Пекло вважає, що парад у Москві – це була пародія, а не парад. У Польщі покажуть документальний фільм «Сліди» про трагедію жінок під час війни в Україні. Росіяни в суботу неодноразово порушували оголошене ними ж припинення вогню. Вони атакували українські позиції на фронті, а також застосували дрони. Так зване перемир'я, про яке Москва просила з нагоди відзначення Дня Перемоги, мало діяти 9, 10, 11 травня. За даними українських військових, лише за суботу російські сили понад 120 разів атакували позиції Збройних сил України. Під удари також потрапили цивільні у прифронтових районах. Переважно росіяни використовували FPV-дрони. В Запорізькій області одна людина була вбита, ще троє зазнали поранень. 9 травня російська армія зменшила кількість далекобійних ударів, застосованих проти України. Загалом зафіксували 27 безпілотники. Один з них вночі влучив багатоповерхівку в Харкові. Серед поранених є діти. Нагадаємо, припинення вогню, яке Росія сама й запропонувала, сама й порушує в п'ятницю. Це підтвердив президент США. Київ заявляв, що діятиме дзеркально відповідно до дій російської сторони. В рамках перемир'я було також здійснено обмін військовополоненими 1000 на 1000. Це була пародія, не парад. Так, про 9 травня, про заходи в Москві з нагоди 81-ї річниці перемоги над гітлерівськими військами в Німеччині, заявив польському радіо 24 Ян Пекло, колишній польський посол в Києві. На його думку, дуже ефективно ці заходи висміяв президент України Володимир Зеленський. Він видав указ, що не атакуватиме Красну площу і що дозволяє Путінові святкувати своє свято 9 травня. Це була така сатира і гротеск. Зеленський має добре почуття гумору. Натомість не було там, щиро кажучи, нікого важливого. Навіть прем'єр Словаччини

0: Чи не взяв участі в урочистостях, тож не зрозуміло навіть чого він туди полетів.
1: Урочистості, як він не дуже відомо, по що там прилетів.
0: Це була одна з найкоротших і позбавлених військового оформлення урочистостей в історії цих московських парадів, додав Ян Пєкло. А найцікавішим для нього було те, що сказав Путін про НАТО.
1: Цікаве є.
0: Аналітик звертає увагу, що потенційним джерелом напруження залишається питання угорської меншини в Словаччині. Під час виборчої кампанії в Угорщині знову порушували тему декрет. В програмі 180 стрічок із кількох десятків країн. Один із медіапатронів цієї події є Польське радіо. Режисерки фільму «Сліди» Аліса Коваленко і Марися Нікітюк розповідають історії шести жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських військових. Продюсерка стрічки Ізабела Вуйчик наголошує, що це свідчення трагедії жінок під час збройного конфлікту.
2: Є свідчством тих кобіт, які
0: зрозуміли. Це свідчення тих жінок, які зважилися говорити. Це крик про допомогу, відвертий показ того, що відбувається. Сексуальне насильство в Україні трактують як зброю війни, і то не з моменту початку повномасштабного. Війни. Ми говоримо про війну, яка триває з 2014 року, бо про ті події розповідають деякі з наших героїнь. Це також свідчення самої режисерки, яка під час цієї війни зазнала сексуального насильства. Ізабела Вуйчик теж наголошує, що стрічка порушує тему, про яку часто мовчать в повідомленнях про війну в Україні. Повідомлення про сексуальне насильство були дуже гучними в медіях на початку війни, потім вони зникли, але треба пам'ятати, що нікуди це не поділося, воно далі відбувається, і сексуальне насильство – це все ще зброя. Якщо ми говоримо про наслідки, на екрані можна побачити не молодих привабливих жінок. Деякі з цих жінок розповідають про злочинців, які могли б бути їхніми внуками.
2: Спотканню зі своїми оправцями, які могли б бути їх внуками.
0: Документальний фільм «Сліди» бере участь в конкурсі на найкращий польський фільм. Фестиваль «Millennium Dogs Against Gravity» триватиме до 17 травня. Детальна інформація на сайті фестивалю. Ну і кілька слів про погоду. В Польщі сьогодні переважає весняна спокійна погода. У центральних регіонах та в Варшаві вдень близько 22 тепла, вранці 8-10, увечері до 18. Опадів не очікуються, можливі лише невеликі хмари. Вітер слабкий або помірний, погода загалом комфортна і стабільна. Це були новини о 9:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Працював над випуском Володимир Гарматюк. О 12:00 почуємося знову.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
4: Мої вітання всім слухачкам і слухачам радіо «Культура». З вами Олександра Чеботар. Я впевнена, що пісня, яка зараз звучатиме, не потребує ані оголошення, ані жодного вступного слова. Цю мелодію ви впізнаєте з перших нот, як і барвистий баритон виконавця. Адже ця передача присвячена легендарному українському співаку Дмитру Гнатюку.

культова пісня Олександра Білаша на слова Дмитра Павличка мала непростий шлях до публіки. Осуд партійної верхівки викликала рядки «Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому». Адже логічним буде припустити, що якщо людина посивіла і нічого не везе додому, значить вона повертається з тюрми. Утім, вже відомий та впливовий Дмитро Гнатюк все ж записав «Два кольори» на радіо у 1964-му.

Дмитро Гнатюк народився 28 березня 1925 року в селі Мамаївці, що неподалік Чернівців. Від священника сільської церкви він навчився музичної грамоти та згодом навіть організував у школі гурток художньої самодіяльності, поставивши спектакль «Сватання на Гончарівці». Прем'єра відбулася у звичайнісінькій клуні, звідки винесли сіно та зробили поміст. Але попри все, вистава мала величезний успіх. Взагалі Буковина займала важливе місце у серці Дмитра Гнатюка. Співак казав, що звідси його сила і звідси його життя. Зараз у його виконанні ви почуєте пісню Сидора Воробкевича під назвою «Над прутом у лузі».

Під час Другої світової війни співи довелося поставити на паузу, адже Гнатюка відправили на фронт. Він отримав контузію і згодом лікувався в госпіталі на Уралі. Після цієї травми у нього мутував і, як вважав сам співак, відкрився голос. Разом з ним було чимало українців, і всі вони багато співали, тож згодом Гнатюк об'єднав їх у аматорський хор. Після війни він повернувся до України та деякий час працював у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Там він отримав одну з перших значних партій. Режисер Василь Василько запропонував молодому співаку роль в опері «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Зараз у його виконанні ви чуєте пісню Петра під назвою «Ой, не шуми, лужа».

0: У Чернівцях Дмитро Гнатюк затримався ненадовго. У 1946 році він став студентом Київської консерваторії та розпочав навчання у справжньої зірки української оперної сцени Івана Патержинського. Коли за 5 років Гнатюк отримав диплом, він обирав між позицією соліста Київської опери та стажуванням у Большому театрі в Москві. І, не вагаючись, обрав перше.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами Олександра Чеботар. Ця передача присвячена співаку, чий голос став символом української пісні, а саме Дмитру Гнатюку. Залишайтеся на хвилі Радіо Культура, адже саме зараз ви почуєте про курйозні деталі його численних гастролей, а також дізнаєтеся, що поруч із музикою було пристрасті славетного співака. Але перед цим я пропоную послухати пісню, яка особисто в мене асоціюється лише з голосом Дмитра Гнатюка. Для того, аби відчути його виконання, потрібно було лише натрапити на його ж спогади про те, як 20-річним парубком він вперше приїздив до Києва. Самого міста Гнатюк не знав. Добрів до бульвару Шевченка, пройшов Хрещатик, Володимирську гірку, там побачив красу Дніпрових схил і сам собі тоді сказав: «Тільки тут хочу жити».

Дмитро Гнатюк мав надзвичайно щільний гастрольний графік і величезну географію виступів. Показова історія про те, як у нью-йоркському Карнегі-холі публіка не замовкала і вимагала співака на біс так відчайдушно, що ці овації переросли у третій акт концерту. А потім шанувальники взагалі намагалися вдертися до гримерки і зламали двері. Ще одна історія пов'язана з поїздкою до однієї з країн Африки, де вождь племені туарегів захотів подарувати Дмитру Гнатюку свого маленького сина в знак вдячності та глибокої пошани. Взагалі, концерти Гнатюка за кордоном коштували великих грошей. Уявіть собі, за час виснажливих виступів у Австралії він заробив $500,000. Але за тодішніми радянськими законами майже всі ці гроші дісталися державі. Але те, що вдавалося отримати, співак витрачав на картини. Не всі знають, що Дмитро Гнатюк був поціновувачем та колекціонером живопису. Він зібрав унікальну приватну колекцію картин українських художників кінця 19-го і початку 20-го століть. Всі стіни в його трикімнатній квартирі були завішані роботами Сергія Васильківського, Олекси Новаківського та Івана Труша. Доки Гнатюка називали спекулянтом, він реставрував, зберігав у хороших умовах і врешті-решт повертав із-за кордону ці роботи. Разом з цим Дмитро Гнатюк любив твори Тараса Шевченка і зібрав невелику колекцію видань «Кобзаря». Зараз ви чуєте один з багатьох покладених на музику віршів Шевченка «Зори моя вечірнє». Звісно ж, у виконанні Дмитра Гнатюка.

За свою кар'єру Дмитро Гнатюк записав понад 15 альбомів, 6 компакт-дисків, а платівки з піснею про рушник розійшлися світом, вдумайтеся лише, 17-мільйонним тиражем.

0: На завершення програми «Музичні історії» прозвучала пісня про рушник Платона Майбороди на вірш Андрія Малишка. Сьогодні ми згадували Дмитра Гнатюка – співака, чий голос захоплює та надихає чи не кожне покоління українців. З вами була Олександра Чеботар. Більше захопливих історій про культуру і тих, хто її творить, слухайте на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: В українських портах створили спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. Вони уже збивають ворожі шахеди. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Написав про це у соцмережах і зазначив, що кількість атак на порти неспіврозмірно зростає. Торік їх було 75 на початок травня, зараз їх вже 800. До таких груп входять ветерани війни, їх формують також з працівників порту. І це елемент протиповітряної оборони так званої приватної ППО. Насправді дуже багато запитань, більше ніж відповідей, принаймні у мене. Сьогодні із цим спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із моїм гостем та співзасновник та голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго дня, вітаємо вас.
3: Слава Україні!
2: Героям слава, гарно чути вас в ефірі і спасибі, що знайшли час на цю тему. Пане Ярославе, ми звикли, що небо захищає держава. Ну, принаймні, так є в багатьох країнах розвинутих, цивілізованих, західних, як то кажуть. Але сьогодні Україна долучає до цього також і бізнес. Те, що вчора виглядало як концепція, сьогодні цей феномен уже реальність. Україна вже це втілює. Як ви це бачите, Україна фактично делегує цю функцію бізнесу, чи коректно так говорити?
3: Сучасна війна – це таке явище, до якого ти ніколи не готовий, адже уявлення про те, як вона відбувається, у всіх головах склалося з попередніх воєн.
2: Так.
3: Тому дуже багато таких речей є новітніми явищами, вони є незвичними. Так, в певному сенсі – Це доволі новаторське таке явище, да, коли недержавний актор отримує право на застосування сили. Такі виклики і такі відповіді з боку України. Кожна нація, яка це за свою незалежність, вона не спиниться в тому, щоб перетворити на зброю всі можливі засоби, коли мова йде про твоє виживання, то для такого креативу межі немає.
2: Чи можна сказати, що стирається теж межа між військовими і цивільними? Тому що ці цивільні також інтегруються в структуру Збройних сил України, адже ці групи мають працювати під контролем і з дозволу

0: Вітряних сил.
1: Абсолютно. Ну, повітряний простір, його безпека – це дуже складний і відповідальний домен. І там немає місця у тому, щоб, як то кажуть, кожен робив, що йому там заманеться.
0: Самодіяльність.
1: Звісно. Ці кроки, які наразі робить український уряд, вони сприймаються як експеримент, в певному сенсі можна казати про те, що наша попередня візія контрактної вона себе не виправдала. Mm-hmm. Бачите, 250 тисяч контрактної армії не спроможні відбити таку навалу, яку ми маємо останні 4, вже там 5-й рік пішов. Отже, уряд і нація для свого виживання вимушені шукати додаткових механізмів для посилення національної безпеки. І це не той формат, коли уряд директивно, адміністративно визначає, що ось цьому підприємству ви там повинні раз, два, три зробити. Це ж формат, коли сам український бізнес, і я про ці розмови вже давно чув, ми насправді з цим рішенням затягнули, сам український бізнес давним-давно, як то кажуть, волав про такий захід. Дайте нам зброю, ми будемо захищати свою власність. Ось такі кроки свідчать про те, що дозріло рішення. Як на мене, то шкода, що так пізно. І ще раз повторююсь, коли мова йде про виживання нації, міряти лекалами попередньої війни часті звернення конвенції щодо правил ведення війни, які затверджені були там після попередніх світових війн, і щось із цього там наразі не відбувається, десь, можливо, там з безпечних місць, де не чутно вибухів і люди живуть mm-hmm. без ризику, постійного ризику бути під нападом. Напевно, є місце для цієї дискусії, але коли ти опиняєшся в контексті того, що обличчя війни змінилося повністю, це вже геть не ті лекала, які є в уяві від книжок чи там фільмів про війни минулого, в Україні немає безпечного місця. Немає тої лінії фронту, де 2 кілометри, там дальність досяження зброї, і там щось відбувається, а десь можна було би жити спокійним життям. Все, війна змінилася, такого більше немає. І та контрактна армія в 250 тисяч, і навіть з урахуванням мобілізації, яку проводить український уряд після початку широкомасштабного вторгнення, ви ж бачите новини з України, відверто кажучи, ледве вивозять. Навіть кратне збільшення, у нас армія кратно збільшилась, і то не ви собі в ресурсів для того, щоб обороняти таку велику країну, як Україна. А коли повітряний напад відбувається з будь-якого напрямку, просто математично порахувати, скільки ж це треба мати ресурсу для того, щоб захистити Україну, тоді там сили протиповітряної оборони мали би складати тільки всю кадрову чисельність Збройних сил України, передбачених.
0: Щоб закрити небо. Ілюзія. Тобто ця теорія розбивається об рифи реальності, так? І це така низова ініціатива бізнесу. Власне, чому тоді так затягнуло, якщо ці ідеї були вже раніше? Де йшла пробуксовка? Чому зараз влада це відпустила?
1: Чому затягнули? Треба питати у тих, хто приймає ці рішення. Думаю, це в будь-якій країні вони дуже консервативно і обережно поводяться. Ми це в Україні вже багато чого обговорюємо. Тут таких чому У нас ціла низка, чому не готувалися, чому не то, чому не сьо. Знаєте, консенсус, який потребує єдності,

0: Звісно, не можна відпускати ці питання, чому так пізно, чому там невчасно, але, ну, повірте, таких чому, ну, з одного боку, це дуже важливо, треба, щоб громадянське суспільство, преса там підсвічувала проблемні питання, але виставляти там, що, ну, там, чиновник невчасно зробив, ну, да, невчасно. Напевно, невчасно. Було б краще, щоб раніше. Але таких питань, знаєте, ну, було б до 19-го року там готувати сили безпілотних систем. Адже застосування дронів – це не явище, яке там стало для професійних військ відомим там після широкомасштабного вторгнення. У розвинених країнах світу з потужними арміями безпілотна складова компонента вже давним-давно реалізована. От, а у нас це тільки от після широкомасштабного вторгнення. Є такий вислів знаменитий, знаєте, що генерали, вони готуються до минулої війни. На жаль, він підтверджує. На жаль, так, я це констатую, цей факт, бо дуже багато речей, які є прогресивними, які є революційними, вони потребують змін до роботи органів державної влади. А чиновник – це яка діє, що роблю те, що мені визначено. І так влаштована держава, бо якщо чиновник так не діє, то тоді відкривається інша сторона, коли він починає на свій розсуд, і тоді незрозумілі, де межі суспільного договору між чиновником і громадянином. На жаль, оцей баланс, який треба дотримувати, він має таку ваду, що допоки буде проадвоковано суспільно важливе рішення, прийнята постанова Кабінету Міністрів, відповідний закон і все, що дасть можливість владі діяти в новий спосіб, то треба набити шишок, на жаль, в нашому випадку ще й пролити крові.
1: Так, ці шишки дорогою ціною даються. Пане Ярославе, допоможіть розібратися. Ці приватні ППО – це структури, такі групи всередині компанії конкретно, і вони діють тільки в інтересах цієї компанії. Чи це можна, чи може будь-яка якесь підприємство, якусь зовнішню компанію залучити, яка буде захищати це підприємство?
0: Ну, відверто кажучи, я так досконало прям фреймворк роботи вам розкрити не можу. От, але, ну, що можу сказати точно, що це, ну, тут в цьому кейсі тут працює за об'єктовим принципом. Ніхто не буде залучати цих працівників підприємства, що охороняють там свій завод чи свій об'єкт, до інших завдань. І в даному випадку це працює от в такому режимі, що є об'єкт, за об'єктовим принципом виділені співробітники з цього приватного об'єкту, вступають у взаємодію з представниками Сил безпеки і оборони, відповідальних на даній території за захист неба, і діють узгоджено з ними. Відповідно, там відбувається і їхня підготовка, і їхнє укомплектування, ну, перш за все, засобами для протидії повітряним загрозам.
1: Так, бо була, власне, була інформація, що для працевлаштування цивільні, ці люди, які будуть залучені, якщо це цивільні, вони повинні пройти суворий процес перевірки, поліграф, це буде повторювати щокварталу, так, і зброя, так, розумію, буде надходити від Збройних сил України, а не підприємство собі закуповує. Чи тут теж не зрозуміло, як буде відбуватись?
0: Слухайте, в Україні благодійні фонди закуповують зброю. Ще раз вам кажу, що дивіться, коли нація опиняється на межі виживання, всі оці забобони про суспільний устрій, який є загально прийнятим, де монополія на застосування сили є у держави, і всі оці загально прийняті речі, в яких, в розумінні яких ми з вами виросли, вони зникають. Перед обличчям загрози життю нації українці роблять кроки, які

0: я можу тільки порадити всім іншим дивитися на це і швидше впроваджувати у себе. Бо не дай Бог кому стикнутися з тим, що переживають українці.
1: Виходимо за пропорції, як кажуть про вовки. Ви згадали про благодійні фонди, і, власне, мене це наштовхнуло на думку, повномасштабна війна, та й війна в 14-му, антитерористична операція, як її називали, починалася з того, що волонтери закуповували багато речей для армії від якихось там елементарних базових потреб до техніки, до спорядження. І тут також питання, от зараз, власне, ця ППО теж переходить на бізнес, на людей, на саму націю, як ви це дефінюєте. Чи бачите ви такий розвиток подій, що і наступні ці складові, які були монополізовані, скажімо так, державою чи армією, також будуть розподілятися на суспільство і на бізнес, як от, не знаю, логістика, там, ремонт техніки, що там ще, навчання військових. Чи це йде до цього усе?
0: Я чув неодноразово такі концепції. І знову ж кажу, що це ж не від доброго життя. Це не від того, що в Україні тут немає чим зайнятися, і ми самі собі тут нафантазуємо. Факт полягає в тому, що ми отримали величезну армію від розпаду Радянського Союзу, і з 91 по 14 рік наша армія постійно перебувала в режимі скорочення. І всі досвідчені люди можуть собі зрозуміти, що з себе буде являти структура, яка понад 20 років вона не думає про розвиток, вона постійно скорочується, зменшується. От уявляєте, там екологічний стан, який там взагалі обставини. От з цим всім ми увійшли в війну з Росією. Тому ті речі, про які ви згадали, там волонтерський рух, це якраз прояв громадянського суспільства, який в Україні дуже потужно розвинутий. Коли постала загроза національній безпеці, загроза кожному, в Україні не стали пальцем показувати на уряд, так ви ж повинні були. Українці просто закатали рукава,
1: так,
0: і підставили плече, да, десь взялися за зброю, пішли добровольцями, десь навіть без мандату, де на перших фазах війни ви все це бачили. Навіть широкомасштабне вторгнення, те, за що я говорю, що шкода, що такі рішення, які мають бути прийняті на упередження, на те, щоб отакі концепції, як буде виглядати війна майбутнього в розумінні того ворога, з яким ми маємо справу, то шкода, що дуже пізно доходить. І коли стаються отакі піки ескалації, то ми бачимо, як згадайте лютий 22-го року. Що творилося в Києві? Та просто зброю видавали, отак машина приїхала і видавала, не питаючи взагалі там документа, паспорта, тому що дотягнули закон про що регулював територіальну оборону до цих обговорень, скільки там варіантів було, що за місяць до широкомасштабного вторгнення тільки його прийняли. Ну то звісно, що за місяць багато не збудуєш, коли проти тебе вже на кордонах 300-тисячне угрупування регулярної армії готується увійти. То от дійшли до того, що в Києві так до того, а потім маємо і ганебні наслідки. З того немає чого правди приховувати, що хтось цю зброю використав, щоб захищати країну, а знайшлись і пройдисвіти, з якими потім доводилося правоохоронним органам внормовувати. То я в цій ситуації якраз наголошую на тому, що той соціальний катаклізм, та війна, яку ми маємо наразі, так як вона перетікала із гібридною, це все, ви ж росіяни, вони ж досі на це, там СВО кажуть, вони там досі ніяк не можуть вийти з цього гібридного режиму. Ми вже там в Челябинську сьогодні там, а у них все ще СВО. то

0: підвожу до того, що важливо якраз така, знаєте, прогресивний і революційний в певних моментах погляд уряду і рішучість в питаннях національної безпеки. Коли це стосується виживання нації, було би, знаєте, ну, для нас більшим успіхом, якщо б наш уряд не випер на випередження. Але, на жаль, відбувається так, що у багатьох питаннях рішення, які, ну, от конче необхідні, вони стаються тільки або під тиском громадськості, або уже після того, як уже набито настільки шишок, уже і втрат понесли, і тільки після того стає зрозуміло чиновнику, що ось же ж треба прийняти таке рішення. І тут можна пальці загинати, скільки у нас в Україні такого було. От війна дронами, а ви пригадаєте, кілька там мали в Україні скандал, що там з однією з агенцій не могли внормувати, бо оподаткування не могли вирішити з цими дронами. Там до саботажу доходило, до того, що нам воювати нема чим, а вони податками обкладають і не дають завозити. І це там один із прикладів, і таке щодня. На жаль, такі речі мають місце бути. На жаль, наші уряди дуже часто змінюються. Навіть ось цей останній час широкомасштабного вторгнення. Ну, порахуйте міністрів оборони.
1: Так, я збилась з ліку, це правда.
0: Розумієте, це ж не жарти, це ж національна безпека. Ну, які б там талановиті ці кожний новий не приходив, але ми всі розуміємо, що управлятися з системою, в якій там понад мільйон людей, яка веде широкомасштабну, найбільш технологічну війну за історію людства, ну це не можна отак от увійти і там і на наступний день у всіх питаннях розбиратися. Зрозуміло, що кожному, хто туди прийде, сформувати команду, як то кажуть, в'їхати в суть справ. Але, бачите, вище військове політичне керівництво вважає за можливим.
1: Власне, ви почали розмову з того, що до війни ніколи не готовий, навіть якби, можливо, готувалися, хоч не готувалися. І тут я намагаюся зрозуміти це. Ви сказали те, що це не від доброго життя, але також знаємо, наприклад, паралель Ізраїлю. Так? Країна також живе в постійній війні, і охорона неба все ж залишається в руках держави. І, знову ж таки, уточнення цього питання, чи насправді вже такий брак у нас в Україні ресурсів цього захисту неба, чи це ми просто українці такі просунуті, такі розвинуті, і чому, наприклад, той же Ізраїль не використовує таку модель, чому вони до цього не дійшли? Чи Захід взагалі це сприймає, якщо країна, яка живе в війні, той же Ізраїль, цього не імплементує?
0: Так, почекай, не дійшли. Та якраз у Ізраїля ми багато чому вчимось. Якраз приклад Ізраїля, країни, яка вже скільки там, понад
1: 70 років,
0: століття так. Живе у стані війни, то там є чому повчитися, якраз багато яких речей ми ще не доробляємо. Я вам нагадаю, що в Ізраїлі там же ж загальна обов'язкова служба для чоловіків і жінок
1: так.
0: При досягненні певного віку.
1: Угу.
0: Ну а у нас, ми бігаємо цю мобілізацію, вже там перетворилося на всі, хто добровольно, вони вже давним-давно пішли. Всі, кому можна, там ще якісь вагання були, у них було часу на те, щоб прийняти рішення. А тепер це просто величезна проблема, яку останні рішення уряду, бачите, намагаються там грішми задобрити, там підняли просто там в рази грошове забезпечення. Це, звісно, так і має бути, але я нагадаю, що визвольна війна, це в Росії там мотивація гроші. У нас трохи інша мотивація, і нехай не дай, може спрацює, що уряд вважає, що люди не йшли в сили безпеки і оборони, їх не вистачало. Так, а оці рішення це ж чого? Ну тут не можна порівнювати з Ізраїлем. Нам якраз у Ізраїля деякі речі треба перетягувати. Ну, якщо ми бачимо, 13-й рік уже йде. Ну, скільки ще часу треба на це спостерігати? Бачите,

0: ну, не відступаються. Ну, принаймні, поки в Росії цей політичний режим, вони не відступляться. І користуючись нагодою, раз ви польське радіо, то я закликаю і поляків не сидіти з усвідомленням того, що військово-повітряні сили, чи хто там в Польщі відповідає за безпеку повітряного простору, є в абсолютній готовності до викликів війни 21-го століття.
1: Так, якщо українці дійшли до цього етапу, дійдуть і далі. Ми в це віримо. Дякую вам, пане Ярославе, за участь у нашій програмі.

У студії Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє в нашому житті. І сьогодні у програмі згадуємо усі мазурки світу, 17-й вже весняний фестиваль, який відбувся минулого тижня, прогримів у Варшаві, який зібрав дуже багато людей зі всього світу, які цікавляться традицією, танцями. Грали цього року музиканти з Польщі, з України, з Білорусі, також із країн Балтії, Норвегії, Швеції. Думаю, що ще з кількох країн точно. Я була лише один день, але він вартує того, щоб про нього згадати і навіть трохи ще надолужити, відтанцювати, тому що це була знаменита ніч танців. А починаємо ми з фольку, і це буде капела «Черешні».

0: І пісня «Вітаємо в місті», «Вітай в місті», яка, власне, є з одного із альбомів цієї капели, присвяченого міській культурі. І це хоч і авторська музика, але звучить вона абсолютно, як для мене, фольково. І теж у капелі «Черешня» в інших альбомах, їх є декілька, теж є мотиви, пов'язані із традицією. Це, скажімо так, не найновіша музика, але досить свіжа. І навіть при нагоді цього довгого вікенду, який зараз триває у Польщі, це так навіть дуже тематично. А далі ми переходимо до іншої композиції, яка, власне, є новою і яка вийшла не так давно, декілька тижнів тому. Це новий альбом Мар'яни Садовської, співачки, дослідниці традиційної музики, теж акторки, який вона присвячує українцям, «Живи» із знаком оклику. І це сучасна українська поезія, яка звучить сьогодні особливо у музиці Мар'яни Садовської. Давно вже ми не бачили нових альбомів від Мар'яни, а сьогодні ми маємо «Живи», Мар'яна Садовська, «Весна» і Катерина Бабкіна.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиське біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і манпис, і зузер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чоробі та лихоманка жнив, сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

Все моє, це мої поля, абсолютно. Все моє співає нам Мар'яна Садовська, вірш Катерини Бабкіної, теж голос Каті Бабкіної звучить у цій пісні. Будемо повертатися ще до цього альбому, де також є тексти Сергія Жадана, є також Катерина Калитко та багато інших українських авторів і авторок. Дуже крутий альбом, звучить також і українською, англійською, німецькою. Є багато віднесень до традиційного співу, мелодії, якими Мар'яна Садовська займається фактично впродовж всього життя. І теж я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо теж побачити Мар'яну тут у Варшаві, у студії Польського радіо для України. Я на це дуже і дуже чекаю. А ми ж повертаємося до фестивалю «Усі мазурки світу». Цього року гаслом фестивалю було «Унія Балтицька», тобто «Балтійська унія», так можна перекласти. І це була музика як близьких сусідів Польщі, так і трохи дальших. Це передусім була Литва, Швеція, Норвегія. Але також було дуже багато української музики. Були мелодії, натхненні білоруською традицією.

Її польсько-українським, польсько-білоруським прикордонням, польсько-литовським також. І що важливо, то все це звучало, під це все танцювалося. І зараз пропоную згадати один альбом, який вийшов, я думаю, багато років тому, точно не пригадаю, але ну, близько 20 років тому. Це хор Вільнюського педагогічного університету, такий фольклорний ансамбль, так, «Порінге». І вони записали свого часу альбом, який присвячений музичним традиціям Сувальщини. Знаємо, що це прикордонний із Литвою та Білоруссю прикордон у Польщі, але з другого боку Сувалькія Ріджон, Сувалькіос, він теж має дуже-дуже подібні традиції. От, наприклад, такий, скажімо, можна навести приклад, капела «Пограніче» з Шипліжк, гміна Шипліжки у Польщі, співає, наприклад, репертуар, який виконується у храмах, багатоголосий, так, тут є 2, 3, 4 голоси, і такі самі пісні, лише литовською, є з іншого боку кордону, тож це така транскордонність і передача, вона дуже характерна для цього регіону. І отже, вертаючись до цього альбому, то тут є теж і танці, але теж є і обрядові пісні. Пропоную декілька з них послухати. Схожі пісні звучали на цьогорічному фестивалі «Усі мазурки світу».

Ми послухали декілька композицій від фольклорного ансамблю Вільнюського педагогічного університету. Це була одна весільна пісня і теж дві польки, причому одна з них – Полька Мазур у нас теж таки є, є також на польсько-українському прикордонні. А зараз дещо фольковіше, це будуть електронні сутартінес. Сутартінес, тобто це такий жанр пісень, і в певному моменті слова там накладаються одні на одних і повторюються багато разів. Кукаль розе ратільо.

Електронні сутертіни у програмі «Витоки». Ми ж повертаємося вже знову до традиції цього року на усіх мазурках світу. Традиційної музики різної було дуже багато, і теж під час ночі танців було чимало української музики, і все більше, як зазначали і організатори, але також і ті, хто відвідує фестиваль впродовж багатьох років, казали, що не очікували, що так багато молодих людей просто так приїде на мазурки, аби пізнати цей рух, аби побачити це середовище, пограти свою музику, послухати, ну і, звісно, потанцювати. І серед тих гуртів, які цього року грали, була київська капела «Збитень». Давайте послухаємо їхню музику і теж поспілкуємось.

0: Сашко Польовик.
1: Софія Гелинок.
2: Ким ви є і що сьогодні презентуєте на фестивалі «Усі мазурки світу»?
0: Я за освітою фольклорист зараз здобуваю в Київському національному університеті Шевченка. І музикою зацікавився саме через те, що це моя спеціальність в університеті. А сьогодні будемо грати наш репертуар капели «Збитень». Переважно це треки з Центральної України і Лівобережжя.
2: Треки, ви так сказали, дуже по-сучасному, але точно так це називали багато років тому. З чого ви користуєте? Які витоки взагалі цієї музики? Як ви з нею знайомитеся? Від кого ви навчаєтесь?
1: Ми досить часто беремо матеріали з аудіозаписів, записаних етномузикологами переважно 20-го століття. І також ми любимо підіймати старіший пласт інформації, записаний нотацією наприкінці 19-го століття.
2: Яке це інструментаріум? Які інструменти є в вашій капелі? І які це ритми? Які танці?
0: Зараз у нас в складі дві скрипки. Перший голос ми називаємо перша скрипка, яка грає мелодію. І втора ми називаємо, або друга скрипка, яка грає більше ритм, але з нотами. Бубон і басоля. Це віолончель, але у нас вона триструнна. Наш басист сам робить інструменти, собі він теж зробив свою басолю. І я граю на скрипці теж його роботи. Це Андрій Паславський.
2: Ще розкажіть, будь ласка, про музику. Що це за танці, які ритми їх?
1: Це українська танцювальна традиція. Вона переважно з скрипкових струнно-смичкових складів, ну і плюс бубон. Так звана триїста музика. От, тобто класичний склад – це як мінімум дві скрипки і бубон. І вже додатково може бути бас, цимбали, інші інструменти. Ми граємо музику переважно центральної і лівобережної України.
2: А чому зацікавились ви цією традицією? Тобто, якщо подивитися там на українську культуру, скажімо так, часів незалежності, то ну ми бачимо певні середовища, пов'язані чи то з Національною музичною академією, чи теж і з Львівською академією музичною. Є і Інститут культури, є теж університет Шевченка, але теж ще в 90-х, навіть на початку 2000-х, ця традиція була така досить живою в селі. Сьогодні, як мені здається, я спостерігаю за цим, вона проникає в великі міста. От недавній час, тиждень-два, це гаївки у великих містах, які дуже змінені насправді. Вони вже не такі, як були колись, і вони якби трансформуються. Це з одного боку дуже добре, але з іншого боку виникає питання, чому так стається?
0: От про змінені це цікаве питання, того що, наприклад, я цікавлюся цією музикою через університет, але і в університет я якось випадково вступив. Але це більше про відтворення, але елемент, саме суб'єктність музиканта дуже важлива. Того, що кожен музикант може заграти по-своєму, якось свій характер внести в мелодію, що він грає, як він її відчуває. Але це не про переробку, як ми це робимо в збитні, а більше про пропускання через себе і грання, як ми відчуваємо. Стосовно того, чого це стало зараз популярніше, що був такий спад, там, а тепер знов це всім цікаво, мені здається, на мою думку, що це через те, що коли нації щось загрожує в плані війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є, того. Зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного, і не все буває добре робиться. Дехто прям це дуже міняє, що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.

0: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що ну воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більш знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
1: А що це за тусовка?
0: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання. В, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування. І десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
1: А коли це почалося?
2: Коли ми почали грати, чи коли?
1: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись і під відкритим небом, десь у приміщеннях. Ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
2: Це було десь з 90-х років. Почалося з консерваторії. Люди, які цим зацікавилися більше по співу, відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме ці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка якраз таки, коли ну, деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
1: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту Джі Джі Гуляйгород, і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що ну, це така от нова хвиля, бо ви всі, ну це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, ну, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, ну, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, ну гурт Древо зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
0: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось контакту поколінь, він однозначно є, і ми всі спілкуємося з там своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природно для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну повіку також. Ну, я думаю, це дуже гарно.
2: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не збитені і не... Дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, і у нас серед спільноти теж різні люди з різними професіями. Це не настільки зав'язано на якомусь одному прям інституції, що там от всіх вивчили от на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними, там науковими, ну так, то, що їх цікавить, просто збираються. Того це дуже великий... Багато різних людей збираються.
1: Як сьогодні це відбувається? От, зокрема, на алеї художників, я буквально вчора там була і собі уявляла, як ви там танцюєте, як ви граєте. Я ніколи не була безпосередньо на вечірці, але вчора намагалась собі це все уявити. От в тому Києві, де якраз тоді була повітряна тривога. І от як це є реально сьогодні?
0: Ну, зараз наші тусовки на алеї, вони починаються в теплий сезон, відбуваються раз на два тижні по четвергах. На одному з гарних балкончиків з видом на трошки лівий берег і центр Києва на Поділ. Людей збирається, ну, десь 500, я думаю, в середньому. І кожен наш виступ ми збираємо гроші на Збройні Сили, на якісь конкретні збори часто наших друзів-знайомих зі спільноти. І переважно грає якийсь конкретний гурт або декілька гуртів. І також там є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
1: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
2: Ну, от, взагалі так, ми граємо українську музику. Але є, це теж спектр того, що деякі грають переселенці.

0: українців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали, або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
1: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які вчились самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи, можливо, є такі, які вчились грати від сільських музикантів?
2: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати. І декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села, їх меншість, тому що музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
0: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульха, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський. Але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік. І, ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і всіх свій якийсь шлях.
1: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
0: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі, можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
2: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. Тому skill issues трошки.
1: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
2: Та ні, я люблю її слухати. Я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
1: А що вам таке близьке теж в цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три?
0: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватись, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
1: Може, ще запитаю, от дуже багато спілкуючись тут, особливо в середовищі старших музикантів, я досить часто їжджу в село, записую собі там різні розмови. Не всі вони виходять в ефір, але тим не менше намагаюся зрозуміти, чому для чергового покоління старших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки так гарно, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
0: Ну, для мене це про якесь спільнотворення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів. Того, що музика дуже хороший інструмент

0: для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.
1: Мені дуже подобається контакт з аудиторією, яке дає оце неформальне середовище. Мені органічно порівнювати це з академічними концертами, знову ж таки, дає певні правила поведінки. І вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось. А тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
2: Капела «Збитень» у програмі «Витоки», київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ над ранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалось, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка», це «Валець».

київська капела «Збитень» і їхня музика з альбому «Лапка». А далі у нашому ефірі ще одна київська капела, яка також виступала на усіх мазурках світу. Цього року не офіційно, в кулуарах, але на попередньому фестивалі восени вони грали дуже круто. І це капела «2-3». Чудові люди із Києва, які також співорганізовують традиційні танці на Алеї художників. Також інші вечірки і, до речі, готуються до фестивалю народного танцю «Рух». Вітання Захару Давиденку, якщо він нас зараз слухає. І 2-3 мають вже два альбоми. Ми ж послухаємо танці із села Савинці на Полтавщині.

Полька «Кокетка» від гурту «2-3» з Києва. А на завершення сьогоднішніх витоків хочемо теж запропонувати вашій увазі оркестру «Галичина», оркестра «Галіція», спеціальний проєкт капели «Нівінських», які поєднують тут музику Галичини від Кракова і аж до Підволочиська. На все добре, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Україні, так. Розумієте?
1: Добре, ми тоді починаємо.
0: Так.
1: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, можливостями для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
0: Вітаю вас.
1: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка.
0: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши значить, диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
1: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
0: Не було.
1: Не було.
0: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16, 17 і 18 століття початок.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику?

0: ризику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
1: Так, справа вся в тому, що ми такі в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
0: Так.
1: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради у цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
0: Нічого собі.
1: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна так дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
0: Пан Маліцький, так.
1: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
0: І вас запрошують, так, в 93-му?
1: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так? І намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
0: Наукове середовище, так?
1: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
0: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
1: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали в відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
0: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
1: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-го.
0: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
1: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
0: Так.
1: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
0: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
1: практично
0: ці
1: нічого
0: часи?
1: Не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів.

0: і знайомих по всій Європі, перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі, на той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну так, десь як українська польська, насправді. Так, так, так.
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок, ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це
0: правда. Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так? Це було... Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. Кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я... Потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично, ну, щороку були на якихось стипендіях. Тобто, в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, ну, в Україні, так?
1: Так.
0: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати для того.
1: Ну, якби на дві країни таке дослідження. Так,
0: так, так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка. От. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично. От, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так, так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: повномасштабної. Так. Угу.
0: Власне кажучи,

0: Мирослав теж одержував стипендії. Вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами. Вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Так? От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут Вітка Сем'яновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися. Чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
1: Та ні в кого, тобто, мабуть, не
0: ну,
1: було.
0: Ну так, воно особливо було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже, ну, добре збудована, міцна церква, і в ній був підвал зроблений, угу, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох організацій. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були у 18-му році, ні, в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так?
1: Так.
0: Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку?

0: Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує. І розуміє, що от зараз війна, немає можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так? Ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
1: Складні питання. Насправді відповідати на них майже нема рації, тому що, якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
0: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
1: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само. Бо, ну, можливо, в моєму віці я б, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От.
0: Це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
1: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
0: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
1: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
0: Угу.
1: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
0: Угу.
1: Ну, і ми походили, походили, походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї.
0: Mm-hmm. От.
1: І тут ми походили, походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
0: Не надовго.
1: Ну, а як?
0: Ну, так. 2-3 тижні.
1: Ну, може, 2-3 місяці,
0: а потім півроку, а потім рік. Ну,
1: і... ну, так воно і вийшло, зрештою.
0: А на сам кінець я вас хочу запитати,
1: так,
0: як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
1: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І... по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.

0: здається.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумнів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так, культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де?
1: Повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, такого ж не було, ну не було.
1: Ні, ну, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так. Так,
0: нам не дивно,
1: вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно, вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: мій конюче і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінька рожу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо.

0: 7.
1: Це Польське радіо для України.

Минула 12-та година. Вітаю слухачів. Це Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І зараз час для свіжого випуску новин. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в понеділок планують ухвалити пакет санкцій проти викрадачів і русифікаторів українських дітей.

0: До Європи більше не будуть потрапляти продукти харчування, які містять пестициди, заборонені в ЄС. У Польщі покажуть документальний фільм про жінок, які зазнали сексуального насильства під час війни в Україні. Колишній міністр юстиції Збігнєв Зьобро перебуває нині в Сполучених Штатах Америки. Таку інформацію повідомило телебачення ТВ «Республіка». Раніше з грудня депутат від партії «Право і справедливість» проживав в Угорщині, де отримав політичний притулок. Польська прокуратура планує висунути йому обвинувачення в скоєнні 26 злочинів, зокрема в керівництві організованою злочинною групою. У Варшавському окружному суді розглядається клопотання Національної прокуратури про видачу європейського ордера на арешт Збігнєва Зьобро. Колишньому міністру юстиції загрожує до 25 років позбавлення волі. Нагадаю, після зміни влади в Угорщині новий прем'єр Петер Мадяр заявив, що Зьобро та його колишній заступник Мартін Романовський не будуть політичними біженцями і не матимуть гарантій захисту, як особи, які отримали притулок. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в понеділок, 11 травня, планують ухвалити новий пакет санкцій проти понад 20 осіб та організацій, яких пов'язують із викраденням та русифікацією українських дітей. За даними з Брюсселя, обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів у Європі. Під санкції можуть потрапити організатори так званих перевиховних таборів, де українських дітей, за повідомленнями, піддають індоктринації, військові підготовці, також представники окупаційних адміністрацій та особи, які працюють із неповнолітніми на території Росії. Раніше ЄС уже запроваджував обмеження проти окремих структур, зокрема дитячого центру «Артек» в окупованому Криму. До Європи більше не будуть потрапляти продукти харчування, які містять пестициди, заборонені в Євросоюзі. Відповідне розпорядження набуло чинності. Про це інформує віце-міністерка охорони здоров'я Польщі Катажина Кенська. Ми посилюємо реальну безпеку продуктів харчування, виключаємо ризик наштовхнутися на речовини, які можуть мати вплив на репродуктивну систему, гормональну систему чи генетичний матеріал. Це стосується найменш захищених категорій – дітей, вагітних жінок, старших осіб.
1: Вразливих груп społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych.
0: Віце-міністерка сільського господарства Польщі Малгожата Громадська звертає увагу на те, що польські виробники мають дотримуватися суворих норм ЄС і наголошує, що такі самі правила повинні діяти й для виробників імпортних продуктів харчування. Ми хочемо, аби польки і поляки споживали здорову їжу, щоб її виробники в третіх країнах виробляли її за європейськими стандартами і на таких самих умовах, що й польські аграрії.
2: Ковали живність на таких самих засадах, як продукують польські рольники.
0: Польський уряд звертається зі скаргою до суду Євросоюзу, аби заблокувати торговельну угоду ЄС із країнами Меркосур і зупинити наплив харчових продуктів з Південної Америки, які, за оцінкою Варшави, не відповідають європейським стандартам. Документальний фільм «Сліди» про трагедію жінок під час війни в Україні покажуть у межах 23-го фестивалю документального кіно «Millennium Dogs Against Gravity». Цьогоріч фестиваль проходить в 7 містах Польщі – Варшаві, Лодзі, Вроцлаві, Гдині, Катовицях, Познані та Бидгощі. У програмі 180 стрічок із кількох десятків країн. Одним із медіапатронів події є Польське радіо. Режисерки фільму «Сліди» Аліса Коваленко і Марися Нікітюк розповідають історії шести жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських військових. Продюсерка стрічки Ізабела Вуйцік наголошує, що це свідчення трагедії жінок під час збройного конфлікту. Це свідчення тих жінок, які зважились говорити. Це крик про допомогу, відвертий показ і називання того, що відбувається. Сексуальне насильство в Україні трактують як зброю війни. І це не з моменту початку повномасштабного вторгнення, а говоримо про війну, яка триває з 2014 року, бо про ті події розповідають деякі з наших героїнь. Це також свідчення самої режисерки, яка під час цієї війни зазнала сексуального насильства. Ізабела Вуйчик теж наголошує, що стрічка порушує тему, про яку часто мовчать у повідомленнях про війну в Україні. Повідомлення про сексуальне насильство були дуже гучними в медіях на початку війни, потім вони зникли. Треба пам'ятати, що саме насильство нікуди не поділося, воно далі відбувається. І сексуальне насильство – це все ще зброя. Якщо ми говоримо про наслідки, на екрані можна побачити не молодих привабливих жінок. Деякі з цих жінок розповідають про злочинців, які могли би бути їхніми онуками.

0: kobiet opowiadają o spotkaniu ze swoimi oprawcami, którzy mogliby być ich wnukami.
1: Документальний фільм «Сліди» бере участь в конкурсі на найкращий польський фільм. Фестиваль «Millennium Docs Against Gravity» триватиме до 17 травня, а детальну інформацію і програму показів можна знайти на сайті фестивалю. У Польщі сьогодні переважає весняна спокійна погода. У Варшаві і центральних регіонах вдень близько 22 тепла. Вранці було 10, увечері планується до 18. Опадів не очікується, можливо, лише невеликі хмари. Вітер слабкий або помірний, погода загалом комфортна і стабільна. Це був випуск о 12:00. Новини на хвилях Польського радіо для України. Працював над ним Володимир Гарматюк. За 2 години зустрінемося знову.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
0: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
1: Не дайте się, prosicie, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
0: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
1: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
0: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
1: Не будемо майструвати при конституції слово дня. Діс є то слово дощ поважне і дощ смутне. Слово пожегнання.
0: Прощання.
1: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то... Po pierwsze, potrzymaj mi słownik, proszę.
0: Tremaju, tak.
1: Pierwszy. Dziękuję ci bardzo, czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
0: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
1: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди kolegów i koleżanek z redakcji na trzymanie w studiu wszystkich 11 tomów tego dzieła.
0: Tak, i jakraz cej tom i z literą P, na żal, відсутній w naszej studii. Toż dopomagaje nam cej elektronny wariant. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися, тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням – це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.

0: Ой, так.
1: І образно Павло Тичина більш написав: «З над хмар часом прилине прощання з літом журавлине». Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
0: На прощання, так.
1: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так, може це і бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
0: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово про жегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зовсім скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів єднак не одналежлишме.
1: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
0: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
1: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», зробити вільним, від «прост» – вільний. І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення». І
0: Власне, dlatego ті два часовники так близько са під взглядом брзмінньовим, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
1: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або «позбавити провини», іншими словами. А «прощатися» почало означати «вибачатися», «звільнятися від образ при розлуці». Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
0: Так, хоч ну, непростий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать». Ясна справа, але то «жегнать»…

king.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не привидував, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета і бард з викształcenia, архітект приватне, тата Казіка Сташевського. Станісław Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так несмертельних пісенок, як między іншими «Целіна», чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? «Баранок».
1: «Баранок»,
0: оczywiście, «Баранок», це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1914 roku.

0: 1973 року.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажік Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умірав? Ну, умірав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тієї пісенки, більш оптимістичних прикладів не маємо. Зрештою,

0: nie pasowałyby. Dodam tylko, że ta pierwsza, ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: «Бенде умірав», «бенде умірала», «бендєш умірав». Będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова бич плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: Так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Z cicha pozichnę dyrektor. Dziesłowo...
0: Зєвня, зєвнуть.
1: Перекладаємо як позіхне, позіхнути.
0: А для чого ж тен директор так зєва? Бо уміра биле хто.
1: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятімо от цьому биле хто.
0: Нікт важне.
1: Так, перекладаємо українською як казна хто.
0: Биле хто, ктоколвік.
1: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда?
0: Угу.
1: Натомість «била цо» – казна «що». А «цоколвік» – «що-небудь».
0: Так, вручмо до тексту пісенки. «Серце» – пєкний верс. «Серце плюсне устав тиші».
1: «Серце плюсне устав тиші». І тепер звернімо увагу, що слово…
0: «Став».
1: В польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Болов мені стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише...
1: Лікар папір підпише, і тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Очевидно, дуже важливі папіри, формальності, бюрокрація, коротко мовляться, акт згону. І переходимо до церемонії погребової і до всіх людей в ньому заангажованих. Шакал з гієною з конторка.
1: Шакал разом з гієною з конторки.
0: Зложом речі до ворка.
1: Покладуть речі у мішок.
0: Жона прийде в велоні.
1: Дружина прийде у фаті.
0: Маєш перепустку Хароні.
1: Маєш перепустку Харона. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
0: Так, такий фацет, який ма перепустку. І може таку перепустку виписати.
1: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Так, але до того королівства не трафить змарлий за всім, що мав при собі. Колейний верс. Золотий зомбик залишити.
1: Золотий зубок лишити.
0: П'юрко з головою поправити.
1: Пір'їнко з головою поправити. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити? Чи так, золотим зубком я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не знаємо, чи залишаємо той золотий зуб при змарлим, чи теж не дозволяємо йому його забрати. П'юрко з головою поправити, для мене то застане трохи неясне. А коли буде ховане?
1: А коли

0: Коли будуть мене ховати або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили. Але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
1: Умжач.
0: Загинути.
1: Згинуть.
0: Покійник.
1: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
0: Труп.
1: Зезвук, звуки.
0: Смерть настала.
1: Згон настомпів.
0: Констатувати смерть.
1: Ствердіть згон.
0: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
1: Місце спочинку, поховку.
0: Могила.
1: Груб.
0: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
1: Крипта, гробовець.
0: Ховати.
1: Ховач, гжебач.
0: Ну, або ж інший варіант – це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.
1: Так, як є, жалоба.
0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складач, кондоленція.
0: Ну і спочити.
1: Одесь. Спочинч.
0: Так, похорон.
1: Погреб.
0: Повертаємося до тексту.
1: Wracamy, bo dzieją się tutaj ważne rzeczy również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Syn zapłacze pijany.
1: Zdepcze szarfy dostojne.
0: Potopcie stryczki dostojni. І що таке оця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, несьоне.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа – широка, довга встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важлива в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до тенької палечки, служонця до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem pójdę na wojnę.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: Na cwintarze, pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
1: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
0: Słońce zajdzie za chmarę.
1: Drobny deszczyk pokropi.
0: Drobny deszczyk pokropić. No i może nagadajmy, jaki jest wid deszczu. Zlewa.
1: Zlewa to ulewa.
0: No, a cej drobny deszczyk też można jego nazwać.
1: Mrzawka, drobny deszczyk.
0: Groza.
1: Burza oczywiście.
0: Chmara.
1: Chmura.
0: Błyskawka.
1: Błyskawica.
0: I grim.
1: Grzmot.
0: No i...
1: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
0: Moją pamięć zatopić.
1: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, з бігосом, бігосом.
0: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
1: Стипа.
0: Тобто поминки. А що таке бігос?
1: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
0: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
1: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
0: Strasznym ktoś krzyknie głosem.
1: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
0: Wyjdziesz podywytyć, kto klicze.
1: I znajdziesz ciszę dokoła.
0: I znajdziesz tyszu nawkolą.
1: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
0: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
1: Ну, в тим випадку

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Солдат резерву. Як впливає така позначка в «Резерв плюс» на можливість реалізації права на відстрочку? ВЛК для хворого військовослужбовця. Коли можна просити додаткового його проходження? Відстрочка автоматично. Чому не завжди система підтягує документи тих, хто має на неї право?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоритимемо наразі про актуальні і проблемні питання, які хвилюють військовозобов'язаних та військовослужбовців. З адвокатом Анжелою Василевською. Вітаю, пані Анжело.
2: Вітаю.
1: Пані Анжело, після чергового оновлення резерву у багатьох військовозобов'язаних з'являється такий новий запис – солдат резерву. Що це означає? І, до речі, я знаю, що є поняття резервіст, є солдат резерву. Які в цьому є нюанси для того, хто побачив у себе в резерві такий статус?
2: Є три категорії військового обліку – призовник, резервіст та військовозобов'язаний. Солдат резерву – це не окрема категорія, це не резервіст. Солдат резерву – це всього-навсього військово-облікова спеціальність з кодом 097. Дане відображення, така позначка у резервах з'явилася в багатьох людей вже давно, але виникло непорозуміння в зв'язку із термінологією, бо воно співзвучне. Солдат резерву – резервіст сприймається, як ніби це одне те саме. А друга проблема, яка викликала резонанс суспільний – те, що виявилося, що неможливо забронювати певних військовозобов'язаних, оскільки при поданні заявки через дію на бронювання стосовно людини, яка значиться як солдат резерву, тобто вона є просто військовозобов'язаний, система Дія видає, що вона отримає відмову в бронюванні, бо вона виявляється резервістом. Відповідно, юристи, кадрові служби, підприємств почали шукати причину, як так виходить, що людина була в категорії військовозобов'язаного, раптом набула статусу резервісту і пов'язували це нібито із тим, що з'явився запис у резерві «Солдат резерву». Насправді це не пов'язані обставини. До резервістів включаються ті люди, які мають військову підготовку, які мають офіцерську підготовку, на які прийшли військову службу, демобілізувалися і придатні за станом здоров'я до служби в резерві. Крім того, до категорії резервістів можуть бути віднесені військовослужбовці, які пройшли ВЛК. А ми пам'ятаємо, що нещодавно у нас була така обов'язкова умова на рівні закону, щоб всі, хто має статус обмежено придатних, прийшли відповідно до закону на ВЛК. Тобто багато військовозобов'язаних вчасно або невчасно, або вже потім проходили ось це ВЛК. Угу. Тобто в людей свіже з'явилися ВЛК. Стан здоров'я придатний. І це дає можливість ТЦК оцінити стан здоров'я людини, їхній психоемоційний стан, їхню кваліфікацію, і віднести

0: віднести їх в якомусь індивідуальному порядку до категорії резервістів, при цьому, що вони не мають військової підготовки. Особливий стан і закон це дозволяють. І в зв'язку з цим, у саме вже в резервістів і людей, які віднесені до категорії резервістів, виникають проблеми із бронюванням. При цьому поточне бронювання може продовжуватися, а вже на етапі, коли треба буде переброньовуватися, може бути відмова на тій підставі, що людина резервіст. І з однієї сторони це цілком законно, а з другої сторони людина навіть не здогадується, що в неї змінилася категорія. У нас є порядок проходження служби в резерві ЗСУ, затверджений указом президента. Досить старий такий указ, але до нього постійно вносяться зміни. І він передбачає підстави, коли людина може бути виключена з цього оперативного резерву, перестати бути резервістом. Там ряд підстав. Наприклад, є така підстава, як за сімейними обставинами не може проходити військову службу, має право на звільнення. Це за статтею 26 закону про військовий обов'язок, військову службу. Це сімейні обставини, догляд за батьками, що потребують цього догляду з інвалідністю, якщо відсутні інші члени сім'ї, якщо там дружина з інвалідністю потребує догляду, якщо троє дітей, наприклад. Якщо в людини є такі сімейні обставини, то її і не будуть включати до цього резерву, якщо вона подає заяву на відсрочку.
1: І якщо вона подасть відповідні підтверджуючі документи,
0: так? Так. Тому проблема саме в резервісті виникне тих, хто хоче бронюватися. Їх до бронювання не допустить саме система, бо так воно запрограмовано. Якщо в облікових відомостях, які в місяці в оберезі, в реєстрі військовозобов'язаних резервістів, відповідно, зазначено буде, що це людина резервіст, система не пропустить її бронювання. При цьому з відсрочкою, за сімейними обставинами, чи за тим, що людина навчається, чи за тим, що людина в педагогічну якусь посаду займає, чи за іншими обставинами, це не буде перешкодою у отриманні такої відсрочки. Бо такі люди за наявності таких обставин, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на виключення з резерву. І це також передбачено цим указом в якості окремої обставини. Тобто, само по собі наявність сімейних обставин, а друга підстава – наявність обставин, передбачених статтею 23 для отримання мені відсрочки. Ну, там ще написано в цьому указі, що якщо у вас є такі обставини, ви подаєте заяву про те, щоб вас виключили з резерву. І виникає проблема із тими, хто прагне забронюватися. З однієї сторони, підприємство може видати лист, що воно має там статус критичності, воно має намір забронювати цього працівника, який він вже працевлаштований. З іншої сторони, не виникло у працівника ще ось цієї обставини, як бронювання, яка є підставою для виключення з резерву. Тобто людина зі статусом резервіст, вона може отримати відсрочку за іншими обставинами, крім бронювання. Тому що бронювання саме по собі не є тією обставиною, яка дає можливість зніматися з резерву.
1: А є тут, скажімо так, можливості у критичного підприємства якимось чином забронювати все-таки таку особу? Чи якщо він резервіст, то ні?
0: Ця норма щодо підстави для виключення з резерву, як наявність підстав, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона читається двояко. З однієї сторони, по суті, ти маєш бути заброньований, і це є підставою для виключення з резерву. Це для діючих підприємств, якщо вони планують переброньовуватися. Треба провести звірку по військовозобов'язаним, які числяться на підприємстві, із ТЦК, і вияснити, хто з них військовозобов'язаний, хто ні. З другої сторони, намір бронювати теж може розцінюватися як тією обставиною, що дає підставу для звільнення з резерву. І ось така нечіткість, вона дає можливість для такого люфту, для прийняття рішень керівником ТЦК та СП. Виключати ту чи іншу людину з резерву, чи не виключати. Критичні підприємства, оборонні підприємства, ну, можливо, вони в очах керівника ТЦК та СП будуть мати таке
1: прерогативу,
0: прерогативу, і він виключить. Ну, дійсно, є випадки, коли кадровики, люди, які займаються військовим обліком на підприємствах, йдуть з цими списками, навіть від підприємства подають заяви про виключення із резерву людей, які виявилися у резерві. З другої сторони, дізнатися, чи ти є в резерві, можна або, по-перше, глянувши свої документи, паперові, військово-облікові, де коли зі строчки звільнялися люди, коли звільнялися зараз, буде зазначено, що вони внесені до оперативного резерву. Це один, да, це зрозуміло. А другий випадок – це коли ти дійсно відмова у бронюванні йде. Ну і третій випадок. Відверто людина пише запит як громадянин або звертається до адвоката, щоб подати адвокатський запит до ТЦК та СП, дізнатися, чи точно він резервіст в категорії резервіста. Але тут, з другої сторони, не буде лихо, поки спить тихо.
1: Пані Анж,

0: Чело, хочу процитувати невеличке питання. От, готуючись, переглядала соцмережі. От одне з питань таке: мій чоловік служив у швидкій службі. Ну, я думаю, що це в медичній службі. Був демобілізований у 2000 році. Чи означає це, що резерв плюс може добровільно змінити статус на операційний резерв? І якщо це станеться, чи не виникне проблеми з автоматичним оновленням затримки за пунктом 11.560 постанови? Я інвалід другої групи. Це дослівна цитата із соцмереж, таке практичне питання.
1: Я так думаю, що він звільнявся все-таки за сімейною обставиною, це інвалідність дружини саме з другою групою. Тобто не йшла мова про те, що він не придатний до військової служби. Тобто він придатний. Ми презюмуємо те, що він придатний. На момент звільнення з військової служби в нього у військово-обліковому документі мало би бути написано, чи він відноситься до оперативного резерву. Не факт, що цю людину включили в оперативний резерв, як вона тільки стала на облік у ТЦК та СП. Щоб в подальшому цю людину включити в оперативний резерв, вона має пройти ВЛК. Вона має бути придатною, тобто має бути свіже ВЛК. Пройде свіже ВЛК, і він цілком може потрапити до резерву. Ну, за умови, що у нього не буде відстрочки. Якщо у нього буде відстрочка за сімейними обставинами, то його і не будуть ставити в той резерв. Пряма підстава для виключення з резервістів.
0: Зрозуміло. На іншу тему, от поновлення на військовому обліку. Дуже багато теж запитань, у тому числі і в соцмережах, і багато хто пише про те, що виключений з військового обліку був, але раптом з'являється інформація, що його поновили. Інколи людині стає про це відомо, навіть коли зупиняють там для перевірки документів, або, наприклад, в ТЦК за місцем проживання виключено з військового обліку, а з'ясується, що в іншому ТЦК автоматично особу поставили на облік.
1: З приводу того, чому ставлять на облік в іншому населеному пункті чи адміністративній одиниці. Перший випадок, коли в людини немає зареєстрованого місця проживання. Якщо це призовник, його автоматично поставлять на облік до Яворівського ТЦК та СП. Якщо це військовозобов'язаний, його автоматично, за даними реєстрів, поставлять на облік в Щастинському ТЦК та СП. З друга ситуація, як може бути так, що людина в одному місці була на обліку, а потім з'явилася на другому, при цьому, що місце реєстрації в нього є. Може бути, що він десь подорожував Україною, його відвели, доставили до ТЦК для уточнення даних, і він там пройшов військово-лікарську комісію. Там же його і поставили на облік, де він її пройшов. Можливо, його не мобілізували одразу, можливо, дали час принести якісь там документи по сімейним обставинам, ще щось. Таке буває. У мене були такі випадки, коли люди поїхали в відпустку на Закарпаття, тиждень там були в готелі чи два тижні, там його поставили на облік. І ми ще працювали над тим, щоб його назад поставити, включити на облік в Оболонському ТЦК ТСП в місті Києва. Тобто немає перешкоди поставити людину на військовий облік в іншій адміністративній територіальній одиниці. Це не було прямо так врегульовано. Раніше була прив'язка до місця реєстрації, зараз такої прив'язки немає. Будь-який ТЦК може людину взяти на облік, відправити на ВЛК і мобілізувати. Тому якщо немає відстрочки у людини, то вона може бути мобілізована будь-яким ТЦК. Ну, можуть бути навіть такі випадки, коли ТЦК, от, мобільні блокпости з метою проведення оповіщення громадян навіть заїжджають на іншу територію і беруть військовозобов'язаних і ставлять на облік себе фізично.
0: А от ви сказали, що займалися тим, щоб поставити на облік в Києві, в Оболонській ТЦК, ту людину, яку поставили на Закарпатті. Ну, скажімо так, в чому різниця, якщо вже там поставили? Чому варто повернутися, умовно кажучи, до свого ТЦК?
1: Зараз це не принципово, оскільки відстрочку ти отримуєш, подавши заяву на відстрочку в будь-який ТЦК без територіальної прив'язки адміністративної. А раніше це було незручність, оскільки ти зміг подати заяву на відстрочку тільки особисто у свій ТЦК, де ти на обліку. Людина проживає в Києві, їхати на Закарпаття, подавати заяву на відстрочку, бо у нього там, не пам'ятаю, яка сімейна обставина була, але не та, що продовжилась автоматично тоді. І це треба було кожних 3 місяці відстоювати черги.
0: Зрозуміло. Все-таки поновлення на військовому обліку в той час, коли була людина виключена з військового обліку.
1: Треба розуміти, які підстави були для виключення. У 24-му році були в травні внесені зміни до статті 37 закону про військовий обов'язок військову службу. І був зменшений перелік підстав для виключення. З підстав для виключення з військового обліку зникли такі обставини, як, наприклад, за відбуття покарання, позбавлення волі. Відповідно, нас внеслися ще зміни зміни у ряд постанов, підзаконних нормативних актів, які надали право або навіть так от про

0: писали положення, що ті, хто чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 60 років, підлягають постановці на військовий облік, я дослівно раз не згадаю, на підставі даних реєстрів, демографічних реєстрів. Тобто по віку тобі є 18, нема 60, автоматично оберіг подав запит до демографічних реєстрів, інших там реєстрів, зібрали інформацію, ага, є. І він виявляється на обліку по місцю своєї реєстрації, нема реєстрації, щастинський, да, для військовозобов'язаних. І друга причина виключення з обліку була раніше, люди виїжджали на ПМЖ. От якщо вони грамотно все робили, вони виключені з обліку були. Ну там же, щоб втратити податковий статус резидента податкової України, знятися у всіх реєстрів по місцю проживання, треба було, щоб мати можливість дозвіл на це ПМЖ, то треба було ще зніматися і в ТЦК з військового обліку. До повномасштабки не було з цим проблем. Надеєш докази, що ти займаєшся цими процедурними питаннями. Знову ж, ті, хто виїхали на ПМЖ, також потрапили під дію цієї постановки, що відповідно до даних демографічних реєстрів люди призовного віку ставляться на облік. І, наприклад, третій випадок, коли виключений за станом здоров'я по непридатності. І ось тут якраз виникають проблеми. У нас декілька разів суттєво змінювався наказ Міноборони про військово-лікарську комісію. Той, яким зараз користуємося ми, від 2008 року, ну він зараз багато редакцій зазнав, він публічний є. А той нормативний акт, він для службового користування до сих пір. І неможливо встановити, тобто, якщо в тебе виключення було десь 96-й рік, там 98-й, здається, там було, потім ще був проміжний акт, той публічний, а от найперший, він закритий. І є тільки публічні до нього додатки, які вносилися зміни. І тільки по цих фрагментах ми можемо скласти якусь картину, які діяли тоді умови виключення. В тих 90-х роках умови виключення з військового обліку. І знову ж, раніше було простіше виключитися з обліку за станом здоров'я. Раніше було достатньо висновку району ЄВЛК. А зараз у нас, щоб виключитися, то має бути свідоцтво про хворобу, затверджене ЦВЛК. Центральної військово-лікарської комісії. Тобто пройти район, область, потім та центральна ВЛК. В багатьох людей не збереглися оригінали військово-лікарських цих довідок, на підставі чого вони виключалися. Особливо в тих 90-х роках, раніше, коли виключали людину за станом здоров'я по непридатності, їх не виключали з обліку, не було надпису «виключений», а зняти з обліку в зв'язку з непридатністю до військової служби. А нормативний акт ти не можеш подивитися і судді його показати, що це той запис про зняття з військового обліку, він ідентичний запису, тому що зараз про виключення.
1: Тобто раніше писали зняття, зараз
0: так,
1: виключення.
0: Так, до якогось
1: бути.
0: Року, відповідно до діючого тоді, нормативного акта писали зняття. Відповідно, в людини лишається лише запис у військово-обліковому документі паперовому, військовому квитку. Часто це ще військовий квиток радянського зразку, але вже з українськими гербовими там печатками, там ТЦК ставило. Також часто немає довідок наручно ВЛК про списання, про те, що людина не придатна за станом здоров'я. В кращому випадку в людині тоді ще в паспорт ставили штамп, що людина не військовозобов'язана. Але ставили цей штамп навіть тим, хто тоді був і засуджений до позбавлення волі, і так само і виключеним по непридатності до військової служби. І ми не можемо навіть зараз, якщо заходити в спір судовий, пояснити судді, що на якій підставі ставили той штамп в паспорт про виключення з військового обліку. Але це все докази в сукупності. Якщо виявляється така ситуація, що людина повторно взята на військовий облік, ось ці докази, відмітки в паспорті, відмітки в військово-обліковому документі. Інколи нам вдається навіть отримати витяги з архівних даних ТЦК. Інколи самі ТЦК підтверджують, що дійсно ця людина у нас була виключена. Ну це більш як виняток. Рідко. По-перше, архіви багато знищувалися в 22-му році. Просто палилося все. По-друге, змінювалися назви районів. У нас же ж по Києву дуже цікавинка така. Наприклад, проблема з людьми, які в 90-х роках були на обліку територіально, вони проживають, ну, наприклад, Шота-Роставелі. Раніше це був один район, розбили на три райони: Печерський, Солом'янський, Шевченківський, територіально ця територія. Архів десь зник. А й ти виявляєшся на обліку в Печерському, тому що ти проживаєш на території Печерської, тебе реєстрація. І звертаюся в Печерський і кажу: я виключений. Вони кажуть: а в нас архіву немає, це давно було. Пишемо в Солом'янський: людина виключена. У вас є в архівах? А вони кажуть: нас немає. Ми в Шевченківський передали. От точно в Шевченківський передали. Пишемо в Шевченківський: у вас є архів, що ця людина виключена? А вони відповідають: у нас такі ніколи на обліку.

0: не стояв. І це взагалі інший район. Ну, ми це самі знаємо. Ну, такі ситуації.
1: А, пані Анжело, чи правильно я розумію, що ті військовозобов'язані, точніше, ті особи, які стали військовозобов'язаними, які були виключені, але їх знову поставили на облік, вони фактично з нуля повинні проходити ВЛК? Чи можна доказувати, от на основі тих доказів, про які ви сказали, що людина виключена через хворобу, через стан здоров'я і так далі? Чи це вже в судовому порядку є такі справи?
0: В тих випадках, коли сам ТЦК ТСП підтверджує, що дійсно ця людина була за станом здоров'я виключена, у них є відомості в його особовій справі. Тобто це відносно було не так давно, там 18-17 рік. І вони самі виключають, вносять зміни до реєстру. У нас декілька випадків таких було. Але після 24-го року це стало важче робити, бо ось ця постанова про автоматичну постановку на облік, відповідно, для районного ТЦК та СП прийняти таке рішення про виключення з обліку людини, яка була там поставлена, відповідно, це будуть перевірки. Угу. Чому ви його виключили?
1: Так, зрозуміло.
0: І, можливо, щоб зняти з себе таку персональну відповідальність за виключення людини, яка була повторно включена, я зараз говорю за стан здоров'я, з військового обліку, доводиться нам подавати позов і в судовому порядку на основі тих паперових документів доводити переписки з ТЦК та СП, доводити, що людина все-таки була виключена, і підстав для повторного включення її не було. Дуже часто, це масово по Україні, по декількох областях я точно знаю, підставою для повторного включення раніше виключених з обліку стали накази обласних ТЦК та СП. Але ці накази, то, що я бачила, точно я бачила по Житомирській області, бо в порядку судової справи ми його витребовували, нам надавали його. Там було перевірити обставини безпідставного виключення та поставити осіб на облік, які безпідставно були виключені. А районні РТЦК раді виконувати, поставили всіх. Без перевірки обставин. Якщо людина була виключена за станом здоров'я, тобто була довідка ВЛК, то єдиною законною підставою повторної поставки на її військовий облік це було би скасування в порядку передбаченому законом довідки ВЛК, на підставі якої вона виключалася. І також плюс того наказу про виключення з військового обліку. Не можна просто так проігнорувати ті документи, які видала держава на основі тих законів, нормативних актів і тих порядків, які були тоді, а сьогодні прийшло і сьогодні все просто нівелювати, бо нам сказала область. Ні, область грамотно написала наказ, так, а грамотно його треба було виконувати. У більшості випадків суди зобов'язують, якщо нормальна доказова база, ТЦК та СП внести відомості про виключення людини з військового обліку саме по стану здоров'я. А далі у нас постає проблема з невиконанням рішення суду. І у нас є прекрасна норма Кодексу адміністративного судочинства в порядку судового контролю. Якщо державний орган не виконує рішення суду, то суд спочатку за заявою заявника зобов'язує надати звіт про виконання судового рішення, не надає звіт. Далі можна подати клопотання, заяву до суду про накладення на керівника державного органу, наприклад, ТЦК та СП, адміністративного штрафу. А штраф там зараз від 60 тисяч до 120 тисяч за невиконання рішення суду. І крім того, ще йде виконавче провадження, там ще десь 34 тисячі штрафу безпосередньо на ТЦК, як на юридичну особу. І от коли вже доходить питання до грошей, які треба з власної кишені видавати, тоді рішення суду виконується. Інколи виконується одразу, як тільки воно вийшло. Інколи подають апеляцію. Ну, дивно, подають апеляцію вже за принципом, як пенсійний фонд подає. Не додають квитанцію про сплату судового збору, аби позатягувати час, суд відмовляє відкритті провадження. Втрачається ще 2 місяці. В чому сенс? В тому, щоб людину за цих 2 місяці мобілізували, мабуть. Ну, Бог його знає.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз нагадаю нашим слухачам, що у студії Наталія Парака, це програма «Твоє право», і ми говоримо про актуальні питання для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Зокрема, у першій частині нашої розмови з адвокатом Анжелою Василевською ми обговорили питання оперативного резерву, солдат резерву, в чому різниця, яка позиція ТЦК, які можливості роботодавця забронювати особу, якщо вона вважається резервістом. Також зупинилися на питанні стосовно поновлення на військовому обліку. Говорили про невиконання рішень суду у цьому аспекті. Пані Анжело, ну, продовжуючи тему, ще хочу запитати про оформлення відстрочки онлайн. От з одного боку, ніби стало простіше, і ті, хто на законних підставах мають

0: право на відстрочку, автоматично подають документи, відповідно, автоматично отримують ту відстрочку. Але з іншого боку, знаю багато прикладів, коли навіть перший раз, наприклад, була автоматична відстрочка, а потім, як кажуть, не підтягує чи документи, чи що. Чому так стається? Чому особа, яка має законне право на відстрочку, не може її отримати онлайн? І це передбачено, бо ми знаємо, що не всі відстрочки можна оформити автоматично, але от якщо має право на автоматичну відстрочку, а не вдається, чому і що робити?
1: Я можу пояснити не отримання повторно відстрочки за тими обставинами, які раніше було, тільки тим, що раніше не так добре працювала взаємодія між реєстрами. Наприклад, раніше людина могла подати заяву на відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю, і їй ця відстрочка дистанційно надавалася через резерв. Коли ж наступний раз вона вже спробувала згенерувати цю заяву онлайн через резерв, їй прийшла відмова із надписом, що виявлено в реєстрі інших осіб, які можуть здійснювати догляд чи утримання. Це може бути наявність дружини, чоловіка пенсійного віку. Чомусь люди вважають, що раз пенсіонер, то він не буде утримувати чи доглядати. Ну, з доглядом інше, це саме про утримання. Чи донька за кордоном, а син хоче отримати відстрочку. Реєстр видає, що є донька. Донька має утримувати батьків. І це вже в судовому порядку будеш доводити, що вона за кордоном, що вона там вже отримала якийсь статус чи тимчасового захисту, чи ось сірий паспорт як біженець. І це вже суд буде зобов'язувати надати відстрочку. В суді трошки інша позиція, ніж ТЦК. Вони в ширшому ситуацію дивляться. Не буквально, як в законі, а широко, з точки захисту осіб з інвалідністю. В першу чергу вони ставлять. Тобто вони вважають суди, в більшості їх позиція, що якщо за кордоном інші діти, їх на території України немає, значить відсутні інші особи, які можуть утримувати, крім ось цього військовозобов'язаного батьків. Це, як кажу, доводиться у суді. Ще інша ситуація може бути, в принципі, не спрацьовує заява на відстрочку онлайн, коли таке право є. А не спрацьовує вона через помилки даних у реєстрах. Це можуть бути помилки як відносно самого військовозобов'язаного, так відносно його близьких. В основному батьків, дружини або дітей.
0: Помилки там в прізвищах, імені, якісь такі нюанси, так?
1: Нещодавно у нас була виявлена така помилка при відвідуванні ДРАЦУ, що чоловік записане по батькові в жіночому роді. Отримували дублікат, було ще радянське свідоцтво про народження, слава Богу, в Києві видавалося, бо є доступ до архівів. Потім, коли вносили дані до електронних реєстрів, помилково, механічно допустили помилку, і от він, Петрович, написали Петрівна, Петро Петрівна. Отримали нове свідоцтво, а пише, що його не знаходять в реєстрі. Знов ми йдемо повторно вносити відомості вже в інший кабінет, інша дія адміністративно внести відомості про особу в реєстрі, в ДРАЦІ. Виявляється, чи зник запис, чи не підтягнувся ІДН-код, а саме по ІДН-коду знаходять особу, або по паспортних даних. Або людина може отримати паспорт, ID-шечку, і дані ще не синхронізувалися. Дані між реєстрами синхронізуються не за один день, навіть не за один тиждень. То ще треба терпіння набратися. Може бути така історія, що в ЦБІ, це реєстр ось з даними про осіб з інвалідністю, там можуть бути неповні відомості або їх відсутні. Там також доводиться йти до соцзахисту, просити подати заяву про внесення відомостей. Про трьох дітей. Проблема тоді, коли діти або одна з дітей народжена за кордоном. Нашим законодавством не передбачено внесення відомостей до державних реєстрів України про дітей, народжених за кордоном. А це проблема, тому що у нас велика кількість людей народжена за кордоном зараз. Раніше не стояло так питання, не було такої шаленої міграції. Зараз це будуть в різних країнах, це різні документи. В якійсь країні це буде дійсно якесь свідоцтво, в іншій країні це буде просто якесь медичне свідоцтво з штампиком. Батьки займаються тим, що вони там апостилюють, легалізують цей документ, переклад. Тут в Україні замість свідоцтва буде ця медична довідка про свідоцтво про народження. Зараз, мабуть, треба державі зайнятися тим, щоб надати

0: можливість реєструвати дітей, народжених за кордоном, в реєстрах України. Тобто буде в реєстрі України, фактично у батька троє дітей, одна дитина народжена за кордоном, він не зможе отримати відстрочку онлайн, бо наш реєстр і оберіг не буде бачити в наших реєстрах три дитини, буде бачити тільки дві. Але питання – це навіть глобальніше, ніж просто надання відстрочки багатодітним батькам. Питання в тому, щоб вести облік громадян.
1: Бачити всіх українців.
0: Так, всіх українців, народжених за кордоном. Це, з другої сторони, і мобілізаційний ресурс потенційний. Це також питання якихось предмету міжнародних угод, якогось соціального захисту українців за кордоном і додаткового якогось обліку, як консульського цих громадян за кордоном, що народжений. Не всі стають на консульський облік, не всі зобов'язані ставати на консульський облік. Тобто люди, які українці, зароджені за кордоном, їх держава може не бачити, якщо вони не приїдуть потім в Україну отримувати паспорт громадянина України, якщо вони там будуть займатися, якось натуралізуватися вже по місцю свого проживання. Я вбачаю в цьому необхідність вносити зміни і дозволити батькам таку опцію, як реєструвати по місцю проживання. Ще дуже цікава ситуація, коли по батькам неможливо встановити відомості і внести коректні відомості до реєстрів українських, якщо вони народжені дуже часто в країнах колишнього Радянського Союзу. Якщо з деякими країнами ще в нас є угоди про надання правової допомоги, є ще комунікація, зв'язок, це ще добре. Якщо народжені в Білорусі, в Росії, підтвердження цих країн з реєстрів ми не отримаємо. До повномасштабного вторгнення це було можливо робити. Працював зв'язок. Зараз цього неможливо зробити. І в таких випадках автоматично не отримає людина відстрочку, хоча буде мати право. Ну, буде йти до ЦНАПу, подавати заяву в загальному порядку.
2: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Пані Анжело, давайте ще про військовослужбовців поговоримо. І серед тих питань, які найбільше я бачу у соцмережах, от питають, коли військовослужбовець хворіє, часто перебуваючи в гарячих точках, та не лише в гарячих точках, але от хвороба. І питання в тому, чи може цей військовослужбовець просити про повторне чи додаткове ВЛК. Яким чином? Чи можна вимагати від командира направлення на ВЛК? Чи, можливо, якимсь іншим шляхом рухатися? Як?
0: У вас навіть така постановка питання на побутовому рівні, як вона в голові в багатьох людей. От люди, близькі, рідні військовослужбовці, самі військовослужбовці вважають, що якщо вони захворіли, їм неодмінно треба на ВЛК. ВЛК – це ж не сімейний лікар.
1: Я мала на увазі складні хвороби, бо зрозуміло, коли це грип чи там якісь такі хвороби, якими хворіємо ми всі, і потім там отримали чи лікарняне, чи не отримали, це одне. А коли складна хвороба?
0: Так, навіть у випадку складної хвороби. Спершу військовослужбовець має подавати рапорт на обстеження та лікування, а не на ВЛК. Тому що ВЛК дивиться спершу на документи, а потім на людину. Людина має звертатися в медичну службу для початку. А там, в залежності від того, який порядок звернення в медичну службу, чи через рапорт, чи ти вже самозвернення безпосередньо звертаєшся. Далі треба добитися задоволення рапорту на направлення на обстеження і на лікування. Це вже більш така, знаєте, медична сфера, тонка така сфера. Бо людям здається, що дуже важка ситуація. Начмет дивиться, думає по-іншому, випише якісь пігулочки і лікування навіть в рамках частини. Але якщо ситуація дійсно серйозна, якщо має місце якась бездіяльність з боку медичної служби, тоді необхідно мати докази, що ти звертався зі скаргами по стану здоров'я, а ти в полі. Ти в полі, тебе фізично не допускають, ти не можеш подати ніякий рапорт, тебе ніхто не реєструє. Ну, це реальність може бути така. Що може зробити військовослужбовець дистанційно? Що він може зробити? Він може подати скаргу. Я завжди кажу, пишіть письмові скарги на емейли Міноборони, на емейл спеціально скриньки для звернень військовослужбовців до омбусмена. Фіксуйте ваші письмові скарги і звернення. У мене є потреба в лікуванні, такі-то діагнози, чи такий-то стан, а така-то посадова особа не направляє на обстеження. відмовляють в реєстрації.

0: ці рапорти. Фіксувати треба, що ви зверталися, а вам відмовляють. Це все в комплексі працює. Якщо ж є бездіяльність, недбале ставлення до службових обов'язків з боку посадових осіб, треба подавати скарги також дистанційно, по можливості, на ВСП. Те, що людина може зробити сама, це вона може писати емейли, підписувати заяви цифровими підписами через Дію. Тут виникає ще інше питання, більш морально-психологічної можливості, да, написати скаргу на командира чи на посадову особу в військовій частині, де ти служиш. Але це перший крок, який має зробити військовослужбовець. Бо потім, якщо військовослужбовець не зможе виконувати військове завдання, бойове завдання по стану здоров'я, і до нього викличуть ВСП фіксувати опір наказу, опір командиру, невиконання наказу, а це ж кримінальна стаття, це ж кримінал, серйозна стаття. Чим він буде доказувати, що він звертався, і у нього були скарги на стан здоров'я? Якщо військовослужбовець зафіксує, що в нього були скарги, хоча б оці емейли надасть, чому ж емейли? Не просто я поговорив і номер звернення, а емейл, і тобі відповідь прийшло, ваше звернення зареєстровано. Це доказ для того ж ВСП, що ти не ухилявся від виконання наказу, що є злочинний ознак злочин у твоїх діях, а що ти за стан здоров'я не можеш виконувати наказ. І тоді ВСП тебе направляє в рамках досудового провадження, можливо, його ще й не буде, на ВЛК. Але тут така ситуація, якщо ВЛК не підтвердить, що ти не міг виконувати бойове завдання, це буде судимість. Або ти погодишся виконувати далі обов'язки. Або ж підтвердить. Оце такий
1: алгоритм.
0: Це алгоритм, але в критичних умовах. В нормальних умовах це добиватися направлення на лікування. Скаржитися саме на те, що не направляють на лікування. От коли ти відлежав, ти пройшов всі обстеження необхідні, в тебе ж назбиралася така нормальна медична історія. Стан здоров'я. Дуже важливо читати, що пишеться виписка. Стан здоров'я без покращення. Якщо напишуть хоча б незначні зміни, це вже не є підставою для ВЛК. От це те, що кажуть люди, дуже хворий. А людина місяць пролежала і написали незначні поліпшення, але поліпшення. Виписують. А якщо ти виписався і немає тебе покращення, і ти отут ще навіть не можеш до частини доїхати, ти тут прям втрачаєш свідомість, тебе може госпіталізувати без направлення військової частини по швидкій. Термінова госпіталізація, коли швидка допомога привозить людину. Тоді, приймаючи відділення, лікарі зобов'язані повідомити частину про те, що до них потрапила людина. Був у нас такий випадок, коли людини дуже прихопили нирки, там тяжка хвороба, він лікувався, його виписали з незначним покращенням, і потім людина з гострими болями її госпіталізують. Ми цій людині не дали вручити підозру. Була комунікація, ми вели комунікацію із частиною, ми вели комунікацію із ВСП. Адміністративну справу йому трошки там приписали, але не було криміналу.
1: Пані Анжело, хочу ще вас запитати про особливості звільнення з військової служби чоловіків від 18 до 25 років, які проходили військову службу за оцим однорічним контрактом.
0: Ага.
1: Чи є там якісь нюанси?
0: Нюанс в тому, що уважно читайте контракт, який підписуєте. Особливо підстави звільнення по закінченню контракту. Це не значить, що як контракт у вас підписаний на рік, вас через рік одразу звільнять. Ви маєте писати рапорт, зазвичай пишуть за 3 місяці до закінчення сроку завершення контракту про те, що ви не маєте наміру продовжувати служби. Потім ви маєте пройти обхідний лист, як там водиться, і маєте право на отримання відстрочку 12 місяців з моменту звільнення. Заяву на відстрочку подаєте в загальному порядку до ЦНАПу. Прийшли, стали на облік в ТЦК, пішли в ЦНАП, подали заяву на відсрочку. 12 місяців ви вільні, але ви будете в оперативному резерві.
1: Це те, з чого ми починали нашу розмову. Дякую вам за актуальні роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили з адвокатом Анжелою Василевською про актуальні питання для військовозобов'язаних і також для військовослужбовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Минула 14-та година, ви на хвилях Польського радіо для України. Вітаю слухачів. За мікрофоном Володимир Гарматюк і далі новини. Уряд Німеччини в Берліні виступає проти ідеї залучення Герхарда Шредера як посередника у можливих розмовах Росії та України. Уряд Естонії очікує від української армії кращого контролю над дронами, які спрямовуються в бік Росії. У Варшаві покажуть документальний фільм про насильство над жінками в Україні. Уряд Німеччини в Берліні виступає проти ідеї залучення колишнього канцлера Герхарда Шрёдера як посередника у можливих переговорах між Кремлем та Києвом. Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що серед європейських політиків саме Шрёдера він вважає прийнятним медіатором в питанні завершення війни проти України. Путін також сказав, що готовий до переговорів щодо припинення війни лише у Москві. Офіційної позиції уряду Фрідріха Мерца щодо заяв Путіна наразі немає, проте з німецьких урядових кіл надходять сигнали про рішучий спротив такому сценарію. Нагадаємо, сам Герхард Шрёдер коментарів не дає. Відомо, що після завершення політичної кар'єри він працював в структурах російських енергетичних компаній, а з Володимиром Путіним його пов'язують давні особисті ділові контакти. Політичні оглядачі в Німеччині наголошують, що ключовою умовою будь-якого посередництва має бути згода України, яку в цьому випадку вони вважають малоймовірною. Також буквально з цими годинами Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявив, що якщо Володимир Зеленський хоче говорити із Путіним про припинення війни, то він має зателефонувати до Путіна. Про таке саме, до речі, напередодні заявив і сам Володимир Путін. Уряд Естонії очікує від української армії кращого контролю над дронами, які спрямовуються в бік Росії. Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур. Він прокоментував останні інциденти з порушенням повітряного простору Естонії та Латвії безпілотниками під час українських атак по об'єктах у Росії у районі східної частини Фінської затоки. За словами Певкура, найпростішим способом уникнути таких ситуацій є більш ефективне управління польотами дронів з боку України. Він також зазначив, що траєкторію безпілотників можна коригувати, а в разі відхилення від курсу навіть знищувати їх дистанційно завдяки вбудованим системам самознищення. В ефірі радіо ЕРР після останніх інцидентів Україна планує направити своїх експертів до країн Балтії для посилення безпеки повітряного простору. За даними ЗМІ, українська сторона вже зв'язалася з посольством Естонії щодо цього питання. Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що Україна має право на самооборону і може завдавати ударів по цілях в Росії в межах контрнаступальних дій. Водночас уряд Естонії занепокоєний ризиком інцидентів у повітряному просторі сусідніх країн. Україна погодилася не бити по Красній площі у Москві. Про це напередодні святкування 9 травня заявив, зокрема, Володимир Зеленський. Також був виданий указ про

0: дозвіл проведення параду у Москві. На це звернув увагу колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло. Він назвав парад пародією і, власне, прокоментував це так. Зеленський видав указ, що не атакуватиме Красну площу в Москві, дозволяє Путінові святкувати своє свято 9 травня. Це була така сатира і гротеск. Зеленський має велике почуття гумору, натомість не було там, щиро кажучи, жодного важливого представника країн. Навіть прем'єр Словаччини не взяв участі в урочистостях, тож не надто зрозуміло, чому він туди літав. Також Ян Пєкло назвав цей парад однією з найкоротших і позбавлених військового оформлення урочистостей в історії московських парадів. Ну а у промові Путіна для себе Ян Пєкло відзначив слова його про НАТО. Цікаве те, що він сказав, що Росія воює з нацизмом в особі НАТО, і що Росія дуже героїчно веде цю боротьбу із тим нацизмом.
1: Як повідомляємо, втілився в НАТО.
0: В Польщі покажуть документальний фільм «Сліди» про трагедію жінок під час війни в Україні. Це станеться на 23-му фестивалі документального кіно «Millennium Dogs Against Gravity». Фестиваль проходить в самих містах Польщі – в Варшаві, в Лодзі, в Роцлаві, Гдині, в Катовицях, Познані та Бидгощі. В програмі 180 стрічок з кількох країн. З кількох десятків країн, даруйте. Режисерки фільму «Сліди» Аліса Коваленко і Марися Нікітюк розповідають історії шести жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських військових. Продюсерка стрічки Ізабела Вуцік каже, що це свідчення трагедії жінок під час збройного конфлікту, тих жінок, які зважились про це говорити. Це крик про допомогу і відверте називання речей своїми іменами. Це сексуальне насильство в Україні трактується як зброя. І не з моменту початку повномасштабної війни, а говоримо про війну, яка триває з 2014 року. Також це свідчення самої режисерки, яка під час війни зазнала сексуального насильства. Крім того, продюсерка Ізабела Вуйчик звертає увагу на те, що стрічка порушує тему, про яку часто мовчать в повідомленнях про війну в Україні. А саме про те, що повідомлення про сексуальні насильства були дуже гучними в медіях на початку війни, а потім вони зникли, однак саме насильство ніде не поділося. І все ще застосовується росіянами як зброя. Документальний фільм «Сліди» бере участь в конкурсі на найкращий польський фільм. Фестиваль «Millennium Dogs Against Gravity» триватиме до 17 травня. Ну, а одним з медіапартнерів події є Польське радіо. На цю хвилину це вся інформація. Дякую слухачам і почуємося о 16:00. За мікрофоном працював Володимир Гарматюк.
2: В останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі, в Європі. Ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком «Детектор Медіа». Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Давайте почнемо від найпростіше. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
3: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали.

0: Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
1: Тобто хтось когось збив, хтось когось вбив.
0: І, наприклад,
1: щось вкрав.
0: І, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців. Тобто українців і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого каналу, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо

0: Дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже так швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
1: Це теж заробіток, правда?
0: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти, дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть абсолютно налаштовані на зиму.

0: тиск. Але ну зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Тобто тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу. І саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити. І тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала. Хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? І яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак, доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, відповідно, її завданням є просто відстеження фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі.
0: Так,
1: і далі редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті. Насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою сумішю. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... Те, що взагалі вони про це говорять.
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми і раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічним

0: певними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. Uh-huh. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже якби сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим, ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки, так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027-му може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики – знову використовують? Був такий час затишшя, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня, зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Uh-huh. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом на зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним, він представляє дві перспективи, він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень, вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українцями рахунків за лікування, І вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію.
1: Угу.
0: Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що треба зробити якусь там модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукер. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукер дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукер потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: Ну, то
1: ж бо. А чому поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: Ну, от в тому то й питання, що от знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків ніби то платять за карту цукру. І ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а по польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа. Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Це підсумки тижня у Польщі. Вітаю слухачів. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Сьогодні поговоримо про кілька важливих подій. Польща нарешті підписала угоду в рамках програми SAFE із Європейською комісією. У Варшаві відбулася велика конференція Defense 24 Days. Говорили, зокрема, про співпрацю з Україною, про новітні технології в озброюванні. А також у Польщі пройшов перше за багато років польсько-український історичний конгрес. Отже, Польща підписала з Європейською комісією угоду про позики в межах оборонного фонду SAFE. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після підписання заявив, що Польща завжди була в авангарді зусиль щодо того, аби Європа взяла на себе відповідальність за спільну безпеку і сьогодні задає напрямок змінам на континенті. Він теж сказав, що саме Польща запропонувала суттєве збільшення витрат на оборону. За словами Туска, Польща має реальний вплив на зміни у Євросоюзі і водночас робить це для посилення Європи, а не її послаблення. Дональд Туск підкреслив, що програма «Сейф» – це частина мети створення сильної Польщі в сильній Європі з ефективним урядом, більшим впливом на рішення ЄС та одночасно увагою до єдності Європи і НАТО.
2: Польща стане безпечнішою на 180 мільярдів злотих. Це гігантська сума. Це сума, яка буде інвестована прямо і безпосередньо в польську безпеку, в польську оборонну промисловість, в польські компанії, які співпрацюють з оборонним сектором, у наші технологічні можливості. Сьогодні Польща фактично відіграє провідну роль у Європі, коли йдеться про необхідні зміни. І ми робимо це для того, щоб зміцнювати Європу, а не послаблювати її. Хочу дуже чітко підкреслити, що все, що ми робимо, зокрема програма «Сейф», служить цій важливій, піднесеній, але передусім безпеченій для поляків і польок ідеї сильної Польщі в сильній Європі.
4: Ідеї, яка є сильна Польща в сильній Європі.
3: Церемонія підписання відбулася напередодні Дня Європи, а також напередодні параду в Москві. Дональд Туск вважає це символічним збігом.
4: Я не маю жодних вантивості. Так, як ми
2: дійсно... Я не маю жодних сумнівів, що так само, як ми сьогодні тут маємо чудовий настрій, у Москві настрої значно гірші, бо йдеться не лише про те, що Польща завдяки цьому стане сильнішою державою і здатною до оборони у разі кризових ситуацій. Це також день, коли вся Європа показує, що вона винесла уроки з історії і що вона готова взяти на себе значно більшу відповідальність за нашу безпеку.
4: І що є готова взяти на свої барки дуже більшу відповідальність за наше безпечення.
3: Фонд «Сейф» обсягом 150 мільярдів євро призначений для фінансування інвестицій в оборонну промисловість Євросоюзу. За словами керівництва Єврокомісії, йдеться про пришвидшення виробництва озброєнь і модернізацію оборонних спроможностей. В переліку напрямків протиповітряна оборона, безпілотні системи, ракети, боєприпаси, кібербезпека і штучний інтелект. Угода «Сейф» дозволить гарантувати Польщі важливе місце на карті безпеки Європи. Так заявляє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
5: То ясний сигнал для наших союзників.
2: Це чіткий сигнал для наших союзників і одночасно стримування для потенційних агресорів. Польща є сильним, надійним і сучасним партнером НАТО. Наша дипломатія сьогодні підкріплена потужними аргументами. Від 47,6 мільярда злотих на артилерію до 13,6 мільярда десятих на власний космічний і супутниковий компонент. Сильна армія – це сильний голос Польщі на міжнародній арені. Голос, з яким уже рахується кожен. Ми використовуємо фінансові інструменти «Сейф», щоб показати, що європейська солідарність – це реальні танки, радари, кіберсистеми. Під повним наглядом керівника Національної податкової адміністрації ми дбаємо про те, щоб кожна з цих інвестицій будувала образ Польщі як сучасної і стабільної держави.
5: Dbamy o to, by każda z tych inwestycji budowała obraz Polski jako państwa nowoczesnego i stabilnego.
3: За словами експерта з питань безпеки полковника Кшиштофа Пшепюрки, системи протидії дронам стануть одним із ключових елементів програми. «Сейф» мав би забезпечити польському війську значні фінансові ресурси на це, заявив він.
2: Це фактично 1/4 бюджету. Зараз 1/4 бюджету Міністерства оборони, яка має бути витрачена, насправді дуже значущі проєкти, пов'язані з нашою безпекою та обороноздатністю.
3: В об'єктах у глибині російської території мають не лише військовий ефект, але й психологічне та інформаційне значення, бо впливають на відчуття безпеки всередині Росії та підривають довіру до влади. За словами генерала Полька, Україна поступово зменшує залежність від західних обмежень в веденні бойових дій, розвиває власні можливості, зокрема у сфері безпілотних технологій.
4: Захід поповнював бунт, забороняючи Україні атакування.
2: Захід робив помилку, забороняючи Україні бити по військових об'єктах на території Росії. Неможливо ефективно вести війну на виснаження, якщо ведеш її на власній території. Україна, навіть не маючи програми «Сейф», збудувала дронову перевагу над російською стороною. Це веде до того, що росіяни почуваються менш безпечно у себе, а це також підриває довіру до кремлівської влади вже тепер.
4: Росіяни перестають себе чути безпечні, а то теж підважа зауфання до тих влади кремлівської зараз.
3: Нагадаємо, що позику коштів в рамках програми «Сейф» блокували президентським вето у Польщі. Але уряд пішов іншим шляхом, обійшовши вето, що викликало політичний скандал у Польщі. Політики розділилися в оцінках програми «Сейф». Якщо представники правлячої коаліції говорять про успіхи посилення безпеки Польщі, то опозиція натомість вказує на ризик заборгованості країни на покоління вперед. Блажей Побоже з канцелярії президента Польщі

0: ще заявив, що підписання угоди – це негативне рішення. Він додав, що уряд не скористався запропонованим варіантом «Safe 0%» або «Safe 0%», який, за його словами, просував Кароль Навроцький.
1: Попри обіцянки з боку урядової коаліції, що цей проєкт буде обговорюватися, його відправлено до сеймової морозилки, а уряд Дональда Туска, порушуючи Конституцію, проштовхнув у неправовий спосіб через делегування двох міністрів цей невигідний кредит. Його наслідки полягають у тому, що їх відчуватимуть поляки щонайменше протягом двох поколінь.
2: Її консеквенції будуть відчувати Поляки принаймні через два покоління.
0: Подібно висловився і Ярослав Селін з партії «Право і справедливість». Він вважає, що угода «Сейф» порушує договори Європейського Союзу, відповідно до яких питання військової безпеки належить виключно до компетенції держав-учасниць. Депутат також заявив, що угода «Сейф» унеможливлює закупівлю озброєння поза межами Євросоюзу.
1: Фонд підтримки Збройних сил Республіки Польща та бюджет Міністерства національної оборони не мають жодних обмежень. Ми можемо робити, що хочемо. Програма «Safe 0%», запропонована президентом, також не передбачала жодних обмежень. Усе ухвалюється у Варшаві. Європейський «Safe», який має приблизно на 1/3 фінансувати наші військові потреби, все ж передбачає, що закупівлі мають здійснюватися лише у тих компаній, які виробляють переважно в країнах Європейського Союзу. Південна Корея та США вже в рамках цієї програми є фактично виключені.
3: У продуктів європейських Корея і Стани Зіночене ж в тим програмі сам неможливі.
0: ПІС хоче відбити в поляків симпатію до Євросоюзу і європейських грошей. Так вважає Барбара Олів'єцька із партії «Центр». Вона зазначила, що кошти з програми «Сейф» надходитимуть до польської економіки, чого, на її думку, опозиція не бачить.
4: Польська армія, польський промисел зброєння вичекає на
1: польська армія, польська оборонна промисловість не можуть чекати на ці гроші. Зрештою, вони все одно підуть до польських працівників. Дуже часто це регіони, де домінує «Право і справедливість», наприклад, Підкарпаття. Те, що зараз намагається зробити «Право і справедливість», це знецінити ці гроші. Я оцінюю це як дуже низькі мотиви партії «Право і справедливість». Звичайна заздрість, що вони не змогли зміцнити польську промисловість, не змогли зміцнити економіку у своїх виборчих округах. А ми це робимо. Вони не дивляться на інтерес Польщі.
4: Польського промислу не потрапили зміцнити господарки в своїх округах виборчих, а ми то робимо. Не бачимо на інтерес Польщі.
0: Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба звертає увагу, що вже цього місяця можна очікувати підписання багатьох угод у межах програми «Сейф» та переказів коштів. За його словами, перший транш становитиме 25 мільярдів злотих.
1: Ці кошти надійдуть до Польщі вже найближчими днями на рахунки Банку господарства краєвого. Вони будуть автоматично передані до Агентства озброєнь на заплановані вже контракти, які ми підпишемо з польськими оборонними компаніями. Це гігантські гроші для польських підприємств, для МЕСКО, для заводу Гута Сталова Воля та інших. Ці кошти незабаром будуть працювати на спільну безпеку, на озброєння польської армії, всім, що їй потрібно і що було запитано військовими.
5: Армії ви все, чого потребує і о що попросили військові.
0: Підписання кредитної угоди «Сейф» – це позитивний крок для Польщі і Європи, а також залишає відкриту можливість співпраці між оборонними компаніями Польщі, США та України. Таку оцінку в інтерв'ю ПАП дав аналітик Ендрю Дан'єрі. Експерт підкреслив, що угоду підписано в період, коли Європа прагне відновлення своїх оборонних спроможностей, сподіваючись на стримування Росії від подальшої агресії на континенті. Він теж зазначив, що такі витрати є позитивними, особливо для швидко індустріалізованої та економічно зростаючої країни, як Польща, яка має довгий кордон з Білоруссю, тобто фактично з Росією. Польща вже підготувала 129 проєктів для фінансування з фонду «Сейф», серед них програма «Східний щит», системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси різних калібрів, зенітні ракетні комплекси, артилерійські системи. В рамках програми передбачено, що понад 80% фінансування в Польщі має залишитись у національних компаніях і бути спрямованим на розвиток оборонного сектора. Продовжуємо програму. Це підсумки тижня у Польщі. Про програму «Сейф» говорили також під час масштабної виставки у Варшаві «Defense 24 Days». Зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного і приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності будувати цілісну індустріальну екосистему, яка здатна конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби. Заступник міністра національної оборони Конрад Голота заявив, що Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства, насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. основний акцент робить

0: Це на закупівлі техніки, а також на локалізацію виробництва, трансфер технологій та налагодження власних виробничих ліній. Варшава намагається створити всі умови для того, аби політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили в реальні спільні проєкти, каже Конрад Голота.
1: Маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це треба усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, і, що дуже важливо, говоримо про міжнародне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде агенція озброєння, це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується в правильний момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій, діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені у співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але як і будь-яка інша в Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою у всьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати та розвивати.
2: І не є за всім перфекційне, але буде зараз краще. Тільки мусимо йому кибіцувати, мусимо його вспірати.
0: Одним із показових напрямів для польської оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, також зі Збройними силами України. Про це говорить голова правління провідного польського приватного оборонного і технологічного концерту група ВБ Пьотр Войцеховський. Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. І фундаментом цієї співпраці є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати. Але важливе полягає в іншому, як масштабувати цю співпрацю, аби вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн.
3: Яка група ВБ не займаємося піаром, тільки
1: група ВБ не є прихильником піару. Ми займаємося реалізацією конкретних цілей розвитку компанії. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Перш за все, ми розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує приблизно 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників. Вони постачаються для Збройних сил України, але водночас діє і двосторонній обмін. Тобто ця структура виготовляє для нас певні компоненти, а ми для них. Також ми спільно проводимо науково-дослідні роботи з іншими українськими партнерами. Взаємний товарообіг між нами та українськими партнерами вже перевищив приблизно 300 мільйонів євро. Думаю, наступного року ми наблизимося до 500 мільйонів євро взаємного обороту. І це, я вважаю, надзвичайно важливий і дуже позитивний приклад. Це означає, що ми як зовнішній суб'єкт під час війни в Україні інвестували власні кошти, створили там виробничий потенціал. Сьогодні працевлаштовуємо близько 200 осіб, сплачуємо податки, передали технології і ведемо виробництво. Напевно, складно знайти більш показовий приклад реальної співпраці між двома державами, коли іноземна компанія інвестує в іншу країну саме під час війни.
3: Співпраця речевіста між двома країнами, де підмет заграничний, інвестує в даному подмітті, то ще ведко в часі війни.
0: Про можливу кооперацію з Польщею, локалізацію виробництва і роль українських розробок в сучасній війні говорив і генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас. За його словами, українська оборонна індустрія готова до різних форматів співпраці з польською стороною, а досвід сучасної війни може бути використаний під час розвитку оборонних систем в країнах НАТО.
4: Стосовно дронів, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво і не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимальну дешевизну продукції. Да? Тобто у нас обмежений бюджет, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні, в своїх розробках, в побудові своєї системи.

0: системи безпілотних комплексів, наземних і повітряних, і навіть морських. Ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто вже таких дуже-дуже багато було, вони відбуваються там доволі часто. І з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, все, що ми готові. І запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни таким замкнутому циклі. І бачите, що в принципі там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки, або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною.
1: Також окремо говорили під час цієї конференції про те, як повномасштабна війна змінила уявлення про сучасне поле бою від ролі дорогих західних систем до масового застосування дешевих дронів і роботизованих платформ. За словами Владислава Бельбаса, саме український досвід сьогодні формує нове бачення військових технологій і тактики ведення війни.
0: Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни. Війни в класичному стилі вони не вели зі схожою по міцності армії. Да? Тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ-автоматами – це одне. А воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там і так далі – це зовсім інше. Коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає, рівних Україні. Ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому у нас вони змінюються постійно. Дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти, але ми ще не бачимо, що це буде. Давайте приклад там крилатих ракет. Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз, да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим? Ну, тобто без заходження військ

0: які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що у нас, знаєте, є FPV і все. На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: А ми продовжуємо програму. Це підсумки тижня у Польщі. Після майже десятилітньої паузи Україна і Польща знову повертаються до великої розмови про спільну історію. У містечку Баранів-Сандомирський на південному сході Польщі відбувся польсько-український історичний конгрес. Найбільша за останні роки зустріч істориків, дослідників та експертів з обох країн. До Польщі приїхали близько 100 науковців, а також представники урядів, дипломатії та інституцій пам'яті. Формально це науковий конгрес, але насправді йдеться про значно більше, про спробу повернути системний діалог між Україною і Польщею після років історичних суперечок та політичної напруги. Організували цю подію Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. Сам конгрес присвятили постаті Юліуша Мірошевського, польського публіциста, інтелектуала, який ще десятки років тому говорив про необхідність порозуміння Польщі зі східними сусідами, зокрема з Україною. Учасники конгресу одразу наголосили, що історія – це не лише архіви чи дати в підручниках, а напряму впливає на сучасну політику, суспільні настрої, навіть питання безпеки. Саме тому розмову про минуле, як казали організатори, треба вести не мовою політичних гасел, а мовою фактів, джерел та досліджень. Формат цей фактично відновлює платформу історичного діалогу, яка існувала між Польщею та Україною раніше, але зупинилася після 2016 року. Тоді історичні питання дедалі більше переходили в політичну площину, особливо після суперечок довкола Волинської трагедії, змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті та взаємних претензій щодо трактування минулого. В результаті офіційний діалог між істориками майже завмер. Тепер його намагаються повернути вже в зовсім інших обставинах. Повномасштабна війна Росії проти України змінила і польсько-українські відносини, і саму атмосферу дискусії, зазначили на конгресі. Головна ідея конгресу сьогодні – не примусити сторони погодитися в усьому, а навчитись говорити, навіть про найболючіші теми без політичної емоції. Віце-директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський прямо сказав, що ніхто не очікує швидкого прориву. За його словами, між польськими і українськими істориками залишаються великі розбіжності, але сам діалог потрібен для того, аби знижувати рівень напруги і чути аргументи іншої сторони. Під час дискусії говорили не лише про Волинь, але й про акцію «Вісла», про депортації, про політику пам'яті, ексгумації жертв воєнних злочинів та сучасне сприйняття історії в обох країнах. Українська сторона також наголошувала, що важливо, аби історичні теми перестали бути інструментом політики. Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що дискусії мають спиратись на архівні матеріали та наукові дослідження, а не на політичні емоції. Організатори кажуть, цей конгрес лише початок довгого процесу, але після багаторічної паузи сам факт повернення до великої спільної розмови про історію уже називають важливим сигналом і для Польщі, і для України. Це були підсумки тижня у Польщі, їх підготував Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з Варшавської студії. Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Парад на Красній площі. Чому він став схожий не на тріумф, а на парад страху? Польща і Україна, які точки дотику у сфері виробництва дронів? Україна переносить війну на територію Росії. Що далі? Парад 9 травня у Москві у 26-му році увійде в історію не як тріумф російської військової машини, а як момент її публічної вразливості. Кремль намагався відтворити сакральний ритуал Побєдобєсія, але вперше за багато років Красна площа залишалась без головного символу російської мілітарної величі – колон танків, ракетних комплексів і важкої техніки. І причина цьому – Україна. Російська влада офіційно пояснювала скорочення параду безпековими міркуваннями. Насправді ж Москва кілька тижнів жила в режимі очікування українських далекобійних ударів. Перед 9 травня російська столиця пережила масові відключення мобільного зв'язку, закриття аеропортів, перекидання систем ППО та безпрецедентні.

0: Ентні заходи охорони навколо Кремля і особисто Путіна. Сам факт, що Росія боялася атаки на головне державне свято, став головною політичною новиною цього параду. Україна фактично змінила саму природу 9 травня у Росії. Якщо раніше це був культ демонстрації сили, то тепер культ захисту від українських дронів. Президент України за кілька днів до події прямо натякнув, що українські безпілотники можуть пролетіти над парадом, а відсутність техніки на Красній площі є свідченням того, що Росія вже не настільки сильна, як раніше. У підсумку Кремль був змушений піти на символічне приниження. Парад, який десятиліттями будувався як вітрина військової могутності, перетворився на пішу церемонію під посиленою охороною. Світ зараз спостерігає, як змінюється психологія російсько-української війни. Київ переносить її на територію самої Росії. Але чи дозволить це зупинити криваву війну? Я спитала про це у воєнного кореспондента Збігнєва Парафяновича, автора книги «Польща на війні».
1: Це єдиний сенсовний керунок, який може робити Україна.
2: Це єдиний розумний напрямок дій для України – ескалувати війну на території Росії, переносити її до Москви, до Петербурга, тобто в усі ті місця, де для росіян війна існує лише в телеграмі, навіть шляхом бомбардування цивільних цілей. Це єдиний ефективний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Немає іншої можливості схилити Путіна до реальних переговорів, а не до їхньої імітації, окрім як дати йому по обличчю. Постійно, послідовно, на його власній території. Незалежно від тиску, який американці чинять на Зеленського, щоб він не завдавав ударів, особливо по нафтовій інфраструктурі в районі Балтики. Бо, як я розумію, американці не зацікавлені у виведенні цього обсягу російської нафти з ринку. Все ж таки, це, мабуть, є найефективнішим засобом для України. Першим елементом цієї стратегії є створення зони смерті на лінії розмежування, про яку говорить українське військо, та блокування російського наступу. Другим елементом стратегії примусу Росії до переговорів є удари вглиб території Росії. І що далі, то краще. Саме по Москві, Петербургу, Балтиці, по нафтобазах і всій цій нафтохімічній системі, щоб довести Путіну, що війна просто має надто високу ціну і її слід заморозити, бо вона для нього невигідна. Також з погляду Центральної Європи, Польщі чи держав цього регіону, політика збільшення витрат для Росії через кампанію «Дронопаду», як каже український командуючий сили безпілотних систем «Мадяр», це має сенс, це раціональна політика.
1: Стороні російської, попри кампанію «Тен Дронопад», як то мовить «Мадяр», ма сенс, це сенсовне.
0: Особливо показовим став міжнародний контекст так званого параду перемоги. Якщо у 25-му році на московський парад приїжджали десятки лідерів з Азії, Африки, Латинської Америки, то зараз список гостей значно збіднів. Серед присутніх переважно союзники або залежні від Кремля режимом. Ну, наприклад, Олександр Лукашенко. Або ж президент Касим-Жомар Токаєв, представники невизнаних утворень та кілька проросійських політиків Балкан. Навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіце, який прибув до Москви, уникнув безпосередньої участі у самому параді. Це ще один маркер ізоляції Росії. Але головна особливість цьогорічного параду – навіть не відсутність техніки чи скромний список гостей. Головне – психологічний ефект. Україна довела, вона здатна впливати на поведінку Кремля навіть у центрі Москви. І це руйнує ключовий міф російської пропаганди про недосяжність російської столиці та абсолютний контроль Путіна над ситуацією. Ще кілька років тому сама думка про те, що Москва змушена буде ховати техніку через загрозу українських дронів, виглядала фантастикою. Тепер реальність, адже росіян не зупиняли навіть тисячі трун, які йшли в Росію з війни проти України. А тепер ситуація російське суспільство змушує замислитися над майбутнім.
1: Чи то не са люди з мобілізації? Чи люди, які гинуть на війні?
2: Це не люди з мобілізації. Ті люди, які гинуть на війні, укладають певний контракт із державою, який полягає в тому, що російська держава багато їм платить за готовність пожертвувати життям у війні проти України. Їхні родини часто просто сприймають це як певну економічну модель існування. Ці гробові виплати та винагорода, яку отримує солдат, що йде в Україну, мають на меті зробити так, щоб війну відчула та частина суспільства, яка, як я вже казав, бачить цю війну лише по телевізору або в телеграмі. Тобто всі ці диванні росіяни, які вірять в ідею Великої Росії, але фізично її не відчувають, коротко кажучи. Йдеться про те, щоб дати їм зрозуміти – ця війна реальна, а не лише на екранах їхніх смартфонів. Саме для цього і потрібні удари вглиб Росії. Це неможливо зробити лише крилатими ракетами, бо їхня кількість обмежена. Але це можливо шляхом масштабування всього українського дронового виробництва. Таких дронів, як лютий,

0: чи дронів Firebomb для ударів поглибині російської території.
1: Дронів таких як Лютий чи дронів Firebomb до ударження в глибі по просту Росії.
2: За повідомленням західних медіа, між сторонами фактично виникла тимчасова неформальна домовленість. Україна не атакує Красну площу під час параду, а Росія знижує інтенсивність ударів у відповідь. І тут виникає ще один парадокс. Кремль, який 3 роки переконував власне населення у контролі над ситуацією, був змушений фактично просити тиші на кілька годин для проведення головного державного ритуалу. І це вже не демонстрація сили, це демонстрація страху. Для самої України ефект від параду виявився стратегічно вигідним одразу у кількох вимірах. По-перше, Київ продемонстрував союзникам ефективність своєї далекобійної кампанії. Українські удари по російських нафтобазах, військових аеродромах і логістиці створили атмосферу, якій навіть Москва перестала почуватися недоторканою. По-друге, Росія була змушена перекидати системи ППО до столиці, послаблюючи інші напрямки фронту і тилу. Ну і по-третє, Україна виграла інформаційно. Росія зробила демарш. Помічник Путіна Ушаков заявив, що Москва виходить з переговорів, але переговорів насправді не було, існувало затягування часу. Тому сюрпризом кремлівські заяви ні для кого не стали. Зрозуміло, що Путіну, аби не втратити обличчя, треба щось сказати росіянам. Ну, заявити про якусь перемогу. Київ, мовляв, не перемогли. Тоді які варіанти існують для зупинення війни? Збігнів Парафінович, воєнний кореспондент. Далі.
1: Он в своїй пропаганді, в своїх нараціях може повідати все.
0: У своїй пропаганді, у своїх наративах він може сказати будь-що. Навіть якщо не захопить Краматорськ і Слов'янськ, він може оголосити росіянам, що зараз необхідно заморозити цю війну, бо він має добру волю, бо веде бізнес із американцями, бо хоче повернутися до торгівлі сировиною з Європою, бо хоче видобувати мінерали чи рідкісно-земельні елементи разом із Трампом. Таких наративів у Росії безліч. Натомість замороження лінії фронту – це завдання України. І саме про це говорить Залужний, часто це повторюючи. Тобто, коротко кажучи, йдеться про те, щоб силою переконати росіян, що вони не здатні ефективно просуватися вперед, що їхній успіх вимірюється десятками метрів, а не кілометрами чи десятками кілометрів на Донбасі, і що захоплення Краматорська чи Слов'янська – це щонайменше справа кількох років, яка зовсім не обов'язково завершиться успіхом. І це вже українська сторона. Звісно, це не просто через демографічні причини. Те, чого Путіну вдалося досягти у війні проти України, це депопуляція України внаслідок жертв війни, а також міграційних процесів і окупації українських територій. У 1991 році Україна мала 48 мільйонів населення. Нині, найімовірніше, менше як 30 мільйонів і має проблеми з мобілізацією чоловіків до війська. Я сам знаю випадки серед своїх знайомих і друзів. Нещодавно мобілізували батька моєї дружини, близького друга моєї української знайомої. Йому вже далеко за 50. Це показує кадрову дилему. І, як я розумію, Путін розраховує на те, що просто зламає Україну цим демографічним чинником, що в певний момент кадровий ресурс просто обвалиться. Втім, тут я знову повернуся до слів Залужного. Залужний є великим прихильником технології перетворення цієї війни на війну роботів. Тобто, коротко кажучи, засипання російського наземного наступу величезним градом FPV-дронів та інших безпілотників. І саме силове замороження цієї війни. Якщо цього не вдається досягти дипломатією у співпраці з Трампом чи Європою, то найімовірніше єдиним шляхом схилити Путіна до будь-якого перемир'я чи замороження конфлікту залишається сила.
1: То найправдоподобніше єдиною стежкою склонення Путіна до якогось роззайму чи замороження конфлікту є сила.
2: Параду на Красній площі передували масштабні атаки на нафтопереробні заводи, військові бази, промислові підприємства, ВПК, Перм, Туапсе, Чебоксари. Список довгий, причому це 1500 кілометрів від України. Те, що вважалося фантастикою, зараз ми все це бачимо. Як це впливає на Москву? Чому російське ППО виявилося настільки слабким? Говоримо із воєнним аналітиком Денисом Поповичем.
3: Вона може відповідати дійсності, більше того, дуже багато думок про те, що вона якраз відповідає дійсності. Про те, що є паритет, що принаймні, щонайменше паритет в цих ударах далекобійних, і це щонайменше, а є думки про те, що Україна і переважає вже по цьому параметру Російську Федерацію. Бо майже кожного дня летять дрони у великій кількості на території Росії, і ми бачимо, який ефект. Знову ж таки, хочу повторити про ТОПСЕ і про ту саме ПЕРМ. Російська Федерація зараз не здатна організувати протиповітряну оборону, щоб бувати такі нальоти. У мене є вислів, гарний мідлстрайк робить добрий дідстрайк. Що це означає? Це означає, що ви багато чуєте про те, що зараз Україна дуже серйозно розгорнула мідлстрайки. Це удари по середній дистанції. Умовно кажучи, по тимчасово окупованих територіях.

0: Криму, там по Донецькій області, по Запорізькій області, по Луганській області, по тимчасово окупованих територіях, де знищуються засоби ППО. Радіолокаційні станції, пускові установки, зенітно-ракетні комплекси вводяться з ладу і так далі. А ці ЗРК і ці РЛС, вони прикривають прифронтову зону. Вони прикривають ті об'єкти, які Російська Федерація розгорнула на тимчасово окупованих територіях, які важливі для постачань тут і зараз, для функціонування фронту, безпосередньо майже в режимі реального часу. Коли ці засоби знищуються, їх потрібно чимось терміново замінити, для того, щоб можна було прикривати фронт. Як їх замінити? Відразу ти їх не відремонтуєш, відразу ти їх не виготовиш, оскільки це ЗРК. Це технологічна дуже історія, і за один день цього не зміниш. Не заміниш і не перекрасиш, не перефарбуєш, не переробиш. Тому доводиться тягнути ці засоби з глибини території Російської Федерації. І в такий спосіб оголюється не лише середня відстань, а оголюється і глибокий тил. І так можна здійснювати і такі удари, які ми бачимо в останні тижні. По Пірмі, по Туапсе, знову по Туапсе, по Новгороду, і знову по Туапсе, і так далі.
1: Президент України заявив, що Київ готовий не тільки імпортувати зброю, але й експортувати. В першу чергу йдеться про дронові технології. Але як це стало можливим під час війни? Чи не оголює таким чином Київ фронт?
0: На фронт йде і буде йти, оскільки потреби фронту, вони є першочерговими. І тут це треба розуміти, ніхто не позбавляє фронт тих потреб, які фронт від цього вимагає. Просто є, тут можемо посилатися на Володимира Зеленського, на офіційну інформацію, є профіцит потужностей, які дозволяють щось передавати на експорт. Плюс є залишки, очевидно, того, що не використовується, і це теж можна давати на експорт тим державам, які цікавляться, хочуть розгортати ті технології. Оскільки все передове є на фронті, можна щось і продавати так само, як Україна отримувала техніку, яка не використовувалася, але вона була актуальною на фронті, ця техніка. Так само і зараз це теж можна повторювати. Цей формат, він дрон-діл називається, і він передбачає повний комплекс за замислом президента. Це передача ракет, це передача дронів. Це передача можливості тим країнам, які в цьому зацікавлені. І це не лише європейські країни, це країни також і Близького Сходу. Ще раз хочу повторити, це ми спираємося на те, що є відкритих джерел. А як воно насправді буде реалізовано, це питання домовленості. А домовленості на продаж озброєння, вони завжди носять таємний характер, оскільки продаж зброї, він любить дуже тишу. Ти бачиш, зараз Російська Федерація і отримали відповідні документи. Зараз Російська Федерація намагається зірвати цю угоду повністю, оскільки вони чудово розуміють, що це їм невигідно. Бо якщо інші країни будуть отримувати передові технології, безумовно, це і збільшить можливості і вагу України. І це не дасть можливості Російській Федерації шантажувати країни Європи. І зменшить можливості нападу. Ймовірність нападу на країни Європи. Ми чуємо про те, що зараз Російська Федерація готує агресивні плани щодо європейських країн. Безумовно, можливість захищатися від російських дронів ці плани зірве.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив плани Варшави створити флот дронів, використовуючи досвід України. Більше того, країна планує випробувати власну військову техніку, зокрема безпілотники і системи протидії дронам безпосередньо на українському фронті. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Варшава має намір використовувати бойовий досвід України для перевірки ефективності своїх розробок у реальних умовах війни. За словами Томчика, це дозволить швидше доопрацювати техніку і адаптувати її до сучасних загроз. Погляд на польсько-українську співпрацю воєнного аналітика Дениса Поповича.
0: Польща закупає якісь види дронів в Україні. Наприклад, це можуть бути морські дрони, безекіпажні морські дрони. Це може бути впіві дрони. Це дрони переднього краю, First Personal View, за допомогою яких знищується піхота, руйнується логістика, знищується ворожа техніка і так далі. Можливо, Польща закупить далекобійні дрони. Ви чули про їхній ефект, очевидно, так? Останні дні завдаються удари по Туапсе, завдаються удари по Пермі. 1500 Перм знаходиться, Туапсе воно ближче до території України, але Перм – це 1500 кілометрів. І на основі цього зенітні дрони обов'язково мають бути закуплені як засіб захисту від ударів тими самими дронами типу Шахед. На превеликий жаль, Польща на собі це відчула, цю актуальність минулого року. І побачили, що традиційні засоби на кшталт авіації, вони занадто дорогі для того, щоб відбувати подібні нальоти. Тому, очевидно, зенітні дрони так само війдуть у цей пакет. Польща це закупить, вивчить ці технології, буде далі користуватися послугами України, можливо, і розробить щось саме, своє. Можливо, воно буде краще, можливо, воно буде більш адаптоване, можливо, воно буде більш просунутим і так далі. Тобто зараз ця технологія буде по світу розповсюджена.

0: зсуджуватися і набувати нових кроків.
1: І про дрони, а також про те, як Польща і Україна шукають точки дотику в новій безпековій архітектурі, я поговорила з представником одного із українських виробників дронів Дмитром Шимківим. Зараз Європейський Союз надає 90 мільярдів євро для України. Умова закупівля тільки української, європейської зброї. Польське підприємство бачить цьому шанс для Польщі, власне, вийти ще більше на український ринок. Як українські виробники, чи розраховують на ці гроші взагалі, які плани, власне, і що дасть цей кредит?
2: Ну, на сьогоднішній момент фінансова інфраструктура України дозволяє українським виробникам фінансуватися за рахунок державного фінансування, і це за рахунок європейських грошей, які отримує державний бюджет України. І я хотів відзначити, що відсоток української зброї, яка виробляється в Україні для потреб українського війська, дуже високий. Це дуже конкурентна зброя, чудові технології, і головне, вони весь час вдосконалюються.
1: Ваша зона відповідальності – це дрони, це яка зброя, щоб воно говорити предметно, так?
2: Ми є виробником багаторазових важких дронів, які використовуються Збройними силами України.
1: Якщо на початку повномасштабного вторгнення говорили про 2,5 кілометри кіл-зона, да? Зараз кажуть, що 30, так? Це мертва зона і тільки дрони, тільки НРК, тільки будуть працювати. От ваше враження, якось війна дронів, ну так умовно можемо назвати, ну здається, що вже далі нікуди. А як ваше бачення, якою вона буде ця війна дронів вже, можливо, через рік?
2: Для нашої компанії головне бачення, і ми говорили про це з самого початку, це є наша філософія, це повна автономія. Те, що ми будемо спостерігати більше і більше на полі бою і в самій індустрії, це використання більшої автономії, більше самонаведення, більше прийняття рішення, використання штучного інтелекту для прийняття рішення дроном в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах. Тема автономії, буде найбільш задачею або напрямком розвитку дронової індустрії на майбутнє. А це означає різні форми зв'язку, різні форми навігації, різні форми колаборації між дронами. Я спеціально сказав не між пілотами, а між дронами. І тобто це те, куди рухається індустрія. І я знаю, як багато компаній над цим працюють. Я думаю, що ми побачимо рої та інтегровані системи, де дрони взаємодіють з дронами, як пілотними, наземними тощо.
1: Але ми вже бачимо, 1500 кілометрів Пермський край, це Західний Урал, в часи Другої світової це був такий глибокий тил. Зараз туди долітають дрони. Я не знаю, може і ваші туди долітають, не будемо про це там уточнювати. Але, ну це фантастика насправді. І зараз вже, за даними Bloomberg, 70% російської території покриваються українськими дронами, там, де є густонаселені, мається на увазі, території. От наскільки далеко ще більше будуть далі літати українські дрони?
2: Я би не хотів там коментувати. Я думаю, що Росія розпочала цю війну. Ми вимушені розвивати технології для того, щоб оборонити нашу державу. Дуже хотілося б, щоб технології розвивалися для цивільної теми, тому що хотілося б, щоб людство займалося розбудовою технологій на розвиток людства, а не знищення. Але, на жаль, наш ворог ставить перед нами виклик. І, відповідно, наші інженерні думки працюють над тим, як захищати себе і наносити максимальне ураження ворогу.
1: Ми бачимо зараз фактично тактика України перенесення війни на територію Росії. Якщо не переконали ці тисячі гробів, які йшли в Україну, ми бачимо, це не подіяло за 4 роки, то зараз ось цей фактор дальнобійності українських дронів, він може зупинити війну чи хоча б заморозити її?
2: Ви знаєте, я думаю, що це питання до Кремля і російського суспільства. Мені важко прогнозувати і оцінювати, як воно буде себе вести. Те, що ми спостерігаємо за останні 5 років війни, повномасштабки, суспільні настрої, які вирують в Росії, для мене це деградація суспільства повноцінна. І очікувати, що від деградованого суспільства ми побачимо якусь людяність за якихось обставин, не знаю. Війна може бути зупинена конкретно Москвою, і це рішення їх керівників.
1: Що з Польщею? Ваше конкретне підприємство чи взагалі спільні підприємства? Ми знаємо, що вже є польсько-українські військові саме підприємства. Богдану збирається збирати тут. В чому може бути Польща корисна Україні, а Україна Польща?
2: Ми активно розглядаємо перспективу співпровідництва з Польщею. Декілька факторів, які треба враховувати і треба розуміти. Перше, індустріальна інфраструктура Польщі. В Польщі дуже багато індустріальних компаній.

0: які можуть використовуватися для розбудови потужностей. Друге, це досить приваблива інвестиційна політика Польщі, податкове законодавство тощо. Тобто це треба також враховувати в порівнянні з багатьма іншими країнами. Третє, в питаннях регуляторики, якщо ми говоримо там авіаційний простір, я багато спілкувався з їхніми регуляторами. Можу сказати, що це один із найкращих регуляторів в Європі, які дивляться на майбутнє. Вони не живуть лише в реалії сьогодення. Вони бачать, як буде виглядати авіаційний простір в майбутньому. Третє, це освітня база. Тут багато хороших університетів, які випускають фахівців. Плюс є певні технології. Про це мало хто говорить. Є використання супутникових технологій, всім відомий ISI, який приходить з Польщі. Тобто є багато технологічних можливості, які створені в Польщі. Ну і, звісно, культурна взаємодія поруч, це створює цікаву перспективу, по-перше, географічну, друге, культурну, і третє, ну, доступність по розбудові співпраці. Тому я бачаю співпрацю між Україною і Польщею перспективною, саме тому ми шукаємо точки дотику.
1: На цьому будемо ставити крапку, і це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: У нашій програмі з Варшави Української служби Польського радіо уже небагато часу до кінця, але заки попрощаємося. Послухаємо пісню «Місія, новий план» польсько-українського гурту «Енеї».

Наш ефірний час уже завершується. З вами були журналісти Української служби Польського радіо. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину програми. Зі студії Наталя Бені, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре, а з вами залишається Марек Кецьковський.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами
1: щодня з вами.

0: Варшави. Польське радіо для України.
1: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.
3: 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні спільноти. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти. Лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей – і спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
2: Паблік Ток. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
4: Так, все вірно. Вітаю.
2: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
4: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди. Але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад. Але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам оцей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкуренції.

0: конкретній ситуації, запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
1: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами впливали на свідомість живих людей?
0: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент, взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменше відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана open-source модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тему, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, але для новоствореної теми, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення людей, це лише працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, да, що, ну, де саме, в який момент

0: чому справжні люди підхоплювали, да, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, ну, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, да, вона закладена, зазвичай, і є елементом, ну, як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим, що її відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, ну, ось основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини. Public
1: Talk. Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони, і навіть Фейсбук помийками ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь, як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
0: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту, то зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скрейплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляцій, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно, бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден,

0: чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
0: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що, ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 14-го року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси, да, працювали і приходили, там, оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не 1000 ботів, а у нас там 10 тисяч ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба, да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та якісь онлайн, та eSIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо.
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більші показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Threads, які вступали в дискусію.

0: дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерується китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, тому що можна задати на рівні інструкції, що не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
2: Public Talk.
1: Захистити ботів від живих людей, як це просто звучить. Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Це ми проговорили. Поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію? Але нічого не вийшло.
0: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту, бо, власне, дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної, там, агресивної, небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для підготовки терористичних атак. Тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що одна справа – це натренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, а інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Та тут теж, наскільки у нас і все ще є поняття правди, неправди, та чи знову ж таки боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, та ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
1: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
0: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5-й ранку, вже о 7-й ранку соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації. Але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі.

0: люди так вважають.
1: Ілюзія суспільної думки, так.
0: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось

0: бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
1: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
0: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це знову ж таки загроза, та якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там не знаю, через дію реєструватись, то це знову ж таки може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та це не рішення, і ми поки що до нього не готові, а альтернативи у нас все ще немає.
1: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт, репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
0: Як здогадуєтесь, простого рішення тут немає. Тут є цілий комплекс. І вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та пишуть ботські коментарі, а що це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується. І тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають,

0: виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних, і платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент – це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже, скоріше, про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та, і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності і свої позиції до, в тому числі, там, їхнього населення. От, тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та, для того, щоб не було війн. Та, так, і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, хоча б на рівних, та, ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

серпня, минула 16-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І далі новини на наших хвилях. Американський інститут вивчення війни прогнозує знову посилення наступальних дій на фронті після 11 травня. Польща звертатиметься до США із запитом про екстрадицію колишнього міністра юстиції. Поляки мають цінувати переваги членства в Європейському Союзі, не ставити під сумнів сенс перебування їх там. За оцінками Американського інституту вивчення війни, після 11 травня Росія може посилити наступальні дії на фронті. Саме до цього дня має діяти оголошене припинення вогню, яке в п'ятницю підтвердив президент США Дональд Трамп після вимог Кремля зупинити бойові дії на час російських святкувань Дня Перемоги. За останню добу російські війська дещо знизили інтенсивність атак, зафіксували майже 150 бойових зіткнень, також менше застосовувалося ударних безпілотників типу «Шахет». Водночас експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія використовує так зване перемир'я для перегрупування сил, укріплення позицій і підготовки до активізації наступу після 11 травня. За їхніми даними, російська армія посилює позиції на Куп'янському, Лиманському і Слов'янському напрямках, а також на півночі Харківської області. В Україні заявили, що під час припинення вогню діятиме дзеркально відповідно до дій російської сторони. Польща може звернутися до США з запитом про екстрадицію колишнього міністра юстиції Збікнєва Зьобра. Про це заявив міністр юстиції Вальдемар Журек

0: після повідомлень про те, що політик покинув Угорщину, де він перебував досі, та вилетів до Сполучених Штатів. Польська прокуратура поки не підтвердила його виїзду за межі Шенгенської зони, однак заявляє, що перевіряє інформацію. Збігнєв Зьобро перебував в Угорщині під міжнародним захистом за уряду Віктора Орбана. Новий прем'єр Петер Мадяр раніше заявляв, що готовий видати польських політиків, яких розшукує Варшава. Прокуратура підозрює Зьобра у керівництві організованої злочинною групою та зловживаннях коштами Фонду справедливості. Йому загрожує до 25 років ув'язнення. Поляки мають цінувати переваги членства в Європейському Союзі, а не ставити під сумнів сенс перебування у спільноті. Так вважає експертка з європейських питань, очільниця Центру міжнародних відносин Малгожата Боніковська. В ефірі Польського радіо 24 вона нагадала, що Польща вступала до Євросоюзу як постсовєтська країна і прагнула досягти рівня життя Західної Європи. І за її словами, цієї мети вдалося досягти.
1: Захід є у нас, в Польщі.
0: Захід є у нас, у Польщі. Натомість це може вести нас до помилкового висновку. Бо коли сьогодні ми в Польщі маємо кращу економічну ситуацію, а країни Заходу перебувають в стагнації, то може складатися враження, що, мовляв, нащо нам з ними мати справу. Але ми маємо таку ситуацію в економіці саме тому, що ми перебуваємо у спільноті. Боніковська також зазначила, що роль Польщі у Євросоюзі постійно зростає. Я вважаю, що на наступні дві декади членства Польща та інші країни нашого регіону можуть дуже багато до цієї спільноти принести і повести ЄС як організацію країн у потрібному нам напрямку. Наприклад, формуючи політику цієї організації щодо Росії. Наприклад, переконуючи або встановлюючи процес розширення ЄС із залученням нових країн, зокрема України.
1: З Україною в шагульності.
0: Експерта нагадала, що вступ Польщі до Євросоюзу в референдумі підтримали понад 77% громадян. Водночас, за її словами, рівень підтримки поступово знижується через багаторічну євроскептичну риторику. За даними останнього опитування, опінія 24 для газети Виборчої, 15% поляків опитаних підтримали б вихід Польщі з Євросоюзу, якби референдум відбувся цього місяця. Уже цього понеділка міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують ухвалити новий пакет санкцій проти понад 20 осіб та організацій, яких пов'язують з русифікацією українських дітей. За даними з Брюсселя, обмеження передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів у Європі. Під санкції можуть потрапити організатори так званих перевиховних таборів, де українських дітей за повідомленнями піддають індоктринації та військовій підготовці, а також представники окупаційних адміністрацій, особи, які працюють з неповнолітніми на території Росії. Раніше Євросоюз уже запроваджував обмеження проти окремих структур, зокрема дитячого центру «Артек» на окупованому Криму. Ну і нагадаємо також, що є ордер на арешт Володимира Путіна, власне, за звинуваченнями у викраденні українських дітей від Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Це були новини о 16:00 на хвилях Польського радіо для України. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую вам за увагу. Наступний випуск новин вже о 18:00 від Ольги Трембач.
2: Це Польське радіо для України на годиннику 16:05. І, як завжди, щодня у цій порі, я, Мар'яна Криль, вітаюся з вами у програмі «Міжкультурні діалоги». І сьогодні буде більш музично, тому що, власне, квітень, кінець квітня – це завжди у Польщі такий час, коли можна поговорити про альбоми, які, власне, вийшли минулого року і які стали лауреатами або ж фіналістами у конкурсі на найкращий фольковий альбом року попереднього 2025-го, і це за версією Радіоцентру народної культури Польського радіо. Невпинними кроками наближається фестиваль «Нова традиція», який вже через 3 тижні відбудеться у Варшаві, і там також, як щороку, виступатимуть переможці попереднього конкурсу фолькової музики, але також і переможці конкурсу на найкращий фольковий альбом року. І цього року таких лауреатів є 4. Про них ми будемо говорити згодом, але на початку згадуємо лауреата 3-ї премії з минулого року. Це капела «Зевші Варшава» і

Шіва Зазулейко, капела «Завші Варшава» і «Баса Уікі» альбом «Сплоти», який, окрім того, що став найкращим фольковим альбомом року 2024 року, то також мав номінацію і отримав теж найважливішу польську музичну нагороду у категорії «World Music» Фредерикі. І, до речі, гурт, який понад 20 років виступає на польській сцені World Music і який відомий абсолютно на всіх континентах земної кулі, далі планує записувати нові альбоми, експериментувати із традицією і бути їй вірними. Так само, як і наступний гурт, який трохи коротше на сцені, але, тим не менше, також є дуже важливим у цьому контексті. Це гурт Вернегора із Сянока, який також у 2022 році став лауреатом конкурсу «Фолькові фонограми року» Радіоцентру народної культури Польського радіо. І їхній альбом «Толока», який вони теж записували, до речі, працювали над його записом на початку повномасштабної війни, і змінювали теж на ходу, частково додавали щось нове, що, може, не пов'язане із Бойківщиною, тому що, нагадаю, що Вернегора передусім нав'язує своєю музикою до цього етнорегіону, але, тим не менше, сьогодні вони теж шукають щось нове, відкривають нові джерела і не тільки з Бойківщини. Ми ж послухаємо їхній твір із альбому «Толока» «На високій полонині».

то пісня пастерська, так би можна було сказати польською, пастерська пісня. На високій полонині тут на лірі грає Мачій Гарна з гурту Вернегора, також Анна Оклаєвіч на струнних інструментах і Дар'я Кошик, яка теж у своїй музиці, яку сьогодні творить, безперечно, вона є фольковою, тому що тут дуже багато є різних, скажімо так, вкраплень, пошуків, інструментів, які не пов'язані з тереном Бойківщини, але разом з тим виконання, в якому вона це все виконує, є абсолютно традиційним і дуже вона є вірною цій традиції. Впродовж вже декількох років, від 2019 року, відколи існує цей проєкт, Вернегора шукає постійно себе, і зараз також гурт працює над новим альбомом. Пригадуючи лауреатів фолькового альбому року, то згадаємо ще один важливий проєкт. Це гурт «Отпочно» з неймовірними просто музикантами, власне, з скрипалем Міхалом Лоренцем, П'єтр Гарі Гвадера, який грає на ударних інструментах і який випустив вже два свої сольні альбоми, і Йоанна Щенснович, електроніка і вокал. Цей альбом також переміг у 22-му році, отримавши першу нагороду у, власне, конкурсі на найкращий фольковий альбом року.

Нафта також і один із лауреатів конкурсу на найкращий фольковий альбом року Радіоцентру народної культури Польського радіо. За останні роки цей конкурс відбувається вже дуже-дуже багато років від початку фестивалю «Нова традиція». І завжди головні лауреати, зокрема володарі перших премій, виступають на фестивалі. І цього року також такий концерт буде, але переможці на ньому не виступлять, а переможцем є, власне, альбом «Сам Ковальський» Матеуша Ковальського, унікального музиканта, як на мене, відомого із таких проєктів, як Radical Polish Ensemble, Тенгі Хлопи, Варшавська оркестра сентиментальна. І це його перший дебютний альбом, дуже мінімалістичний, але завдяки цьому теж і просто унікальний. Сам він про нього каже, що колись просто почав собі експериментувати на укулеле, і це взагалі було у музичному магазині. Він взяв до руки інструмент і виявилося, що на цьому інструменті дуже-дуже приємно грати. І, до речі, він навіть не вмів на ньому грати, але Матеуш Ковальський має неймовірні музичні здібності, і все це якось само собою покотилося. І от так вийшов цей альбом, який має 11 пісень, які присвячені різним музикантам, з якими в різний час перетинався Матеуш Ковальський. І це, зокрема, віднесення до традиційної музики польських регіонів. Тут є пісні, присвячені Яну Гаці, Марії Шівець чи ще іншим музикантам або ж ритмам того чи іншого регіону. Мінімалістичний, цікавий і непересічний альбом «Сам Ковальський». І це переможець цього, власне, конкурсу на найкращий фольковий альбом року 2025.

0: Сам Ковальський, мінімалізм, інтерпретація і неймовірна майстерність гри і співу. Матеуш Ковальський створив цей альбом після багатьох років гри у різних проєктах, що він продовжує далі робити, і з особливою любов'ю до польської традиції. А наступний альбом – це «Оберкас Травел», і тут також абсолютно зірковий склад. Матеуш Нівінський, Ян Еміль Млинарський, Пьотр Забродський, Пьотр Домагальський із також гостинною участю Марії Щівець, співачки з Центральної Польщі, з Галок, Рушіновських. Стилістика трохи 90-х років, але теж і багато експериментів сучасного часу. Це все про «Оберкас Травел». «Оберкас» від польського традиційного танцю «Оберек», який має тривимірний ритм і який, мені здається, ніколи не закінчується.
1: Ой, дана моя дана, którego я пана, але того пана, того, що цілий світ його. А і того пана, того, що цілий світ його.

Оберкас Травел, Овчарик. Оберкас Травел – це лауреат конкурсу на найкращий фольковий альбом минулого року. І саме

Ця музика звучатиме на цьогорічному фестивалі «Нова традиція», який, нагадаю, відбудеться з 21 по 24 травня у Варшаві. Організатором є Польське радіо, Радіоцентр народної культури. І, власне, запрошуємо щиро. Вже сьогодні інформація і програма доступні вже у мережі, можна ознайомитися. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів ще двоє лауреатів – це капела «Хайда Банда» і їхній альбом «Неправдівая», другий альбом, який, власне, за минулий рік став теж одним із кращих фолькових альбомів року, здобувши третю нагороду разом із гітаристом Рафаелем Рогінським, який теж дуже плідно і багато працює, надихається дуже-дуже різною, цікавою музикою. І саме їх ми далі і слухаємо. А я, Мар'яна Кріль, на цьому з вами прощаюсь. На хвилях в ефіру будемо вже чутися завтра.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин. І у студії для вас сьогодні працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Поїхали. Між випусками президент Зеленський здійснив візит до саміту лідерів Європи у Вірменії, де, зокрема, провів зустрічі з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. І оглянемо сьогодні окремий матеріал на цю тему. Протягом тижня тривали російські атаки по Україні. Росіяни били по Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Краматорську. І за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, лише за період з 1 по 5 травня внаслідок російських атак загинули щонайменше 70 цивільних, а понад 500 людей були поранені. За останній тиждень українські дрони дістались Москви, півдня Російської Федерації – це Ростов і Краснодар, і прикордонних Брянщини та Курщини.
3: Щодо Москви, вибач, уточню, там було 6 кілометрів від Красної площаді.
2: Так, я порахувала 3,5 милі. Цілились дрони по паливу і логістиці. І на момент запису нашої програми сьогодні палає НПЗ в місті Пермь. Москва готується до скороченої версії Парада Побєди, і Путін вкотре пригрозив ударами по центрам прийняття рішень в Україні, якщо Київ посміє завадити кремлівським святкуванням. Ми ж записуємо наш випуск напередодні їхньої вакханалії, так скажімо, то в наступному вже підтексті оглянемо, що ж з усього цього вийшло.
3: Ну, а щодо матеріалів, які ми підготували на цей випуск, то, як і анонсувала Віра, перший матеріал буде від наших колег з Euronews, які

0: Написала про те, як Вірменія дедалі сміливіше віддаляється від Москви, про проведення ось цього саміту європейських лідерів, зближення з ЄС і перший, увага, за 24 роки візит президента України до Єревана. Все це стало болючим сигналом для Кремля, або ж, як казав Путін, етанож в спіну. Далі буде у нас у Washington Post. Наші колеги описали наслідки українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, масштабні пожежі, токсичний чорний дощ і забруднення Чорного моря. Ці атаки б'ють не лише по доходах Кремля, а й показують безпорадність російської влади.
1: Далі у нас буде матеріал від ізраїльського видання «Хаарец», яке розслідує, як викрадено з окупованих територій українську пшеницю таємно доправляють до Ізраїлю через складні морські схеми. У той же час Росія приховує походження зерна, перевантажує його в відкритому морі і продає на міжнародних ринках. І наостанок у нас буде матеріал від видання «The Guardian», який розповідає таку унікальну, як на мене, історію українського військового Вадима Летунова, який після знищення позицій випадково потрапив до російського бліндажа і провів там 2 тижні поряд із ворожим солдатом. І ми дізнаємося, чи вижив українець і що сталося з цим росіянином. Ось такий буде випуск. Ну що, розпочинаємо?
2: Так, розпочинаємо з провідного європейського цілодобового інформаційного телеканалу Euronews. Це і цифрова платформа, поєднує і кабельне, супутникове, ефірне мовлення. Авторка матеріалу – пані Саша Вакуліна, журналістка і бізнес-редакторка Euronews, яка проживає у Франції.
0: Стаття має назву «Вірменія випробовує терпіння Москви, приймаючи Володимира Зеленського та проводячи саміт лідерів ЄС». І тут мені згадалося, я просто отримав велику насолоду. Я думаю, що ви теж бачили це відео, як Макрон співав, а Нікол Пашинян йому підігравав на барабанах. Вони виконували композицію відомого французького шансоньє Шарля Азнавура, який, як виявляється, має вірменське коріння. І як Макрона вітали натовпи, тобто жителі Єревану, ну це була окрема насолода. Я просто уявляв, як Путін сидить в бункері. Я не знаю, що він там робив, чи підспівує, чи плаче. Але це, на нашу думку, дуже важлива подія, і описали це наші колеги, і ми цей матеріал розглянемо. Отже, починається матеріал з того, що за місяць до довгоочікуваних парламентських виборів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надзвичайно чітко окреслив напрямки зовнішньої політики країни. Він прийняв європейських лідерів, генсека НАТО і навіть президента України. Ну, це потрійне комбо, як для мене.
2: Так, ну, авторка починає змальовувати картину, як вона пише, яка колись була немислимою для Вірменії. Європейські лідери, прем'єр-міністр Канади, генеральний секретар НАТО та президент України. В країні, яку довгий час вважали найближчим союзником Росії на Південному Кавказі.
1: Ну так, просто цей матеріал, він цікавий тим, що він про Еммануеля Макрона, який ти, Андрій, вже сказав, він говорить, будьмо чесними, 8 років тому сюди ніхто б і не приїхав, а тут таке сталося. Тому що 8 років тому ця країна сприймалася багатьма іншими країнами за столом переговорів, як свого роду фактичний сателіт Росії. І ось знову французький президент, він похвалив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за організацію оксамитової революції та зниження ризиків для цієї країни з боку Росії. Що відбулося до цього? По-перше, відносини Вірменії з Росією вони стають дедалі напруженішими після того, як Азербайджан у 2023 році повністю відновив контроль над регіоном Карабах. От, і десятиліття кривавого конфлікту завершилися, коли 2 колишні запеклі супротивники розпочали історичний мирний процес, що дав поштовх економічному відродженню регіону на тлі нової стабільності на Південному Кавказі. Ну і до цього також ще відбувалася зустріч Володимира Путіна і Пашиняна, де був поставлений певний ультиматум. Оскільки Росія, ну, вона побоювалася взагалі оцього відторгнення, того, що Вірменія виходить із зони впливу. І у 2024 році Вірменія призупинила своє членство в очолюванні Росії ОДКБ, тобто Організації договору про колективну безпеку. І після того, як Москва не підтримала Єреван під час ескалації конфлікту в Карабаху у 2022 році. Потім,
0: не дивлячись на те, вибач, поправлю, да, що на території Вірменії досі є російська військова база.
1: Так, вона там є. Там
0: все цікаво в контексті того, що Росія не підтримала Вірменію тоді, коли було загострення на Карабасі, і зараз, коли всі прилетіли, ну це дуже цікаво.
1: І потім у 2025 році Пашинян навіть заявив про намір приєднатись до Європейського Союзу в майбутньому. Звісно ж, Москва категорично заявила, що не потерпить зближення Вірменії з ЄС, а російський президент Володимир Путін висловив Пашиняну попередження під час тої зустрічі напруженої у Кремлі у квітні, про яку ми згадували трохи раніше, і висловив надто приховану погрозу щодо поставок російського газу.

0: Що він сказав на тій зустрічі, можемо послухати.
1: Ми бачимо, що в Вірменії точиться дискусія щодо розвитку відносин з Європейським Союзом. Але має бути очевидним, і треба чесно заявити від самого початку, що членство в Митному Союзі одночасно з ЄС та Євразійським економічним союзом є неможливим.
2: Мені прям хочеться перепросити у наших слухачів за те, що ми даємо цитату Путіна. Далі авторка пише, що є один лідер, чия присутність в Єревані викликає у Москви ще більше роздратування, ніж візити лідерів ЄС чи генерального секретаря НАТО. Це президент України Володимир Зеленський. І для Зеленського, насправді, це був перший візит до Вірменії з моменту його вступу на посаду ще в 2019 році. А навіть в ширшому контексті цей факт, пише авторка, є ще більш вражаючим. Це перший візит голови української держави до Вірменії взагалі за останні 24 роки.
3: 24 роки тому президентом був Кучма.
0: Під час зустрічі з Пашиняном Зеленський зазначив, що важливо, щоб обидві країни відновили активний діалог. І після цього він також сказав, що лідери обговорили розвиток нашого економічного партнерства. Ось що ще сказав Володимир Зеленський. Можемо послухати.
1: Я запропонував відновити роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цього року в Києві. Ми обговорили ситуацію в регіоні, а також виклики та загрози безпеці. Я поінформував прем'єр-міністра про дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення реального миру.
2: Нещодавно в місті Габалі, неподалік від кордону з Росією, під час виступу поруч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним в Азербайджані, після того, як дипломатичні переговори під егідою США за останні тижні зайшли в глухий кут. Авторка зазначає, що піднявши питання про дипломатичний процес з Пашиняном, Зеленський, схоже, ще більше розширює коло потенційних місць для зустрічі з Путіним. Зустрічі, яку Кремль неодноразово відмовлявся навіть розглядати. Ну, що там вони максимально пропонували, щоб Зеленський їхав до Москви, ха-ха.
3: І хоча російські чиновники мовчали або утримувалися від будь-яких коментарів щодо візиту нашого президента до Вірменії, підконтрольні Кремлі ЗМІ, я так підозрюється пані Скабєєва, і оце все кодло, вибачте за слово, висловлювалися дуже голосно, називаючи це уніженням, і навіть нападали на кремлівських чиновників. А російські військові блогери критикували Міністерство оборони за те, що воно не захопило Зеленського або не збило його літак.
0: Ці блогери взагалі говорили такі фрази, не знаю наскільки...
3: Давайте посмакуємо,
0: так. Не знаю, наскільки нижче Росія може впасти на арені зовнішньої політики. Це найганебніша сторінка в історії. Тобто Іран, Венесуела, і зараз вони втрачають...
3: Сирія, Азербайджан, Вірменія. А ось я хочу цю Маргариту Сіманьян, яка там Russia Today керує, вона заявила, що візит Зеленського до Єревана є таким невдячним кроком з боку Вірменії, країни, яку ми стільки разів рятували, що я втрачаю дар мови. Ну, нарешті вона замовкне. Отже, відповідно до чинного оборонного пакту з Вірменією, Росія отримає базу у вірменському місті Гюмрі.
2: Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається співробітництво.
3: Так, якщо підсумувати, ми бачимо, що Вірменія вирішила рухатися у Європу. Європа готова приймати Вірменію, про що свідчить безпосередній візит усіх лідерів, ще й пана Зеленського. Тож, бажаємо, щоб Вірменія з цього шляху не звернула, тому що ми знаємо, яка підступна Росія, і вибори, і інші дестабілізуючі фактори. Тобто, це нелегкий шлях, але підтримуємо Вірменію на її шляху.
2: І сідаємо на потяг Єреван-Туапсе і переходимо до наступного матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: А наступний матеріал в нас буде про український Краснодар. Місто Туапсе відоме, тому що вже дуже багато було атак. Україна продовжує систематично бити у вразливе місце. А хто ж про це написав? Написали наші колеги з Washington Post. Це Кетрін Белтон, британська журналістка, яка спеціалізується на темі Росії і її політичних еліт і впливу Кремля за кордоном. А також Наталія Абакумова, журналістка, яка висвітлює події в Росії, Україні та ширшому регіоні Східної Європи. Ну і вона саме зосереджена на війні, внутрішній ситуації в Росії та гуманітарних наслідках цієї війни. Стаття називається дуже красиво «Отруйний чорний дощ у Росії після ударів України по нафтових об'єктах».
2: Я ж останні два випуски скаржилася на те, що іноземні журналісти дуже мало пишуть і

0: висвітлюють те, що відбувається в Туапсе. І коли натрапили на цю статтю, я сказала, нарешті.
1: Да, Кетрін Белтон і Абакумова тебе почули.
0: Так, дякую їм. І ось вони пишуть. Мешканці Туапсе на Чорному морі скаржаться на неадекватну реакцію влади та приховування того, що вони називають масштабною екологічною і медичною катастрофою.
2: Стаття розпочинається з того, що Україна посилює удари дронами по російських нафтових об'єктах. Сили оборони, як ми знаємо, 4 рази за 2 тижні вразили стратегічно важливий нафтопереробний завод на Чорному морі.
0: На сьогодні вже 5.
2: Та спричинили багатоденну пожежу з канцерогенними викидами. Екологи наразі говорять про одну з найгірших екологічних катастроф Україні з часів розпаду Радянського Союзу. Ну, звісно, хочеться порадіти і сказати, що нарешті вони відчувають те, що ми відчуваємо, хоча б на один шматочок і міліграм.
0: Я думаю, вони не відчувають те, що відчуваємо ми.
2: Ну, я не знаю. Принаймні, їм неприємно, скажімо так. Хмара чорного їдкого диму, от як описуються авторки, знову піднялась над російським чорноморським містом Туапсе після того, як Україна вдарила по нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу. Авторки описують у матеріалі черговий удар, який також спричинив і падіння на мешканців маслянистих крапель, чорного дощу, в результаті спричинив забруднення понад 50 кілометрів узбережжя через поширення нафтової плями. Потім описується детально, що російські пожежники, вони вже кілька днів намагались загасити ту масштабну пожежі на заводі і відновити все це. Але по факту, потім до чого ми повільно перейдемо, влада приховує російська масштабну катастрофу і ситуацію, яка там відбувається, і люди дуже-дуже невдоволені.
0: Після одного з ударів, наскільки я знаю, досліджуючи історію, що нафтовий завод палав протягом 2 тижнів, вони не могли його згасити.
1: Мені згадується, пам'ятаєте, коли була в нас пожежа під Васильковом, я вже не пам'ятаю, скільки горів один резервуар, здається, чи два, і тоді це тривало тиждень. Ми як журналісти їздили туди, а якщо тут 24 резервуари, то тут просто має все згоріти.
0: Авторки пишуть, що ці удари ще більше тиснуть на президента Росії Владимира Путіна. Причому буквально над регіоном нависають чорні хмари їдкого диму. І це все відбувається на тлі зростаючого невдоволення через затяжну війну проти України, через погіршення економічної ситуації та незграбні спроби обмежити доступ до інтернету. І авторки зазначають, що український дрон цього разу долетів ще далі, вже до столиці і влучив у житлову багатоповерхівку Москві, як ти, Андрій, зазначив, приблизно за 6 кілометрів від Кремля. Мешканці Туапсе критикують спроби влади применшити наслідки ударів, про які майже не повідомляють федеральні російські медіа. Я особисто зайшла в телеграм-канали Туапсе, різноманітні, від найбільшого до найменшого, і там про дрони, про пожежі не йдеться. Мешканці скаржаться на недостатню реакцію, зростаюче відчуття покинутості, виснаження, також страх, що масштаби катастрофи приховують, зокрема через посилення обмежень доступу до інтернету. Що співчуваємо?
2: Ми співчуваємо, але знову ж таки повертаємось до відповідальності великого диктатора. Авторки пишуть, що вони поговорили з аналітиками, в тому числі московським політичним аналітиком Андрієм Колєсніковим. Він говорить, що у нього дуже спотворене уявлення у Путіна про те, що відбувається. Він сказав, що в Туапсе все нормально, але це абсолютно катастрофа. Він говорить оці слова, що він повністю втратив адекватне розуміння подій. Якщо так сприймати реальність, то неможливо будувати політику, здатну реагувати на кризи. І фактично, от потім говорить уже Владимир Слівяк, голова екологічної організації EcoDefense, що ми зараз опинилися в ситуації, коли людина відповідальна за початок війни проти України і весь хаос, сотні тисяч загиблих. Він говорить, що я не думаю, що він коли-небудь визнає великі проблеми через це. Неважливо, наскільки це взагалі очевидно, він цього не скаже. А от що детально відбувалося ще у Туапсе, можемо послухати.
3: Місцева влада закрила школи, скасувала заходи до травневих свят і закликала мешканців не пити воду з-під крана та залишатися вдома із зачиненими вікнами. Екологи заявляють, що влада мала б оголосити повну евакуацію Туапсе, щоб захистити людей від токсичних викидів пожеж, які, за їхніми словами, містять канцерогенні сполуки, зокрема бензол, що може спричинити лейкемію.
1: Я просто хочу цей наш випуск собі замість подкасту перед сном слухати. Дуже мені подобається ця стаття і те, що відбувається.
0: І я теж слухала російських екологів, які закликали до повної евакуації міста, а авторки пишуть, натомість після 3-го удару евакуацію оголосили лише для мешканців кількох вулиць безпосередньо поблизу заводу. Тобто їх переселили з однієї вулиці на іншу просто в спортзал. Ну, тобто це не є евакуація. І ось далі авторки знову цитують цього експерта Слівяка, який каже, що російська

0: Влада була зобов'язана почати евакуацію всього міста одразу, як зрозуміла, що пожежа настільки велика і що її швидко не згасити. Авторки цитують мешканку Туапсе, пані Аллу Кевшину. У новинах по телевізору все добре, жодного слова про цю катастрофу. Реальний стан речей можна дізнатися лише з інтернету. Як таке можливо?
1: А водночас Слівяк, якого цитували авторки, каже, що оцей чорний дощ, він має надзвичайно високий рівень забруднення, і це настільки небезпечно для здоров'я, що ці частинки, які осідають в повітрі, можуть спричинити рак і лейкемію.
0: Ну так, це таке попередження про довгострокові наслідки цієї катастрофи, а наразі ті люди, які вже мають проблеми з дихальними шляхами, ну, вони можуть починати страждати вже.
2: І потім мешканці і екологи, вони також повідомляють про зростаючу екологічну катастрофу на узбережжі Чорного моря, нафтову пляму, яка залишає після себе мертву рибу і дельфінів. Україна, як ми знаємо, останніми місяцями нарощує атаки на російську нафтову інфраструктуру після значного збільшення виробництва далекобійних дронів. Про це говорить аналітик Майкл Кофман. І Україна не лише значно збільшила кількість ударів на великій відстані, але й досягла такого якісного стрибка в технологіях і способах організації атак. І які ж втрати нарешті несе Росія, можемо послухати.
3: Від початку року Україна понад 20 разів вдарила по російській нафтовій інфраструктурі, включно з НПЗ, експортними терміналами та трубопроводами. Серія ударів наприкінці березня та на початку квітня коштувала Росії майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів втрат доходів. Нові удари можуть ще збільшити втрати. Зокрема, НПЗ у ТАПСЕ, можливо, доведеться повністю відбудовувати, що може коштувати до 5 мільярдів доларів.
2: Але попри це, доходи Росії від експорту нафти зросли через високі ціни до 19 мільярдів доларів у березні. Підсумовуючи просто статтю, можна сказати, що авторки говорять, що за оцінками експертів, вони рекомендують Росії, потрібно, щоб ціни на нафту тримались на рівні 115 доларів за барель, щоб виконати бюджет без скорочень. Але удари змусили російські компанії скоротити видобуток на 300-400 тисяч барелів. І от коли ціни рекордні, останнє, що ви хочете робити, це скорочувати виробництво. Це говорить експерт.
0: Про це не йдеться у статті, але я нагадаю, що Туапсинський НПЗ – це головний стратегічний експортний вузол.
1: На Чорному морі.
0: На Чорному
1: морі.
0: Особливо
1: після того, як новоросійське розгатили.
0: Так. Ну, тобто, я думаю, що наслідки після його знищення будуть відчутними. І деякі аналітики казали, що відновленню він не підлягає. Тобто, його, ну, цей НПЗ потрібно відбудовувати з нуля. Ну, тобто, це справа не місяців, мабуть, років.
1: Амінь. Ми нагадуємо, що ви слухаєте програму «Підтекст» на Українському радіо. З вами її ведучі Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий та Віра Кравченко.
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.
2: Як завжди, у нас буде на розгляді ще два матеріали цікавих, не менш цікавих, ніж до цього. І нагадаю, що у студії для вас працюють Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий.
0: Я можу порахувати буквально на пальцях однієї руки, скільки разів ми брали ізраїльські видання. І ось сьогодні ми будемо оглядати матеріал від одного із найстаріших і найвпливовіших ізраїльських видань «Хаарец», яке було засноване у 1919 році. Газета виходить івритом, англійською мовою, і вони спеціалізуються на новинах, аналітиці і коментарях про Ізраїль, Близький Схід і єврейський світ. Автор матеріалу цього великого розслідування – пан Аві Шарф. Це редактор видання «Хаарец» із питань нацбезпеки, кібербезпеки і з аналізу відкритих джерел. І ось видання «Хаарец» опублікувало велике розслідування, яке розкриває, як українську пшеницю, викрадену Росією, контрабандою доправляють до Ізраїлю.
1: Ну, і нагадаємо, що з чого взагалі це розслідування почалося. З того, що коли стало відомо, що в порту Хайфи, це ізраїльський порт, розвантажується балкер з українським зерном. Це другий публічний випадок, коли Україна заявила, що вона знає, що це українське зерно, і попередила про це публічно Ізраїль. Тут, власне, журналісти розслідують, що це не перший випадок, і взагалі розкривають схеми, як Росія спочатку краде українське зерно, потім як вона його намагається повз санкції продавати іншим країнам. Ну і безпосередньо розглядає на прикладі Ізраїлю. І ось, власне, ця ситуація, яку я щойно описав, вона описується в матеріалі. Кілька тижнів тому на вигляд цілком звичайне балкерне судно, Вантажне судно, що перевозить навалочні вантажі без упаковки, такі як зерно, пришвартувалося в порту Хайфи. Зовні це було звичайне судно.

0: Які прибувають до берегів Ізраїлю, нічого незвичайного. Але всередині був цінний вантаж, який прямував на ізраїльський ринок. Згідно з офіційною заявою уряду країни, Абінськ, це назва цього корабля, яке ходить під російським прапором, перевозило пшеницю на мільйони доларів, яка вкрадена з території, які перебувають під російською окупацією. Прибутки від продажу цього товару на ринках по всьому світу фінансують військову машину Путіна.
1: Так, і ця історія Абінськ була оприлюднена в українських медіа, що викликало на той момент обурення. Уряд у Києві швидко заявив, що Абінськ може належати до тіньового флоту Путіна і додав, що Ізраїль було заздалегідь попереджено про вантаж судна. Але розслідування Хаарец свідчить, що це був не перший випадок імпорту до Ізраїлю викраденого з України зерна. І насправді вже у 2023 році, приблизно через рік після масштабного вторгнення російських військ, в Україну щонайменше два судна з викраденим зерном прибули до Ізраїлю, і принаймні одне з них розвантажилося тут згідно з документами, аналізом даних відстежених суден, ну і, власне, супутниковими знімками, які отримали Хаарец.
0: І також журналісти цього видання отримали журнали росіян, які свідчать про те, що понад 30 поставок викрадених товарів прибули до Ізраїлю з Росії. І джерела, з якими говорили наші ізраїльські колеги, стверджують, що ця практика, вона триваюча. Лише цього року в Ізраїлі було вже розвантажено 4 партії викраденого українського зерна. Україна наголосила в офіційній заяві, що неприпустимо дозволяти імпорт викрадених товарів. Ізраїль сказав, що звернення отримали і будуть вживати відповідні заходи. Але в заяві українців йдеться, що викликає занепокоєння те, що попри надану інформацію та контакти між сторонами, судну цьому все-таки дозволили розвантажитися у порту Хайфи.
1: Ми знаємо, що Україна ж просто відома, їй дали навіть прізвисько житниці Європи. Тобто це такий один із основних елементів, які дають фінанси і в тому числі будують економіку України. І коли російські війська вторглися в лютому 2022 року, Путін захопив значні території країни, включно з частини основних зерновиробничих регіонів. І тому можемо просто послухати, що ці по факту крадії зробили з українською пшеницею.
2: Фермери на окупованих територіях свідчили, що пшеницю викрадали з господарств, покинутих під час інтенсивних бойових дій. А тих фермерів, які залишилися, змушували співпрацювати з окупаційною владою. Росія продає цю пшеницю за цінами значно нижчими за ринкові. За оцінками Києва, на цей момент викрадено щонайменше 15 мільйонів тонн пшениці.
3: Я окремо хотіла сказати про те, що Росія вміє робити найкраще, тобто грабунок. Цього тижня ще Зеленський заявив, що Росія також планує масштабний видобудок українських копалин на тимчасово окупованих територіях на півдні, тобто не зерном єдиним. Повертаючись до тексту, автор далі розкриває, як же працює ця схема. Він каже, що для Росії сама крадіжка пшениці – це лише перший крок. Наступний крок, вже експорт товару, значно складніший, оскільки щодо Росії застосовано купу санкцій, як і ЄС, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства. І з цієї причини Росія, звісно ж, використовує приховані методи експорту пшениці і маскує свої дії. Видання «Хаарец» відстежувало судна, які прибували до Ізраїлю протягом 23-го року. Це розслідування свідчить, що вони застосовували незвичні методи приховування, які ускладнювали відстеження своїх маршрутів і робили встановлення джерел вантажу неможливим. Зокрема, ці кораблі виходили в море і перевантажували секретно вантажі там. Ці балкери, які прибували до Ізраїлю, підозрювані ці балкери, не завантажували зерно в російських портах, а відпливали приблизно за 10 кілометрів від берега під час так званих операцій ship-to-ship, типу від корабля до корабля.
0: Тобто формально санкції не порушували, в російський порт не заходили, а просто до російського корабля
3: так.
0: Десь в морі зустрілися, тихенько перевантажили з нього.
3: Так, із кишеньки в кишеньку. Угу. І автор зазначає, що ці операції відбувалися на південь від Керченської протоки, і в Чорному морі. Під час таких операцій кораблі вимикали свої транспондери, що взагалі заборонено правилами Міжнародної морської організації, для того, щоб їх неможливо було відстежити. Після того, як цей обмін відбувався, знову вмикали свої транспондери і рухалися до пункту призначення.
0: Сам по собі процес перевантаження товарів у відкритому морі не є незаконним, а в деяких випадках такі операції є необхідними. Але той факт, що судна вимикали саме свої ці GPS-датчики поблизу українських портів, а потім вмикали через кілька днів, коли вже були завантажені,

0: каже Ніпшиницю, якраз посилює підозру, що вони отримували викрадене зерно із окупованих територій.
1: Ну далі просто автор розглядає розвиток механізму приховування, тобто як росіяни все це робили. Насправді я від себе скажу, що матеріал доволі цікавий, але сама схема вона детально розписана і трошки така, як на мене, складна, як вони це роблять, як вони обходять. Але тим не менше, на початку 2022 року до російського вторгнення в Україну України та Росія разом забезпечували третину світового постачання пшениці. Це була одна з ключових галузей української економіки. Але після початку війни український експорт різко скоротився через морську блокаду українських портів Росії. Потім російські сили окупували значні території вирощування зерна на півдні та сході України та, звісно ж, захопили великі обсяги зерна. Відтоді численні міжнародні розслідування показали, що Росія експортує викрадену українську пшеницю морем, переважно, звісно ж, до своїх союзників Сирії, Туреччини та Ірану.
2: Експерти з міжнародного права, як пише автор, говорять, що довільне вилучення майна в таких масштабах для немілітарних потреб взагалі є воєнним злочином, що важливо.
1: От, і тому продаж пшениці є одним із основних джерел фінансування по факту дорогої війни Росії проти України. І цей механізм експорту викраденої пшениці поступово то розвивався і з часом ставав дедалі складнішим. На початку війни Росія намагалась експортувати українську пшеницю через окуповані українські порти без приховування її походження. Але цей план провалився через міжнародну критику та відмову судновласників заходити в окуповані порти. І без можливості ось такого масштабного експорту запаси викраденого зерна в кримських сховищах почали накопичуватися. Місця більше немає, зерновий термінал Севастополя повністю переповнений, йдеться в документах. Але які лазівки знайшли росіяни, щоб обійти цю схему, можемо послухати.
3: Повільний експорт призвів до падіння доходів, і російська влада швидко почала шукати рішення. Одним із них було дозволити російським компаніям купувати зерно в українських фермерів, перевозити його до Росії залізницею та вантажівками і вже звідти експортувати на міжнародний ринок, змішуючи з російською пшеницею, експорт якої дозволений. Відстежити це буде неможливо, запевняли автори документів.
2: Автор також пише про реакцію ізраїльської сторони. Цитує одного з ізраїльських імпортерів зерна зі Східної Європи, який повідомив виданню, що російські постачальники стверджують, що це зерно походить з Сибіру і було доставлене на Захід залізницею. Це світньовідоме сибірське зерно.
0: Власне, про офіційну позицію, то видання звернулося до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з питанням, чому ця країна дозволяє контрабанду викраденого українського зерна з Росії? Чому не було вжито заходів? Навіть після попередження про судно «Абінськ» і чи планує країна реагувати на підозріле судно, яке прибуло до Хайфи. У відповідь у міністерстві заявили, ми передали відповіді із цього питання нашим українським друзям, дипломатичними та професійними каналами.
1: Ну, просто підсумовуючи, це така доволі дивна реакція зі сторони Ізраїлю, який підтримує Україну. Тому вони по факту зараз приховують контрабанду українського зерна Росії.
0: Я б не сказав, що вони нас підтримують.
1: Тоді це ще більше викликає обурення зі сторони Ізраїлю. Добре, будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Останній матеріал сьогоднішнього випуску від видання «Guardian». Автор тексту – пан Люк Гардінг. Він записав цю історію в місті Одеса. Люк Гардінг – британський журналіст і письменник. Він один із провідних міжнародних кореспондентів «Гардіана» і уже давно спеціалізується на темах Росії, війни в Україні, пише про спецслужби і міжнародну політику. Раніше він працював кореспондентом у Москві, але в 2011 році Росія фактично заборонила йому в'їзд через його критичні матеріали про Кремль. Люк Гардінг поспілкувався з українським бійцем, з українським воїном Вадимом Літуновим. Матеріал називається так. «Ти ж не один із наших, правда?» Про те, як український солдат вижив після 2 тижнів у російському бліндажі.
0: З росіянином. Спойлер. Ага.
2: Так.
1: Ну, історія, як на мене, дуже драматична. Я коли її читала, то намагалася зрозуміти, що взагалі до чого, тому що це якісь перепади, то туди, то туди. Розпочинається матеріал з того, що коли Вадим Літунов побачив укріплену позицію, після того, як його власно було знищено, він не усвідомлював, що вона належить ворогу. Бомбардування почалося одразу, наступного ранку після того, як Вадим Літунов прибув на передову. Воно тривало по 6 або 7 годин щодня, і росіяни били по бліндажу, де він ховався, дронами, камікадзе та мінометами. Після кожного удару літонув іще один український солдат Саша ремонтували пошкодження, гасили пожежі пляшками з сечею та повертали мішки з глиною на місце. Ворог знав, що ми там, і він намагався нас убити, говорить він.
2: Їх атакували різноманітним озброєнням.

0: Зброєнням відправили, зокрема, Літунову і Саші бліндаж дрон «Молнія» з протитанковою міною. Вони витримали ще цей удар. А наступний раз міна впала прямо на їхній окоп. І Вадим Літунов подивився вгору і помітив, що в них вже все, немає більше даху, взагалі все взнесло вибухом.
1: А Саші відірвало ноги, і він сказав: «Я зникаю».
2: Так, він намагався відкопати потім Сашу, але зрозумів, що той мертвий, і вибрався на поверхню. От з такими от емоціями, адреналіном крові, просто у шкарпетках, Літунов побіг у бік інших українських солдатів. Він біг і побачив укріплену позицію серед дерев. Вхід був прикритий ковдрою, і ось що ж там відбулося потім.
3: Я почав кричати. Я думав, що там мої хлопці. Потім почув якийсь шум. Я зайшов у бліндаж і побачив чоловіка у формі, який націлив на мене автомат. Я сказав йому, що я з такої-то бригади і що нас розбомбили. Той чоловік сказав: «Заходь». Ну, я зайшов, а потім почув його акцент. Він був росіянин. Я сказав: «Ти ж не один із наших, правда? Будь ласка, не вбивай мене».
0: І далі автор описує, як протягом наступних 2 тижнів під землею розгорталася абсолютно сюрреалістична і дивовижна історія виживання, під час якої ці 2 солдатів почали знайомитися один з одним. Автор зазначає, що російські та українські військові рідко сидять і розмовляють під час війни, оскільки дрони літають все далі, а так звана кіл-зона, зона враження, розширилася до 25 кілометрів по обидва боки кордону. І наразі безпосередніх контактів і перестрілок на лінії фронту практично немає. І всі поранення і смерті наразі спричинені вибухами на відстані.
2: Я зайшов у бліндаж і побачив чоловіка у формі, який націлив на мене автомат, говорить Вадим Літунов. Це був російський солдат Нікіта, який наказав Літунову зайти до маленького підземного приміщення і сказав при цьому: «Ну, ти без зброї, я не буду стріляти». Потім він показав українцю хрест, який зробив із 2 дерев'яних дощок. На ньому були написані слова «Спасі і сохрані». Його полонитель сказав, що він відпустить його наступного ранку, але він цього не зробив. І тому Літунов жив щомиті в очікуванні кулі. Що потім відбулося? Хто такий Вадим? Українець, 34-річний, молодший сержант із південного міста Одеса. Він на той момент зрозумів, що його єдиний шанс вижити – це маніпулювати своїм полонителем. Він вивчав колись психологію ще у підлітковому віці, і потім зрозумів, що Нікіта – наркозалежний і дрібний злочинець. Його звільнили з в'язниці, щоб він воював в Україні. Він утік з поля бою, потрапив у полон, а потім його знову відправили на фронт. Його командир, чеченець, віддавав накази по рації.
0: І цей Нікіта обшукав Літунова, обшукав його одяг і ремінь. Автор зазначає, що цей Нікіта вірив кремлівській пропаганді і думав, що українські військові наркомани з таємними GPS-трекерами, хотів щось цікавеньке у Вадима знайти. Він наполягав, звісно, що російська армія найкраща у світі, але насправді цей Нікіта, бідося, був голодний, замерзлий і самотній. Їм раз на день російський мавік скидав на позицію 250 грамів пайка, пакет каші, варення і маленьку пляшку води. Вадім свідчить авторові, що цей Нікіта страждав від різких перепадів настрою, то він перетворювався буквально на маньяка, приставляв Вадимові пістолет до лоба, казав: «Я зараз тебе вб'ю». Той починав молитися, потім тиша, і він чув, як Нікіта відкладав той пістолет у бік. Він змінював своє рішення за секунду, і Вадім задається питанням, як це взагалі пояснити. Літунов вирішив прикинутися дурником. Він бачив, що Нікіта трохи недалекий, але зробив вигляд, що дурний я міг утекти, але не зробив цього, щоб він ще більше мені довіряв.
2: І що відбулося потім? Літунов каже, що почав втрачати розум, коли один з його пальців на нозі почернів від гангрени, і попросив Нікіту застрелити його назовні, щоб тіло знайшли і повернули родині. Він відмовився, розлютився, він боявся виходити, бо знав, що це небезпечно, говорить Вадим. Але у той же час його рідна бригада, 118-та, вважала, що Вадим найімовірніше загинув. Командир сказав про це його матері Ірині і сказав, що на 95% впевнений, що син не повернеться. Вона знепритомніла. Вадим говорить: «Моя мама маленька і крихка, вона просто завмерла». Але були інші родичі Вадима, які вперто вірили в те, що він живий. Можемо послухати.
3: Натомість дружина Літунова Олеся, у пари є 5-річний син Андрій, вірила, що він живий. Її чоловік був досвідченим бійцем, який записався до армії через кілька годин після путінського вторгнення у лютому 2022 року. Служив у підрозділі ППО і брав участь у звільненні Херсона. Вона продовжувала писати йому повідомлення в Телеграм.
1: У бліндажі Нікіта давав полоненому один квадратик шоколаду на день і ковпачок води. Росіянин почав скаржитися на жахливі умови, нестачу їжі і те, що його товариші змушені збирати дощову воду. Одного ранку він сказав мені: «А може мені здатися тобі?» – розповів Літунов. Я відповів: «Немає потреби», але сказав йому, що умови

0: Умови хороші, триразове харчування, сигарети і Женевська конвенція. І ця розмова повторювалася 5 разів. Потім одного дня в нас закінчилася вода, Нікіта дуже хотів пити і сказав: «Я знаю місце». Ми вийшли в туман і почули гул дрона над нами. Він був український. Ми повісили табличку біля дерева, на ній був мій позивний «Картман» і номер бригади. Я став на коліна, показав на табличку і крикнув, що я український боєць.
1: Але бригада Літунова вирішила, що обидва солдати – це росіяни, і відправили ще один дрон, щоб їх убити. Той дрон розбився, а атаку другим дроном скасували лише після того, як командир переглянув соцмережі Літунова і зрозумів, що ця виснажена людина перед ними – це саме їхній зниклий товариш. Через півгодини з'явився ще один дрон. Вадим каже: «Я подумав, або це кінець прямо зараз, або це початок нового життя». Їм з дрона скинули рацію, Літунов розповів їм про цього Нікіту. Він говорить: «Я намагався натякнути, що їм треба бути обережними. Це я полонений, не він, і моє життя залежить від його настрою. І ми одразу замовили їжу і воду».
2: Потім дрон скинув 4 пакети готової їжі, він сказав Нікіті, що не може ковтати, і віддав йому свою частку. Це знову була маніпуляція зі сторони Вадима. Він казав, що коли ситий, то добрий. Потім були ще доставки поганих сигарет. Тим часом російський дрон доставив пастку, колоду з вибухівкою всередині. Нікіті наказали встановити її в лісі. До останнього моменту Літунов він не знав, чи Нікіта справді здасться, чи підірве їх обох. Але однієї п'ятниці туман накрив позицію, і раптом з'явилась українська бронемашина. Обоє застрибнули всередину. Літунов досі без взуття. Він говорить, що знову: «Я не вірив до останнього, що виберуся звідти».
1: Вони прибули до штабу бригади. Літунова обіймали і вітали, взагалі не вірячи, що він повернувся. Літунов сказав своєму командирові, що пообіцяв Нікіті, цьому росіянину, що з ним будуть поводитися добре. В цій статті ще опубліковане відео, на якому видно, як Нікіта, усміхнений з полегшенням, каже, що саме він взяв Вадима у полон. Вже на той момент, як він сам перебував в українському полоні. Цього Нікіту пригостили кавою зі згущеним молоком і додали туди 6 ложок цукру. За 2 години співробітники СБУ його забрали. Ймовірно, пише автор, його обміняють на українських військовополонених. Зазвичай росіян після повернення одразу відправляють назад на фронт.
0: А що ж з Літуновим? Він через цю гангрену втратив палець на нозі, зараз пересувається на милицях, проходить реабілітацію і воз'єднався зі своєю родиною в Одесі. Він сказав, що йому надзвичайно пощастило вижити, і це, цитата, диво: «Один шанс на мільйон, я був полоненим, але зрештою вийшов з полону і з полоненим. Навпаки, таке трапляється рідко».
1: Дивовижна історія.
0: Дивовижна історія. І на цій дивовижній історії будемо завершувати наш випуск. Дякуємо, що ви були з нами. З вами сьогодні були Віра Кравченко, Андрій Погоріли та Вікторія Крюкова. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Почуємось рівно за тиждень о цій же порі.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.
4: Питаш мне, чем ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość

0: 18 година минула на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І, власне, зараз час на новий інформаційний випуск, куди я вас і запрошую. У Харкові, попри перемир'я, не стихають вибухи. Справу Збігнєва Зьобри активно обговорюють медіа в США та Польщі. Через Ормську протоку проходять судна на тлі напруженості в регіоні. У Харкові, попри оголошене припинення вогню, і надалі лунають вибухи. У другому за величиною місті України майже безперервно звучать сирени повітряної тривоги. Від початку тижня про режим тиші заявляли вже тричі. Українська сторона пропонувала запровадити його з 6 травня. Кремль оголошував про припинення вогню з 8 травня. А Дональд Трамп заявив, що бойові дії мають бути зупинені з 9 травня. Однак, попри всі заяви, російські війська продовжують атаки на фронті та запускають дрони по цивільній інфраструктурі. Мешканці міста повідомляють, що ситуація в Харкові залишається напруженою. За їх словами, з боку Росії та окупованих територій переважно запускають дрони типу «Молнія». Вибухи було чути як минулої ночі, так і напередодні ввечері. У суботу, 9 травня, один із дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Унаслідок удару по багатоповерхівці в індустріальному районі Харкова постраждали 5 мирних жителів, серед яких двоє дітей. Частина американських медіа повідомляє про перебування у США колишнього міністра Збігнєва Зьобри, якого розшукує польська прокуратура. Водночас великі медіа за океаном посилаються переважно на інформацію з Польщі. Подробиці про це знає кореспондент польського радіо в Майамі Ян Пахльовський.
1: У справі пише престижовий портал «Політико», але повоюється при тим...
0: Про справу пише авторитетне видання «Політико». Портал, посилаючись на польські медіа, повідомляє, що Збігнєв Зьобра нині перебуває в Сполучених Штатах завдяки візі, отриманій від президента Дональда Трампа після того, як утік з Угорщини. Видання також цитує позицію польського МЗС, яке заявило, що немає офіційної інформації про місце перебування Зьобри, але підтвердило анулювання його паспорта. Своєю чергою Bloomberg, посилаючись на публікацію газети «Виборчий», повідомляє, що Дональд Трамп нібито особисто втрутився, аби схвалити видачу візи польському політику. За даними видання, проти цього рішення виступали державний секретар США Марко Рубіо та посол США в Польщі Том Роуз. Польська сторона може звернутися із запитом про екстрадицію Збігнєва Зьобри, однак це досить тривалий процес. Примітно, що у 2006 році, коли Зьобра

0: обіймав посаду міністра юстиції. Він сам ініціював екстрадицію зі США польсько-американського бізнесмена Едварда Мазура, якого звинувачували у підбурюванні до вбивства колишнього головного коменданта поліції Марика Папали. Тоді американський суд відхилив запит польської сторони.
1: Не прихилив ще вовчас до вніску польського міністра. З Майами для Польського радіа Ян Пахловський.
0: Через Ормузьку протоку, яка залишається ключовим маршрутом світової енергетичної торгівлі, пройшли судна попри напружену ситуацію в регіоні. За даними агентства ТАСНІМ, іранські збройні сили в неділю дозволили суховантажу під прапором Панами, що прямував до Бразилії, пройти визначеним маршрутом. Також через протоку безперешкодно пройшов катарський газовоз, який рухався до Пакистану. Повідомляється, що Тегеран намагається зміцнити відносини з Катаром і Пакистаном, які виступають посередниками у конфлікті між Іраном і США. Водночас іранські державні ЗМІ заявили, що країни, які підтримують США та запроваджують санкції проти Ірану, можуть стикнутися з ускладненнями під час проходу через протоку. Попри формальне перемир'я між США та Іраном, ситуація в регіоні залишається напруженою. Британські ЗМІ повідомляють про ураження вантажного судна невідомим снарядом поблизу Катара, що спричинило пожежу, яку швидко загасили. Ормузька протока залишається стратегічно важливою. Через неї проходять значна частина світових поставок нафти та газу. І будь-яке загострення ситуації може вплинути на глобальні енергетичні ринки. І трішки погоди. Від понеділка в Польщі очікується різка зміна погоди. Синоптики попереджають про дощі, грози та нічні заморозки в окремих регіонах країни. У ніч на понеділок температура на сході Польщі може опуститися до мінус 2 градусів. Попередження про заморозки оголосили для Підляського воєводства та частини Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського регіонів. Уже в день у понеділок через проходження атмосфери фронтів погода стане нестабільною. На сході країни прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від 18 градусів на заході до 20.
2: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
3: Вітаю вас.
2: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі?

0: Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніше.

0: докторська, де все описано добре і вичерпно. А це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив, і мене це все дуже цікавило.
1: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
0: Не було.
1: Не було.
0: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів, нова історія української літератури, давня українська література. В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початок.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте, там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою? Києво-Могилянці? Латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Але менше з тим. Коли я приїхав до... коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, по смерті батька, я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Про це було відомо, що є така латиномовна дисертація. Це було в 90-му році. В 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній. Паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати

0: про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо, відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку. Дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали в відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. І я з ними...

0: по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну, так, десь як українська, польська, насправді. Так, так, так.
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. І я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок, ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І от, це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Треба тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так?
0: Це було... Ні.
1: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. У кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично, ну, щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, ну, в Україні, так?
1: Так.
0: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав, було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
1: ну, якби
0: щоб...
1: на дві країни таке дослідження. Так,
0: так, так, так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... от. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, от, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім

0: пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так, так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: було, так.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії. Вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами. Вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Так? От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І, ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут Вітка Сем'яновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися. Чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну. В принципі.
1: Та ні в кого, тобто, мабуть, не
0: ну,
1: було.
0: Так, воно особливо було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже, ну, добре збудована, міцна церква, і в ній був підвал зроблений, uh-huh, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому, uh-huh, що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох там організацій. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так?
1: Так.
0: Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я

0: Страшно люблю цей твір, просто є три переклади у нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до, от ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту, ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що, якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само. Бо, ну, можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От.
1: Це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів, нас запросили.
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Не жили, так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є три чи чотири сім'ї. Mm-hmm. От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали два рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. Два-три тижні.
0: Ну, може, два-три
1: місяці, а потім півроку, а потім рік.
0: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати, як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
0: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І, по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є, ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумнів,
1: що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так, культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там

0: створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, такого ж не було. Ну не було.
1: Ні, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите. Так, має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути відповідно вихована установка поваги до.
1: Так, так.
0: Нам не дивно.
1: Вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно. Вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: В останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі, в Європі. Ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком «Детектор Медіа». Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Давайте почнемо від найпростіше. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
3: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
2: Тобто хтось когось збив, хтось вбив.
3: Так. І, наприклад,
2: Так,
3: і, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме

0: етнічне походження цих злочинців, тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми хочемо
1: вибілити, так, нашу національність.
0: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і

0: на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що а, регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
1: Це теж заробіток, правда?
0: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти, дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Тобто тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу, і саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити, і тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала, хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? І яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак, доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, відповідно, її завданням є просто відстеження і фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі.
0: Так,
1: редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польській інфопро

0: Остір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті. Насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою суміш. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... А те, що взагалі вони про це говорять.
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми і раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби, сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки, так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027 може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики знову використовують? Був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз

навики володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня, зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затишшя, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним. Він представляє дві перспективи. Він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто

0: Знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема, дуже, теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію.
1: Угу.
0: Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що о, треба зробити якусь там модель, модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукер. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукер дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукер потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, ну, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: Ну,
1: отож бо. А чому поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: Ну, от в тому то й питання, що от знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків нібито платять за карту цукру. Ну, і ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а по польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа. Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві саме минула 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Бень, а з-за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Протягом 2 годин нашої програми запропонуємо вашій увазі декілька тем. У рубриці «Культурний калейдоскоп» розповімо, зокрема, про шедевр польського живопису зі збірки одного колекціонера Ігнаці Корвіна-Мілевського. Їх можна побачити у Національному музеї у Варшаві. А в рубриці «У світі IT» будемо говорити про явище штучного інтелекту у музиці та в пристроях, які використовують для створення музики. Дещо пізніше у рубриці «На перехресті подій і поглядів» поцікавимося, чого варте слово і правда в російській окупації. А також буде про те, з якими проблемами стикаються люди з інтелектуальною недостатністю у Польщі, а серед цих проблем – соціальна ізоляція та брак центрів, орієнтованих на дорослих. Ці теми з'являться в нашому ефірі вже після новин, поки що традиційно інформаційний випуск. Про найважливіше розповість Ольга Трембач.
2: 15% поляків готові підтримати Polexit. ЄС готує нові санкції проти осіб, причетних до русифікації українських дітей. У Польщі покажуть фільм про сексуальне насильство під час війни в Україні. Поляки повинні цінувати переваги членства в Європейському Союзі, а не ставити під сумнів доцільність перебування у спільноті, вважає європеїстка, президентка Центру міжнародних відносин Малгожата Боніковська. 1 травня Польща відзначила 22-гу річницю вступу до ЄС, а 9 травня – День Європи. В ефірі Польського радіо Малгожата Боніковська заявила, що Польща вступила до Європейського Союзу як пострадянська країна, прагнучи досягти рівня життя Заходу, і цієї мети вдалося досягти.
3: Захід є у нас, в Польщі. Натомість у нас може приводити
2: ваші... Захід уже тут, у Польщі. Але це може привести до хибного висновку, мовляв, якщо сьогодні в деяких країнах Заходу спостерігається економічний застій, а ми маємо зростання, то навіщо залишатися з ними в одному домі? Це дуже оманливе мислення, адже те, якою сьогодні є Польща, насамперед стало можливим саме завдяки нашому членству у спільноті.
3: Виніка в першій колійності власне з того, що єстесьмо ве спільноті.
2: На думку Малгожати Боніковської, роль Польщі в ЄС зростає.
3: Вважаю, що на наступні 2 декади членства Польська і інші країни нашого...
2: Я вважаю, що впродовж наступних 2 десятиліть членства Польща та інші країни нашого регіону можуть зробити дуже вагомий внесок у розвиток спільноти і певною мірою спрямувати Європейський Союз у бажаному напрямку, зокрема, формуючи політику ЄС щодо Росії або впливаючи на процес розширення Союзу, який ми підтримуємо, особливо щодо вступу України.
3: Теж у нові країни з Україною в шагульності.
2: Малгожата Боніковська нагадала, що вступ Польщі до Європейського Союзу підтримали понад 3/4 поляків – 77,45%. Водночас

0: За її словами, рівень підтримки нині знижується через риторику євроскептиків, які протягом останніх 10 років ставлять під сумнів сенс перебування країни в ЄС. Згідно з останнім опитуванням соціологічної служби «Опінія-24», проведеним на замовлення газети «Виборчої», 15% поляків підтримали б вихід Польщі з Європейського Союзу, якби в травні 2026 року відбувся відповідний референдум. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у понеділок 11 травня планують ухвалити новий пакет санкцій проти понад 20 осіб і організацій, які пов'язують із русифікацією українських дітей. За даними з Брюсселя, обмеження передбачають заборону в'їзду до ЄС і замороження активів у Європі. Під санкції можуть потрапити організатори так званих перевиховних таборів, де українських дітей за повідомленнями піддають індоктринації та військові підготовці, а також представники окупаційних адміністрацій і особи, які працюють із неповнолітніми на території Росії. Раніше Євросоюз уже запроваджував обмеження проти окремих структур, зокрема дитячого центру «Артек» в окупованому Криму. Документальний фільм «Сліди» про трагедію жінок під час війни в Україні покажуть у межах 23-го фестивалю документального кіно «Millennium Dogs Against Gravity». Цьогоріч фестиваль проходить у 7 містах Польщі – Варшаві, Лодзі, Вроцлаві, Гдині, Катовіце, Познані та Бидгощі. У програмі 180 стрічок із кількох десятків країн. Одним із медіапартнерів події є Польське радіо. Режисерки фільму «Сліди» Аліса Коваленко та Марися Нікітюк розповідають історії 6 жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських військових. Продюсерка стрічки Ізабела Вуйцік наголошує, фільм є свідченням жінок, які наважилися говорити про пережите, а також закликом не замовчувати цю проблему.
1: Є свідченням тих жінок, які здивалися мовити.
0: Це свідчення тих жінок, які зважилися говорити. Це крик про допомогу, відвертий показ того, що відбувається. Сексуальне насильство в Україні трактують як зброю війни, і не лише від початку повномасштабного вторгнення. Ми говоримо про війну, яка триває з 2014-го, бо саме про ті події розповідають деякі з наших героїнь. Це також свідчення самої режисерки, яка під час цієї війни зазнала сексуального насильства.
1: Режисерки, яка під час цього конфлікту досвідчила примоці сексуальної.
0: Продюсерка також звертає увагу, що тема сексуального насильства зникла з інформаційного порядку денного, хоча самі злочини тривають. Документальний фільм «Сліди» бере участь у конкурсі на найкращий польський фільм. Фестиваль «Millennium Dogs Against Gravity» триватиме до 17 травня. Детальну інформацію про покази можна знайти на сайті фестивалю.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. У нашій програмі ще одна інформаційна добірка і запропонуємо її о 20-й. А більше новин та різні матеріали, як завжди, на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Тим часом продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення». Її підготувала Христина Срібняк.

Найчастіше, говорячи про мистецтво, ми згадуємо лише або самих митців, або їхні найвідоміші роботи. Натомість, значно рідше замислюємося над тим, що чимало цих творів взагалі могли не дійти до наших часів, якби не колекціонери. Саме вони руками збирали картини, підтримували художників, рятували роботи від забуття, а згодом і передавали свої збірки музеям і галереям. Імена багатьох колекціонерів мистецтва, які жили на рубежі 19-20 століття, нині відомі лише переважно вузьким фахівцям. Утім, серед польських меценатів та поціновувачів мистецтва є кілька відомих постатей, без яких складно уявити історію музейних колекцій. А це, зокрема, Фелікс Манга-Ясінський, який був власником однієї із найвідоміших збірок японського мистецтва у Польщі і великим шанувальником художників молодої Польщі. А також Едвард Рачинський, який особливо цінував творчість Яцика Мальчевського. Проте однією із найоригінальніших і водночас найамбітніших була колекція графа Ігнація Корвін-Мілевського. Станчик Яна Матейки, бабине літо Юзефа Хелмонського, єврейка із лимонами,

0: Олександра Гіримського та інші шедеври пензлів того ж Мальчевського, Вучулковського, Станіслава Віткєвича. Хоч це і важко повірити, але згадані шедеври польського живопису належали до колекції однієї людини. І до вересня їх можна побачити на новій виставці у Національному музеї у Варшаві. Експозиція повертає глядачів у втрачений майже світ одного із найвідоміших польських колекціонерів. І як розповіла кураторка цієї виставки Рената Хігерсбергер, друга половина 19 століття була чудовим періодом для польського мистецтва і справжнім вибухом найвидатніших талантів. І оскільки власна художня кар'єра не склалася у Ігнація Корвін-Мілевського, однак він був винятковим знавцем мистецтва, тонко відчував талант і підтримував художників, які згодом увійшли до історії європейського живопису. Можливо, саме завдяки цьому за 30 років йому вдалося зібрати визначну колекцію, а розпочав цей процес він у 1880 році, розповіла Рената Хігерсбергер.
1: Мав дуже конкретну концепцію на створення цієї колекції.
2: У нього була дуже конкретна концепція створення цієї колекції. Передусім вона мала складатися з творів художників, які здобули освіту в Мюнхені, де він і сам навчався упродовж 5 років. Він вважав, що саме з цієї школи слід починати, адже вона прищеплювала полякам дисципліну, ґрунтовний фаховий вишкіл. У подальшому Мілевський підтримував знайомства з митцями, з якими зустрічався там, надаючи деяким меценатство. Натомість зміна цієї послідовності у збиранні, тобто якщо починати колекцію із французької освіти, на його думку, могла деморалізувати і розмивати мету навчання. Тож варто дотримуватися іншого порядку. Спершу їхати до Мюнхена. І справді творчість польських мюнхенців певною мірою підтверджує, що це був дуже вдалий освітній старт. Ми побачимо на виставці найкращі твори художників із мюнхенської школи, починаючи від Олександра Гіримського, художника, якого колекціонер високо цінував і чиїх робіт мав найбільше. Загалом майже 40 картин. Це були роботи, які він або замовляв, пропонуючи, що хотів би побачити чи мати, або купував уже готовими. Першим твором, що започаткував цю колекцію, стала цитринярка. Ймовірно, саме з неї все й почалося. Після неї з'явилася помаранчарка, що нині зберігається у фондах Національного музею у Варшаві. До речі, Мілевський доволі часто замовляв іншу версію вже побаченої ним картини. Це був його улюблений прийом. Він вносив певні корективи, адже знав, чого хоче. Тож Гіримський займає в його колекції особливе місце. Це найширше представлений художник. Презентуємо на виставці також 5 робіт Юзефа Хелмонського, зокрема культова «Бабине літо». Колекціонер Корвін Мілевський високо оцінював майстерність і надзвичайну живописну досконалість робіт Владислава Чахорського, який також був і його близьким приятелем, із яким вони навчалися на одному курсі. У колекції є 2 його роботи – «Актори перед Гамлетом» і «Портрет брата». Показово, що Мілевський обирав саме ті твори, з якими сьогодні Чахорського зазвичай не асоціюють. Адже нині його радше пов'язують із зображенням будуарних сцен, вишуканих інтер'єрів та казково вбраних жінок. Мілевський натомість обирав зовсім інші твори. Він також придбав Станчика Яна Матейка і замовив у нього автопортрет. І, як нам нещодавно стало відомо, протягом року володів картиною «Проповідь скарги» Яна Матейка. На нашу думку, це найвидатніший твор Яна Матейка, тож його художнє чуття справді було винятковим. Окрім того, у колекції була ціла плеяда найкращих митців – Теодор Акцентович, Станіслав Похвальський, Альфред В'єрушковальський, Юзеф Брандт, а також менш відомі, як от Вінсент Водзіновський чи Людвік Стасяк. Художники-хлопомани, зацікавлені живописом із виразним етнографічним спрямуванням.
1: Стасяк – малярі-хлопомани, зайняті малярством ближчим пасіям етнографічним.
0: Кураторка виставки Рената Хігерсбергер зауважила, що Ігнацій Корвін-Мілевський дуже пишався своєю колекцією живопису і зробив її доступною для огляду у своєму палаці у Вільнюсі. А також не один раз позичав картини для кількох важливих світових виставок мистецтва, зокрема у Кракові у 1887 році та у Львові 1894.
2: Мілевський вирішив взяти участь у дуже важливій виставці у Львові у 1894 році, експозиція якої відбувалась в Палаці мистецтв. Він надав для показу 22 картини зі своєї колекції. Частина з них демонструвалася у ретроспективному розділі, інша – у секції сучасного мистецтва. Ця виставка дійсно стала великим

0: успіхом польського мистецтва загалом і масштабним фінансовим проєктом. До виставкового майданчика було прокладено залізничні колії, і поїзди прибували з певною регулярністю. Усе це було настільки добре інтегровано з Європою, що ця виставка засвідчила присутність Польщі, країни, якої на той час навіть не було на мапі світу. Зрештою, він вирішив подарувати колекцію польській публіці. Вибираючи місце для колекції, він вагався між Львовом та Краковом. Водночас у Маєвського з цією виставкою були й певні проблеми, адже там було пошкоджено одну з найголовніших його картин – Станчика «Матейка». І це стало причиною того, що колекціонер досить категорично змінив свою позицію та вирішив, що свої твори передаватиме до Кракова, а не до Львова. Попри це, на певному етапі він мріяв, щоб у Палаці мистецтв можна було експонувати його колекцію. Навіть тогочасна преса згадує, що він розглядав можливість викупити Палац мистецтв і забезпечити його щорічним фінансуванням, яке дозволило б утримувати музей. Це була ідея, яка, здається, викликала зацікавлення. Отже, саме нещасливий випадок із Станчиком вплинув на зміну його рішення. Зі Львова ми все ж позичили одну картину для нашої виставки. Це римський ноктюрн із Львівської галереї імені Бориса Возницького. Ми надзвичайно вдячні, що попри всі серйозні труднощі, це виявилося можливим.
1: Децизія Мілевський змінив.
2: Однією із найоригінальніших ідей Ігнація Корвін-Мілевського була галерея автопортретів художників. За 4 роки, із 1891 по 95 рік, було створено 17 полотен на його замовлення. Серед них автопортрети Яна Матейка, Яцика Мальчевського. Більшість робіт створені за детальними вказівками Корвін-Мілевського. У натуральну величину, на темному тлі, з мальовничими атрибутами. Саме ця частина колекції найкраще демонструє амбіції графа не лише колекціонувати мистецтво, але й співтворити його. Особливість експозиції у Національному музеї у Варшаві не лише у концентрованій демонстрації найкращих зразків польського живопису із колишньої колекції Корвін-Мілевського, але й у спробі показати колекціонера як людину зі складним характером, суперечливими поглядами та пристрастями. І колекціонер виступає тут головним героєм, розповідає кураторка Рената Хігерсбергер.
1: Колекціонер, а не колекція, але єднак мимо всього інтересує.
0: Йдеться, звісно, про колекціонера, а не лише про колекцію. Хоча, зрештою, нас цікавить він саме в контексті цієї пристрасті. Насправді про нього можна говорити у зв'язку з багатьма його захопленнями та видами діяльності. Це і вітринництво, і фотографія, і зацікавлення автомобілізмом, і ведення щоденників. Він мав дуже гарне перо і писав французькою легко і витончено. Збереглися 3 його подорожні щоденники. Це чудові тексти із літературного погляду. Отже, всі ці напрями його діяльності надзвичайно цікаві. До цього додається ще його політична публіцистика. Окреме й дуже цікаве явище, особливо важливе для політологів. Щоб оцінювати його політичні концепції, потрібно мати ширші знання та історичний контекст. Але, безперечно, він був у це глибоко залучений. Проте, безперечно, його колекціонерські захоплення і пов'язана з ними меценатська діяльність, тобто підтримка митців, забезпечення їм засобів для існування, щоб вони не мусили перейматися повсякденними потребами і могли присвятити себе мистецтву. Це, мабуть, його найбільший внесок. Саме тому цьому присвячено основну лінію виставки. Водночас уся експозиція і наратив певною мірою вибудовані хронологічно. Перша зала має біографічний характер і пов'язана з місцем його народження та ранніми роками діяльності. Остання – з островом Святої Катерини на Адріатичному морі, резиденцією, з якою він був пов'язаний наприкінці життя. Середня частина – це презентація самої колекції, крізь призму його зацікавлень, зокрема етнографічних, а також його підходу до збирання творів для віленської резиденції, інтер'єр якої відтворено в одній із зал. Там ми демонструємо, зокрема, колекцію автопортретів, що була окремою частиною зібрання Мілевського, а також реконструйовану віденську виставку, про яку я згадувала. Для мене це була велика спокуса піти слідом за Мілевським і показати, як саме він хотів би представити свою колекцію. Тож ми відтворили те, що задумав він. Це не виставка, яку ми інтерпретуємо на власний розсуд, ми лише реконструюємо його концепцію.
1: Створилися то, що він хотів. Не є то вистава, яку ми аранжуємо, ми тільки відтворюємо то, що вчесніше він створив.
2: Ігнацій Корвін-Мілевський мріяв передати свою колекцію польській публіці, але оскільки не вдалося реалізувати цю ідею точно так, як він це уявляв ані у Львові, ані у Кракові, то образився і вивіз роботи на свій приватний острів Святої Катерини в Адріатиці. І як не парадоксально, саме цей

0: врятувало багато картин, оскільки вони не повернулися до Польщі до початку Другої світової війни, тож уникнули знищення і можливого розкрадання. Хоча і сама колекція почала потроху розсіюватися ще за життя Корвін-Мілевського, адже через фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям граф продавав ці картини.
1: Підготувала культурний калейдоскоп Христина Срібняк. В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Тепер рубрика «У світі IT» та її автор Мирослав Трофимук.
2: Технології штучного інтелекту, які ще вчора були чимось, що складно уявити, сьогодні стали дуже звичною складовою нашого життя. Ніколи вже не здивувати автоматизацією обробки зображень чи тоннами генерованої музики на стрімінг-платформах. А що вже казати про наукові роботи і реферати, які тепер втрачають сенс у навчальному процесі, чи банальні пошукові запити, які переходять із Google у ChatGPT. Хтось намагається протистояти цій навалі генерованого контенту, а хтось вміло використовує даний інструмент і вже створює немислимі раніше винаходи, особливо якщо це стосується інженерії. В Берліні ще триває щорічне експо Superbooth, на яке злітаються інженери і музичні розробники з усього світу, щоб показати найновіші свої винаходи. І сьогодні спробуємо довідатися кілька думок стосовно того, чи загрожує AI майбутньому музики і музичній індустрії, чи навпаки допомагає. На виставці цього року можна було побачити, як завжди, цілий спектр розробок, пропускаючи величезний перелік модульних синтезаторів, які вже серйозно заповнили ринок. Кожен виробник пропонує щороку цікавий спектр апаратів, чи це синтезатори, які має, наприклад, лише одну кнопку і автоматично генерує 4 стежки звуку, які можна використовувати прямо у аудіоформаті або ж перетворювати в так звані міді-сигнали. Це синтезатори, в яких все відбувається на дотиковому екрані, в яких можна малювати меню своїми пальцями. Це візуальні синтезатори для живих виступів, які перетворюють зображення чи відео у найбільш чудернацькі ефекти. Це акустичні динаміки, які звучать як гітарна дека і максимально передають настрій акустичного звучання. Це все те, на що можна натискати, за що тягнути, що крутити і всіма іншими способами з цим всім взаємодіяти. Присутні на виставці, до речі, теж і польські та й українські розробники. Майбутнє музичних технологій дуже строкате, як і його сьогодення, і складно сказати сьогодні, що нас чекає завтра. Але динаміка розвитку приємно дивує і тішить. І в багатьох із них вже присутні шиї. Це минулого року на виставці, здається, не було жодної AI-розробки, а цьогоріч їх вже нарахував я десь кілька десятків. Рукавиці для контролю жестами, музики, які можна настроювати на довільні рухи, на свої жести, долоні, спираються на штучний інтелект. І про це говорить Кеті Гайгер.
3: So the posture recognition is based on machine learning.
1: Це найновіша модель, яку ми випустили минулого року. Розпізнавання рухів і пози базується на машинному навчанні. Коли ви навчаєте систему розпізнавати свої власні пози пальців і рук, це і є машинне навчання. Тут є гіроскоп, акселерометр і флекс-сенсори в пальцях, які вимірюють згинання пальців. І працює це через Wi-Fi, тому що Bluetooth у великому приміщенні може зазнавати перешкод через усі смартфони навколо. А з Wi-Fi та налаштованим роутером можна просто вільно виступати без жодних проблем. Батарея тримає до 7 годин.
2: Технологія перетворює нас на музикантів майбутнього, кіборгів, які розширюють свої навички за допомогою додаткових мікросхем, чіпів, кабелів. Але в центрі всього цього, якщо розребти купу електроніки, людина. Саймон Іст – креативний технолог, музичний артист і композитор.
1: Мені здається, що зараз багато людей отримали можливість щось створювати. Я порівнюю це з ранніми часами десктоп-паблішинг, коли ця технологія з'явилася. Раптом усі вирішили, що можуть займатися версткою та дизайном. І тоді з'являлися жахливі макети з купою різних шрифтів усюди. А згодом люди зрозуміли, насправді нам потрібен графічний дизайнер, тому що це окрема навичка. Я досі вважаю, що навички проєктування архітектури систем, особливо чогось такого, де поєднано без безліч різних систем нікуди не зникнуть. Не думаю, що штучний інтелект здатен це робити. Він може написати для вас якийсь код, і, можливо, цей код буде нормальним, але

0: Коли йдеться про підтримку системи чи проєктування її архітектури, то, на мою думку, зараз для цього все ще потрібна людина.
1: Сам Саймон не надто користується штучним інтелектом. Його розробки, як і у випадку Кеті, це технологія для музикування жестами. Тільки в його випадку замість дорогих рукавиць він приручив звичні наручні цифрові смарт-годинники, найдешевші з яких може коштувати навіть і 40 євро. А це в десятки разів дешевше, ніж професійні аналоги. А результат можна отримати не надто гірший. Вільний DIY ринок відкриває можливості для всіх ентузіастів.
0: Більшість того, чим я займаюся, це дуже нішеві речі, поєднання дивних шматків різних систем або створення і вигадування протоколів. Не думаю, що штучний інтелект зможе винайти хороший, дуже ефективний UDP-протокол, тож я краще зроблю це сам. Хоча, можливо, я вже трохи старий, і мене замінять машини.
1: Так, тому що з іншого боку, це ще й певна форма демократизації. Наприклад, є люди, які не вміють програмувати, але їм потрібен трішки якийсь код у своїй роботі, скажімо, художникам чи митцям. Я думаю, що це дуже хороша ідея використовувати ШИІ для цього.
0: Я думаю, що це чудовий спосіб створювати демо чи прототипи, але коли йдеться про написання продакшн-коду, тут усе вже складніше. Особливо в таких речах, якщо ти виходиш із чимось на сцену, ти хочеш бути впевненим, що воно працюватиме, правда? Ти не можеш дозволити собі баги. І саме тут, як на мене, виникає проблема для людей, які не є програмістами. Тому що коли з'являється помилка, їм важко зрозуміти, що саме пішло не так. Тож я не думаю, що ці навички зникнуть.
1: Натомість Матіс Кнеперс, розробник спеціального софту для роботи із візуалізаціями до музичних виступів, не цурається штучного інтелекту і, більше того, закликає використовувати його і інших, особливо розробників, застосовуючи так званий вайб-кодінг. Це неформальний термін для способу програмування, коли людина описує ідею природною мовою, а OpenAI, ChatGPT, Anthropic Claude чи інший ШИІ генерує код. Ідея в тому, що ти більше задаєш вайб, бажаний результат або поведінку, ніж вручну пишеш кожен рядок коду.
0: Так, це модульна система, яка постачається з великою кількістю ефектів, і ти можеш комбінувати їх так, як тобі подобається. По суті, ти будуєш власний відеодвижок, і все це інтегровано в Ableton Live. Тож ти можеш використовувати свої знання Live і на їх основі створити власний відеоконтролер. Але також є можливість використовувати шейдер-код і додавати до нього UI. За допомогою шейдер-коду можна створити будь-який візуальний ефект, який захочеш. Особливо, якщо використовувати вайб-кодінг, так, ти можеш просто сказати ChatGPT або Claude щось на кшталт «Я хочу шейдер, який виглядає як кошеня, що вилазить із трави і біжить до тебе». І система це зробить. Потім ти завантажуєш це в Ableton Live, мапиш свій контролер на параметри і можеш керувати всім наживо, так само, як ти керуєш аудіо. І це, на мою думку, величезна перевага, якої я раніше не бачив.
1: Проте польські розробники пішли ще далі і розробили гітарну педальку, яка фактично є коробкою без душі, душу в неї можна вкласти самостійно, прописавши відповідний код словами у спеціальному середовищі AI. Яцек Щиранський, QA і Customer Support.
2: Підпинаєш собі там пушки до комп'ютера.
0: Ти підключаєш цю коробочку до комп'ютера, заходиш на наш сайт у Playground. У Playground ти вводиш промпт із настільки детальним описом свого омріяного ефекту, наскільки можеш. Після цього штучний інтелект створює ефект на основі цього опису. Зазвичай він генерує кілька варіантів із детальними поясненнями, що роблять окремі ручки, що відбувається при натисканні кнопок і так далі. Коли ти більш-менш узгодив усе зі штучним інтелектом, просто завантажуєш файли і перетягуєш його drag-and-drop у свій ефект, і вуаля, твій омріяний ефект готовий. Ще одна важлива річ – AI використовувати не обов'язково. Усе є open-source, тому на нашому GitHub доступний SDK з усією інформацією. Ти можеш самостійно написати цей ефект на C++. Крім того, ми також надаємо цілу бібліотеку ефектів на нашому сайті, яку можна безкоштовно завантажувати, тому користуватися AI теж не обов'язково. Можна просто скачати ефект і використовувати використовувати його, якщо тобі подобається щось із того, що створили ми. Ідея також у тому, щоб користувачі, які купують

0: купили цей пристрій, ділилися власними ефектами. А найцікавіші із тих, що нам сподобаються, потраплятимуть на наш сайт. Їх можна буде безкоштовно завантажувати і використовувати як завгодно.
1: І телефон задармо до щомінця, і можна з них користуватися довольно.
2: І підхід польських розробників свіжий ще в тому, що він розширює креатив музиканта в підході до створення свого інструменту, а не лише музики, і дозволяє експериментувати з довільними ідеями. Це не має бути щось, що вже існує на ринку, це може бути щось абсолютно дивне, не бачене до сьогодні, якийсь гітарний ефект, який виникне лише в одному екземплярі, ніхто більше такого мати не буде. Можливо, він буде недосконалий, але він буде твій власний.
0: Звісно, у нас є завантажена база знань, на якій він ґрунтується, але він спирається як на загальнодоступну, загальну базу знань, так і на нашу власну, яку ми підготували. Проте це не працює так, що якщо ти хочеш ревербацію, то система просто завантажить готовий реверб. Ні, вона створить його з нуля, на основі того, що ти напишеш, а також на основі свого розуміння того, що таке реверб, як він працює, як має працювати, що в ньому добре, а що ні. Ідея не в тому, щоб просто копіювати якісь уже готові ефекти. Навпаки, це чудовий інструмент для створення чогось нового. Наприклад, у тебе є задум дуже нетипового ревербу, який звучить якось особливо. Якщо ти здатен це описати, ти здатен це створити.
1: Брзмів в якийсь там спосіб. Якщо ти в стані то описати, то ти в стані то створити.
2: Я думаю, ці слова найкраще підсумують те, чим сьогодні є ШИІ для творців. Вміння придумати, концептуалізувати, описати – це людське. А зробити всю технічну роботу – це можна делегувати машинам. Що ж, такою була наша подорож до берлінського Супербуз. Наступного тижня ще багато цікавого. А з вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Продовжуємо програму з Варшави. Українська служба Польського радіо, рубрика «На перехресті подій і поглядів». Стан свободи слова та доступу до об'єктивної інформації на тимчасово окупованих територіях України досяг критичної межі, перетворившись на інструмент тотального контролю та залякування, стверджують українські правозахисники. За їхніми словами, російська влада розгорнула на загарбаних українських територіях масштабну систему стеження, що включає перевірки приватних телефонів на блокпостах, моніторинг соціальних мереж та заохочення масових доносів. Далі наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.
3: На тимчасово окупованих Росією українських територіях поняття «незалежне медіа» де-факто припинило своє існування. Редакції, що залишилися працювати в окупації, змушені переходити на повну перереєстрацію за російським законодавством і перетворитися на ретранслятори пропаганди. За будь-яку спробу критичного аналізу дій окупаційної адміністрації журналістам загрожує ув'язнення або примусове вигнання, заявила дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Седова.
4: Насправді журналістів там як таких немає. Там є люди, які працюють в інтересах окупаційної влади. Тобто вони позиціонуються як незалежні медіа, вони називають себе журналістами, вони продовжують це робити. І я дійсно знаю, там, наприклад, я раніше теж жила і працювала в Керчі до окупації Криму. Там є деякі редакції, які просто перефарбувалися, і тепер вони з Росією. Тобто було там com.ua стало там com.ru. І вони пишуть просто тільки все хороше. Якщо ти пишеш все хороше, що у нас процвітання в Криму, і свої йдуть по плану, тобто критикувати владу якщо не можна. Якщо ти критикуєш владу, то тебе або посадять, або просто виженуть, там, зроблять так, щоб ти поїхав, да, з цієї території. А якщо ти просто пишеш, що все гарно, то можна робити. І прекрасно вони працюють, і отримують свої гроші, і несуть їм рекламодавці гроші. Тобто ці так звані медіа з так званими журналістами, їх доволі багато. Вони як були, так вони і є. Просто те, що там інформації, в принципі, окрім пропаганди, ніякої адекватної немає. Це дійсно проблема.
3: Ситуація зі свободою слова та громадянською позицією в російській окупації суттєво погіршилася після початку повномасштабного вторгнення 22-го року. Раніше окупанти ще зберігали видимість судової відкритості, але тепер судові процеси над українцями стали цілком закритими, повідомила представниця Центру прав людини «Зміна» Олександра Єфименко. Вона сказала, що росіяни змушують адвокатів підписувати документи про нерозголошення інформації,

0: Ті про кримінальні справи навіть родичам підсудних, а інформацію про суддів та прокурорів масово видаляють з публічного доступу. Єфименко наполягає на тому, що професійна діяльність в Криму зараз пов'язана з величезними ризиками, а доступ до залів засідань судів закривається навіть для родичів та сімей підсудних.
1: Я можу порівняти час до повномасштабного вторгнення і станом на зараз, коли ти до повномасштабного вторгнення працював в окупованому Криму. Так, за тобою слідкували і дуже пильно слідкували, і саме тоді в нас з'явилася найбільша кількість справ ув'язнених громадянських журналістів, але станом на зараз це абсолютно майже нереально, наприклад, познімати під окупаційним судом в Криму. Якщо ти під будівлею окупаційного суду в Криму зараз стоїш з камерою і триногою, майже 100%, що в тебе буде адмінка на тобі. Працювати зараз і займатися на окупованих територіях журналістською якоюсь діяльністю стало набагато важче, але незважаючи на це, люди, які продовжують передавати інформацію, повідомляти, вони залишаються і продовжують роботу там. Коли я працювала на території окупованого Криму журналісткою, все більше і більше я отримувала відмов всередині судового засідання в окупаційному суді. Це була величезна рідкість, якщо мене допускали туди як журналістку і давали можливість зробити хоча б пару кадрів, але знову ж таки, в жодному випадку ти не знімаєш суддю так званого, в жодному випадку ти не знімаєш так званого прокурора і так далі. От тільки, будь ласка, бік захисту і, власне, обвинувачено. А зараз, мені здається, принаймні з тих новин, які я читаю, і з того, про що ми говоримо з моїми колегами кримськими, це взагалі щось з розряду фантастики, тому що я от буквально нещодавно читала новину про те, що не пустили родичів на судове засідання. Це було просто продовження утримання, там не озвучувалися якісь матеріали справи тощо. Це було просто продовження утримання під вартою чотирьох жінок, кримських татарок, це так звана перша жіноча справа Хізбут-Тахрір. Наприклад, з тими людьми, з якими я спілкую, зазвичай це люди, які мають якусь певну позицію, мали її з 14-го року, і вони її притримуються весь цей час. І якихось яскравих думок про розчарування я не чула, але ще важливий один нюанс – почали затримувати жінок. І почали затримувати масово жінок. І якщо до повномасштабного вторгнення це могла бути якась адміністративна стаття, і вкрай рідко, та я з Галиною Довгополою, та там дійсно була кримінальне переслідування, але це були одиниці, і ми цих жінок знали поіменно, то зараз жінок стало набагато більше. Плюс родичі політичних в'язнів бояться елементарно давати інтерв'ю, тому що їм погрожують. Я не говорю конкретно про конкретні родини, але я знаю декілька випадків, коли підходили до людей і казали, що не говоріть, будь ласка, з українськими медіа, інакше там може бути гірше. Або вам, якщо затримали та вас, наприклад, або вашому рідному, який знаходиться в колонії або СІЗО станом на зараз. І здобувати інформацію набагато важче стало через це. Криму, і туди не пустили родичів, матерів, дітей і так далі. Що говорити вже про журналістів або просто про людину з телефоном?
0: Закритість російської судової системи – це лише частина загальної стратегії приховування воєнних злочинів. Окупанти системно обмежують доступ до інформації, оголошуючи справи за статтями про державну зраду або причетність до добровольчих формувань секретними, стверджує Ірина Сідова. Вона сказала, що такі заходи вживаються навмисно, аби уникнути розголосу та верифікації даних незалежними правозахисниками.
2: Початку повномасштабного вторгнення судові засідання в більшості своїй стали закритими. Раніше вони пускали дійсно там відвідувачів, і міг журналіст просто, як звичайний відвідувач, прийти, там тихенько щось зняти або записати на диктофон, тобто нам надсилали таку інформацію. Зараз вони зробили, наприклад, по справі батальйона Намана Челебіджахана всі ці справи закритими, тому що вони визнали цю терористичну організацію, цей батальйон. Так само по 275 статті, це, яка називається «Державна зрада», зараз багатьох кримчан судять, і це секретні матеріали, вони вважаються секретними засіданнями і заставляють адвокатів навіть підписувати документи, щоб навіть адвокати просто навіть родичам нічого не розповідали, що там відбувається. Тобто вони дійсно дуже сильно бояться, повидаляли з сайтів судів інформацію про себе там. Якщо раніше до повномасштабного можна було там подивитися

0: якісь прізвища суддів, прокурорів, то зараз вони намагаються це все сховати, щоб цього всього не було. Я думаю, що все ж таки вони думають, ну, вони ж знають, що вони там вчиняють воєнні злочини, наприклад, так? Вони намагаються це заховати. Тому і до журналістів прискіпливо ставляться не тільки до журналістів, а просто до людей, які щось пишуть в соцмережах. Якщо там приходять якісь фотографії, то я бачу, що це, ну, зроблена фотографія. По-перше, по-друге, кілька джерел, та, наприклад, одне джерело, друге, третє. І коли є різні джерела, які одне одного не залежать, то можна сказати, що, як по журналістських стандартах, що ця інформація, вірогідно, є правдивою. Тобто ми не беремо там, ми ж не новинна, наприклад, як ми як правозахисники, ми не новинна служба. У нас більш докладна інформація, більш глибока. Тобто вона, якщо мені сказали якусь новину, одна людина, то звісно, що я не буду її ані публікувати, ані заносити в свої бази як доказ, а я буду далі її перевіряти і верифікувати, тому що одна новина написана в Фейсбуку там або передана через месенджер навіть, але однією людиною не вважається якимось доказом. Це просто інформація, з якою ми працюємо далі, шукаємо в інших джерелах, застосовуємо такі свої навички осінту, щоб підтвердити це. Насправді це складно, дійсно, бувають такі випадки, коли інформації у нас тільки одне джерело. І тоді вже ми для себе всередині команди приймаємо рішення, довіряємо ми цьому джерелу або ні. Бувають іноді у нас там такі кейси, що ми цьому джерелу не довіряємо, і тому в нас цей кейс на розгляді. Він може там рік або два висіти, поки ми не знайдемо якийсь доказ ще, да, тому що деякі люди просто сидять інкомунікато. Окупанти їх затримали, посадили в СІЗО і не визнають, що ця людина в них є. І буквально кілька місяців може бути йти пошук цих доказів, що ця людина дійсно там сидить.
1: Найбільш трагічною історією кримінальних справ російського окупаційного режиму стали випадки затримань та засудження журналістів, яких утримують у повній ізоляції і без надання жодної інформації про їхнє перебування. Росіяни роблять вигляд, що не затримували цих людей, і це позбавляє їх допомоги адвокатів і навіть отримання передач від родичів. Олександра Єфименко навела приклади журналісток з Маріуполя, чия доля залишається невідомою впродовж багатьох років, а інформація про них збирається буквально по крихтах від звільнених військовополонених.
2: Є кілька наших колег, українських журналістів. Це журналісти переважно з Мелітополя, Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, які кілька років, Анастасія Глуховська 2.5 роки, перебуває в статусі інкомунікаду. Її затримали в Мелітополі. Станом на зараз останню інформацію, яку ми знаємо, що вона знаходиться в СІЗО російського міста Кізіл, де б це не було. І це, власне, все, що ми знаємо про неї, тому що просто один з військовополонених, якого, на щастя, вдалося звільнити, він розповідав, що він перебував в цьому СІЗО, і він чув ім'я Анастасії, коли вона представлялася. І саме так вдалося зрозуміти, де, власне, її тримають. От стосовно цих двох журналісток, у Ірини Левченко взагалі інша історія. Останню інформацію, яку ми знаємо, що по ній планують процес судовий, і нібито вона перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, тобто її перевезли. І насправді ось ці справи, там де людину затримали, які росіяни роблять вигляд, що вони цього не робили, вони найважчі, тому що ти нічого не можеш. Туди не може зайти адвокат, не можуть родичі зробити передачу і передати. Як елементарно в побутових умовах там виживають ці люди, незрозуміло. В них немає можливості завести цей карточку, так, типу, на яку їм будуть, наприклад, родичі, близькі, кидати гроші, щоб вони могли щось купити в цьому тюремному магазині. Ось ці справи, вони найважчі станом на зараз, тому що майже немає інформації про цих людей.
1: В окупованих росіянами районах України небезпека чатує не лише на професійних журналістів, а й на пересічних громадян, користувачів соціальних мереж. Навіть побутові дрібниці, як от прослуховування української музики чи слухання новин в радіоефірі, стають підставою для адміністративних штрафів, кримінального переслідування та фізичної розправи, стверджують правозахисники. Через низьку медіаграмотність люди часто публікують проукраїнські пости, не усвідомлюючи, що це спричиняє загрозу штрафів або кримінальних термінів за дискредитацію російської армії, сказала Ірина Сідова. Вона застерегла проти користування ненадійними месенджерами та соцмережами, що їх пильно пантрують російські спецслужби.
0: Насправді, Телеграмом ми так ніколи не користувалися, бо проблеми з тим, хто там власник і в чиїх інтересах він працює, досі не вирішені. І є підозри в нас особисто в нашій організації.

0: ситуації, що все ж таки воно пов'язане напряму з російською владою. Обмеження Телеграму не вплинуло на отримання нами інформації. Ми користуємося іншими месенджерами, які ми вважаємо захищеними. Так само в Криму люди мають VPN-сервіси, які вони ще встигли встановити до того, як ці VPN-ки почали блокувати. Тобто це все можна робити, обходити ці блокування. Звісно, що для пересічних громадян, які там не знають, що таке VPN, наприклад, і постійно користувалися Телеграмом, це будуть проблеми з тим, щоб вони там спілкувалися між собою якось. Ну, будуть писати в однокласниках, ВКонтакті якусь інформацію. Все одно є так звані ще зараз ці народні блогери, які знімають обстріли і публікують в усіх соцмережах. Їх нічого не зупиняє, поки до них ФСБ не прийде, що вони робили щось неправильно. Кримінальне переслідування запустив в соцмережах ще може бути, якщо там дискредитація Збройних сил Російської Федерації, там може бути рік умовно, наприклад, або 2 роки умовно. Або колонія поселення ще таке є. Тобто це не звичайна просто в'язниця, а біля колонії є якесь поселення, типу, закритого типу, і там люди і живуть, і працюють. Але все одно це, ну, такий різновид ув'язнення.
1: З 22-го року кількість політичних в'язнів в російській окупації зросла в рази. Окупаційна влада почала полювати не лише на блогерів, а на всіх неблагонадійних, фальсифікуючи справи для залякування населення, повідомила Сідова. Вона вважає, що це спричинилося до трансформації спротиву на окупованих територіях, і люди перейшли від мирних публікацій в соцмережах до активної участі в партизанському рухові. Водночас ФСБ Росії вдосконалює методи шпигунства, створюючи фейкові проукраїнські акаунти для проникнення в закриті чати.
0: По-перше, ті люди, які до вторгнення давали інформацію, не так сильно боялися, як зараз вони бояться. Тому що зараз переслідувань просто фізично стало більше кримінальних справ, стало більше людей, які за ґратами в рази. То зараз, якщо в нас там було 100 політв'язнів, наприклад, в базі, да, до вторгнення, то зараз їх 400, условно. Тому люди стали боятися передавати інформацію, і кількість моніторів у нас зменшилася, дійсно. Але, тим не менше, є відчайдухи, які продовжують це робити системно. Коли почався 22-й, почався партизанський рух, почалася активність. Коли звільнили Херсон, ще більше активності було. Люди ризикували життям, вони розуміли, що якщо вони зараз ризикнути своїм життям можуть, то вони почали вступати в рух теж, та, партизанський, там, рух «Жовта стрічка». І зараз я не бачу такого розчарування, тому що я бачу, що багато людей просто займаються партизанською справою. Зараз вже не за журналістикою люди борються, а тим, що закладають вибухівку під окупаційні поїзди. То буває таке, що існує такий центр Е, центр по боротьбі з екстремізмом. Це такий підрозділ, де сидять ФСБшники в соцмережах і слідкують за всякими пабліками і шукають там цих неблагонадіжних, скажімо так, кримчан. І саме вони іноді в закриті пабліки внідряються. І він, цей шпигун, скажімо так, да, соцмережевий, потім на цих учасників цього пабліку заводяться і кримінальні, і адміністративні справи. Тобто вони цим займаються цілеспрямовано, в них є такі різновид діяльності, як оце інтернет-шпигунство з людьми. Але люди все одно об'єднуються і спілкуються і в відкритих, і в закритих чатах, створюють якийсь паблік, і не тільки пабліки, да, і так спілкуються.
1: Ситуація для простих мешканців окупованих територій України залишається вкрай напруженою, стверджують правозахисники. За їхніми словами, російські окупанти вимагають доступу до телефонів, перевіряють історію пошуку, коментарі і навіть лайки під інтерв'ю українського президента. Людей штрафують за українські пісні на весіллях чи за переслуховування новин українською мовою, розповіла Ірина Сідова.
0: Досі стоять блокпости на в'їзді між Херсонщиною і Кримом. Там в них, як стояв ФСБшний цей прикордонний пост, так він і стоїть. І всі люди, які з Херсонщини зараз, окупованої Херсонщини, їдуть в окупований Крим, вони проходять перевірку. І потім ми дивимося на судові рішення, які Джанкойський суд приймає. І там масово просто дивляться людям просто в телефони, знайшли фото українського воєнного, знайшли перепост, знайшли якийсь просто коментар або навіть просто лайк під коментарем. Одну людину судили за лайк під інтерв'ю Зеленського. Знайшли в телефоні, що вона дивилася інтерв'ю Зеленського, поставила лайк і на 50 тисяч штрафували. І от нещодавно буквально був випадок, що патрульна поліція в Сімферополі просто стояла, тормозили автомобілі і казали відкрити телефон, покажіть, чи є у вас месенджер Телеграм. Якщо є, то були запитання, заставляли установити месенджер Макс, а Телеграм видалити. Доходить до абсурду, насправді, бо штрафують же і за пісню Вірки Сердючки. Наш був випадок, коли гуляла весілля. Включили пісню Вірки Сердючки, що там про Україну. Що там була Україна, я вже не пам'ятаю слова точно.

0: повали діджея, який включив цю пісню, і власника закладу, де все це відбувалося. Чому власника закладу доволі велику суму. «Червона калина» вважається екстремістською піснею, за неї постійно штрафують. І доноси так само є, як і моніторинг соцмереж. Ще одне джерело, з якого вони отримують інформацію, це доноси. Дійсно, якщо людина, наприклад, просто був один штраф у нас, за те, я читала рішення, людину оштрафували за те, що вона слухала новини українською мовою. Підслухав, що людина в радіоприймачі включила собі українську мову новини, спіймала, значить, сигнал, донесли і людину оштрафували. Але я таки ж хочу зауважити, що насправді і Телеграм, і Вайбер не набагато відрізняються від цього месенджера Макс. Тому що невідомо, куди вся ця інформація, всі ваші фото, відео, переписки йдуть, тому що коли люди встановлюють ці додатки на свій телефон, вони дають дозвіл цій організації непонятній, яка є власником цього месенджера, забирати їхні дані, їхні геолокації, все їхнє інтимне життя. І те, що, наприклад, в приватній переписці ви щось там комусь послали через Телеграм або Вайбер, то це не приватна переписка. Люди, які займаються інформаційною безпекою, з якими я спілкуюся, на професійному рівні, вони кажуть, що Viber точно треба видаляти в першу чергу. В другу чергу Telegram і взагалі не користуватися цим. А в нас всі дитячі садочки в Україні, не тільки на окупованих територіях.
1: За інформацією правозахисників, попри російське тотальне стеження та репресії, українці на окупованих територіях продовжують чинити опір, створюють закриті канали зв'язку та координують свої дії. Окупаційна влада ховає обличчя суддів та закриває судові засідання, але цим вона лише підтверджує свій страх перед неминучістю настання відповідальності за вчинені злочини, наголосили правозахисники.
2: А підготував цей матеріал Олександр Савицький. Низький рівень зайнятості та брак підтримуваного житла – це два найгостріші виклики, з якими стикаються особи з інвалідністю в Польщі сьогодні. У Любліні пройшла низка подій на підтримку осіб з інвалідністю. Подробиці розповідає наша кореспондентка.
3: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На перехресті подій та поглядів». Головне статистичне управління Польщі вказує, що на сьогоднішній день в країні є близько 4 мільйонів людей з інвалідністю. У Люблінському воєводстві їх кількість сягає понад 200 тисяч. Згідно з даними, найпоширенішим видом є дисфункція руху. Вона стосується близько 45% випадків. На другому місці знаходяться сенсорні порушення – зору, слуху чи мови – це близько 30%. А на третьому – інтелектуальна та психічна інвалідність – це близько 25%. Йоанна Ольшевська, директор відділу справ осіб з інвалідністю міської ради Любліна, зазначає, що виклики, пов'язані з інклюзивністю, залишаються незмінними.
4: Мисля, що якщо ходять особи з неповносправністю інтелектуально.
2: Якщо говорити про людей з інтелектуальною інвалідністю, виклики, що стоять перед їхнім дорослим життям, це насамперед зайнятість у захищених умовах, в особливих умовах, але й на відкритому ринку праці. Адже ми всі знаємо, що люди, хоча б із легким ступенем інвалідності, думаю, могли б спробувати своїх сил на відкритому ринку праці. І звісно, ще багато роботи потрібно у сфері житла, підтримуваного, тренувального і загалом що до майбутнього дорослості людей з інвалідністю.
4: І тієї власне прийшлості дорослості осіб з неповносправністю.
3: Рівень зайнятості осіб з інвалідністю є досить низьким, становить від 30 до максимально 35%. Рівень безробіття серед цієї групи становить до 12%. Багато експертів підкреслюють, що ці дані можуть бути заниженими, оскільки значна частина осіб з інвалідністю взагалі не реєструється в службах зайнятості. Іншою проблемою залишається відсутність підтримуваного житла. Це форма соціального помешкання, призначена для людей, які потребують певної допомоги або супроводу у повсякденному житті, але прагнуть жити самостійно. Особливо гостро ця проблема стосується людей із розладами спектру аутизму. В Люблінському воєводстві немає жодного такого будинку, натомість на території всієї Польщі їх є обмежена кількість. Більше розповідає Анна Прокоп'юк з фонду «Альфа».
5: Польщі бракує місць для осіб дорослих. Не маємо розв'язання.
2: У Польщі бракує місць для дорослих людей із розладами аутистичного спектру. Ми не маємо вирішення цієї проблеми. Це одна з найбільших турбот батьків. Що буде, коли їх уже не стане? Я думаю, що такий будинок, до якого можуть приходити люди не лише тоді, коли опікуються

Опікунів не стане, але де вони можуть жити, де вони можуть просто бути, це дуже важливо. Я завжди трохи жартома кажу на обід до мами в неділю, але протягом тижня кожен із нас веде своє власне життя. Люди з аутизмом також потребують цього. Отже, це буде одне з небагатьох місць на карті Польщі, де доросла людина із розладами аутистичного спектру зможе реалізувати своє життя. І я сподіваюся, воно буде якомога повноціннішим. Автономія людини – це, я думаю, основа, тобто самостійність відповідно до можливостей. Наукові дослідження говорять прямо, поки ми залишаємося у своїй сім'ї, багато дій виконується нашими близькими, а коли ми дорослі,

0: самим на більшу самодільність.
1: Потребу таких будинків найбільше розуміють батьки дітей із розладами спектру аутизму. Улюблені вони взяли це завдання у свої руки, залучаючи кошти з Європейського Союзу та розпочинаючи будівництво такого простору. Більше про це розповідає Уршула Охол, представниця фонду «Жити з аутизмом», мати 44-річної доньки Агнєшки.
2: Вони мушу мати опіку і те низькофункціонуючі.
3: Вони повинні мати опіку і ті, що функціонують на низькому рівні, як моя донька, і ті, що функціонують на вищому рівні. Їм потрібні специфічні умови навколишнього середовища, щоб вони могли жити. Вони не підходять для будинків соціальної опіки, тому що не можуть функціонувати у великій групі. У великій групі діють правила для всіх, а вони мають індивідуальні потреби. Вони дуже чутливі до звуків, смаків, різних поведінок. І якщо щось їм не підходить, вони нервуються, що сприймається оточенням як агресія або самоагресія. Це закінчується тим, що їх виписують із будинків соціальної опіки до лікарні. Бо, зрозуміло, велика група, треба якось справлятися, а в лікарні їм дають ліки і прив'язують до ліжка, щоб не було тієї так званої агресії. І зрозуміло, до чого призводить таке поводження. Тому ми хочемо створити нашим дітям дім, створити їм опіку, створити умови, щоб колись у майбутньому вони почувалися захищеними, оточеними турботою, гідно прийнятими та щасливими.
2: Заопіковане, задбане, годні трактоване і щасливе.
1: Уршула Охол, представниця фонду «Жити з аутизмом», мати 44-річної доньки Агнєшки, зазначає, що майбутній простір не має чіткого фінансування.
2: То іле бережемо в свої ренце. Варто нам су потрібне фундуші.
3: Ми беремо на себе досить багато. Нам дуже потрібні кошти, незважаючи на те, що ми отримали гроші від Європейського Союзу на будівництво нашого об'єкту, є ще дуже багато різних інших витрат, які є необхідними, і на це ми змушені іншими способами здобувати кошти, нерідко буквально випрошуючи їх. Зараз діагностується дуже багато дітей з аутизмом. Натомість серед дорослих ця група, можливо, не така велика, але вона існує. Є потреба, щоб такі центри створювалися.
2: Є справді потреба, щоб повставали такі ośrodki.
1: Одна із матерів дитини з інтелектуальною інвалідністю вказує, що великою проблемою також є соціальне виключення.
3: Я б хотіла, щоб також інші дізналися, що інвалідність може бути чудовою, що можна бути щасливим, що можна здійснювати свої мрії серед своїх, але й серед інших. У нас був певний досвід, коли ми мусили відмовитися від певних занять. І тоді таке перебування вдома справді важке. Важке для кожної дитини, а тим більше для дитини з інвалідністю, яка не може знайти своє середовище на місцевому майданчику, тому вдвічі важче.
4: В середовиську локальним на плацу забав, також подвійне трудне.
1: Аби підтримати особи з інвалідністю, у вівторок Любліном пройшов помаранчевий марш. Таким чином мешканці міста і регіону долучились до відзначення Дня гідності осіб з інтелектуальною інвалідністю та боротьби з дискримінацією осіб з інвалідністю. Цьогорічний захід відбувся під гаслом «Люблін не хейтує». Сильвія Гуся з Центру соціальної допомоги «Мозаїка» у Любліні вказує, що великим викликом надалі для суспільства залишається прийняття таких осіб.
5: Не зауважаємо обок себе осіб.
3: Ми не помічаємо поруч із собою людей з інтелектуальною інвалідністю чи з іншими формами інвалідності. З одного боку, це могло б бути навіть непогано, адже ці люди є, вони зливаються з нашою спільнотою і є її частиною. Але з іншого боку, ми мусимо також підвищувати чутливість людей до потреб цих осіб.
5: Але з іншої сторони, мусимо теж уврażliwiać людей на потреби тих осіб.
1: Точна кількість українців з інвалідністю у Польщі невідома. Однак, за оцінками неурядових організацій, серед українських біженців є десятки тисяч осіб з різними видами порушень. Першою і однією з найбільш поширених проблем для них є правовий статус. Українські документи про інвалідність не визначаються автоматично в Польщі, тому людина змушена проходити повторну процедуру підтвердження свого стану. Не менш гострою проблемою є мовний бар'єр. Спілкування з лікарями та соціальними працівниками вимагає знання польської мови, а перекладачів у спеціалізованих установах часто бракує. Ви слухали програму «На перехресті подій і поглядів», а це була Інна Ясніцька.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Кацпер Кукер. Починається друга і остання вже година нашої програми. У ній запрошуємо на постійні недільні рубрики. Відразу після новин у рубриці «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка почуємо вибране з дискусії «Відходи та енергія. Чи готова Польща до зеленої трансформації?». Буде про те, як країна переходить на чисту енергію, чи відходи можуть стати новим паливом і що заважає повноцінному використанню енергетичного потенціалу. А далі у рубриці «Ми – суспільство» Яни Стемпневич поцікавимося, в чому полягають іспити на атестат зрілості, що саме тривають у Польщі, яке психологічне навантаження вони приносять випускникам шкіл та їхнім батькам, і з чим пов'язані загрози під час складання екзаменів, які з'явилися внаслідок розвитку новітніх технологій. А спочатку запрошуємо на вечірній випуск новин Української служби Польського радіо з найактуальнішою інформацією у студії Ольга Трембач.
2: Україна фіксує сотні російських атак попри оголошене перемир'я. Польща готує жорсткіші правила для отримання громадянства. І це інциденти з дронами в Латвії спричинила російська РЕБ, заявили в МЗС України. Росія утримується від масованих повітряних і ракетних атак по Україні, але продовжує бойові дії поблизу фронту, заявив президент України. Приємно, що наразі не відбувається масованих атак, сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Але на лінії фронту миру немає. Росіяни продовжують атаки на тих напрямках, які для них є ключовими, додав він.
3: Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більше ніж 150 штурмових дій. Більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Всі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно.
2: Президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Росією та Україною 8 травня з нагоди Дня Перемоги, який відзначають Росії 9 травня. Це одне з найважливіших державних свят у російському календарі, яке Кремль використовує для демонстрації образу Росії як держави-переможців. Водночас війна проти України підриває цей наратив. Домовленість про припинення вогню має діяти до 11 травня. Дональд Трамп також заявив, що вона передбачає зупинку всіх бойових дій і обмін по 1000 військовополонених з кожного боку. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі готує реформу правил отримання громадянства, яка передбачає суттєве посилення вимог для іноземців. Уряд планує запровадити обов'язковий тест, що оцінюватиме рівень інтеграції, знання історії, цінностей і принципів польської держави. Також серед ключових вимог – високий рівень володіння польською мовою, підписання декларації лояльності та щонайменше 8 років безперервного проживання в Польщі з податковою резидентністю. У міністерстві наголошують, що мета змін – підвищити значення польського громадянства та гарантувати, що його отримують повністю інтегровані особи. Паралельно в Польщі триває політична дискусія щодо цих правил. Власні пропозиції подавав і президент Кароль Навроцький, який пропонував збільшити мінімальний термін проживання для отримання громадянства до 10 років. У відповідь уряд заявляє, що фактично вже нині цей процес є тривалим і передбачає не менше 8 років проживання. Також закон на проєкти з жорсткішими вимогами пропонувала опозиційна партія «Право і справедливість». Зокрема, іспит з мови на високому рівні та довший період проживання для подружжя.

0: польських громадян. Однак у січні Сейм відхилив ці пропозиції. Нині уряд продовжує роботу над власною версією реформи, яка може змінити підхід до надання польського громадянства для іноземців. Інциденти з дронами в Латвії, про які повідомлялося останніми днями, стали наслідком російських дій у сфері радіоелектронної боротьби. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови зі своєю латвійською колегою Байбою Браже. За його словами, розслідування показали, що вплив російських систем РЕБ міг навмисно змінювати маршрут українських безпілотників, відводячи їх від цілей на території Росії. Україна, як зазначив Сибіга, готова до тісної співпраці з Латвією, іншими країнами Балтії та Фінляндією для запобігання подібним інцидентам. Київ також готовий залучити своїх фахівців для посилення захисту повітряного простору партнерів. Водночас у Латвії раніше повідомили про порушення повітряного простору двома дронами, що залетіли з боку Росії. Унаслідок інциденту в районі міста Резекне були пошкоджені резервуари для нафти. Також фіксувалися уламки і невелика пожежа, яку швидко ліквідували. Латвійські служби безпеки наголошують, що подібні інциденти вже траплялися раніше, а ситуація в регіоні залишається напруженою через війну Росії проти України.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
2: Мої вітання. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Європа побудувала свою ідею зеленої трансформації та енергетичної трансформації із дуже фундаментальним і правильним висновком, що кліматичну кризу і кліматичну катастрофу треба сприймати дуже серйозно. І нам потрібно змінити нашу енергетику, змінити нашу економіку і змусити інших слідувати за нами, змінивши стандарти. Це заява Катажини Пилчинської-Налендж, міністерки фінансів та регіональної політики Польщі, яку вона озвучила під час 9-го міжнародного конгресу економіки цінно Open Eyes Economy Summit. Він відбувся в Кракові наприкінці листопада 2024 року. Тоді міністерка заявляла, що ЄС був імперією стандартів, побудували мислення своє про європейську спільноту так, що встановлюються ці стандарти для себе та експортують їх в політичному, геополітичному і, перш за все, економічному вимірах назовні. Тоді учасники дискусії говорили, що можливостей багато, однак їх не використовують наповно і перешкод не меншає. Що змінилося з того часу? Як у Польщі використовують наявні ресурси, з чого можна і з чого вже видобувають альтернативну енергію на тлі глобальних загроз, війни в Україні, на Близькому Сході? Про це говорили експерти з галузі переробки відходів на одній з дискусійних панелей під час Європейського економічного конгресу вже у квітні цього року в Катовицях. Євросоюз зосередився на далекосяжному регулюванні діяльності підприємців, регулюванні функціонування ринків. Деякі з тих правил були тісно пов'язані з чистою енергією. І частково це пов'язано з тим широким розумінням поваги до навколишнього середовища. Але інший бік цього процесу у світі, де Євросоюз більше не є першим економічним гравцем і не єдиним, хто нав'язує стандарти всьому світу, означає, що ті, хто не застосовує ці правила, не хочуть їх запроваджувати. Раптово отримали конкурентні переваги. І це важке зіткнення, яке, зокрема, Польща бачить сьогодні у відносинах із Китаєм, а також у відносинах з Індією і з американським союзником також. Тож, що думають учасники ринку, звідки брати дешеву екологічну енергію і чи так вже просто відмовитися від вугілля в Польщі, яка має власну видобувну промисловість? А нагадаємо, що відмовитися від вугілля в Польщі запланували вже у найближчих 10 років. Одним із джерел дешевої енергії є самі люди. Те, що вони продукують, потім викидають, і ці відходи можна переробляти в чисту енергію. Це так звана економіка закритого обігу чи переробка – один із елементів технологічної зміни, але також зміни мислення людей. Так вважає Магдалена Дічак, директорка Офісу управління Союзу роботодавців виробництва пакувальної тари і продукції в упаковках «Екопак». Однією з небагатьох частин цієї економіки є так звана кауційна система. Основна ідея впровадження цієї системи в Польщі в тому, аби сприяти переробці відходів для мотивації споживачів повертати використану тару – пляшки, банки, папір, іншу упаковку. Ну, а тих, хто їх випускає на ринок – це забирати і переробляти. Ну, так планували зменшити.

0: чи та кількість утворених відходів, покращити захист навколишнього середовища і повторно використовувати сировину. На практиці це механізм, за якого споживачі сплачують додаткову комісію за ставу або кауцію, як кажуть в Польщі, купуючи товари у вибраній упаковці. І ці гроші, ця кауція їм повертається, коли вони здають упаковку в пункти прийому. Але ці відходи – чудове джерело енергії, переконує Магдалена Дічек.
1: Взагалі
2: відходи – це дуже цінний ресурс, який ми маємо буквально під рукою, але часто про це забуваємо. Насправді це сировина, яка сьогодні проходить серйозну технологічну трансформацію, особливо коли йдеться про переробку та отримання вторинної сировини вже після використання споживачем. І тут депозитна або кауційна система є надзвичайно важливим інструментом. Вона дозволяє окремо і дуже точно збирати цінну сировину з ринку. Йдеться насамперед про PET-пляшки, тобто пластикові пляшки для напоїв, але також алюмінієві та сталеві банки, скляні пляшки. Так, впровадження цієї системи вже триває, але через складну технологічну підготовку це потребує часу. Насправді створення такої системи можна порівняти з будівництвом великого заводу. Для споживача кауційна система – це передусім автомат, у який повертають пляшки чи банки. Але за цим автоматом стоїть ціла складна технологічна інфраструктура. Пляшки потрібно відсортувати, бажано навіть за кольорами, просканувати, зважити, порахувати. Далі все це трамбується, транспортується і переробляється. І дуже важливо, щоб ця сировина відповідала найвищим стандартам якості. Адже тільки тоді з неї можна отримати якісний рециклат, тобто вторинну сировину, яку знову можна використати для виробництва упаковки. Тому ми фактично говоримо про цілу систему складних технологічних процесів. Окрім цього, потрібно створити розгалужену систему контролю, транспортування, фінансових розрахунків між різними учасниками ринку та IT-рішень. Це своєрідне поєднання фінансів, технологій, логістики та управління сировиною. І водночас ми не повинні забувати про ще одну дуже важливу категорію відходів – органічні відходи, які біологічно розкладаються та можуть компостуватися. Йдеться про всю біологічну фракцію, не лише з побутових відходів домогосподарств, а й із агропродовольчого сектору, і це насправді величезний потенціал.
1: У нас у мешканців, але теж в całym sektorze rolno-spożywczym, a jest to naprawdę niesamowity potencjał.
0: Донедавна запровадження кауційної системи в Польщі неодноразово відкладалося. Хоч сміття збирають окремо, сортують, вивозять на переробку, все ж запровадження самої кауційної системи проходить процес становлення і досі. Переважно ми все ж викидаємо сміття, виносимо відходи, ще й платимо за їх вивезення. Тобто споживач несе збитки, так би мовити, не відшкодовуючи собі вартості тари повноцінно. У деяких країнах ця система налагоджена, натомість у Польщі її запровадження постійно відкладалося. Був потрібен час, аби забезпечити інфраструктуру, збудувати логістику, мережу відносин між партнерами побудувати, а також забезпечити безпечну переробку. Сьогодні, каже Ева Зембальовська, голова правління «Мастер Отпади і Енергія», компанії, що займається управлінням відходами та енергетикою, бракує переробних потужностей, аби перетворити всі відходи в енергію. Відходів, зрозуміло, продукуємо дуже і дуже багато.
3: З пункту відзення спілки комунальної,
2: з погляду комунального підприємства я спостерігаю, що кількість відходів, які потрібно термічно переробляти, є значно більшою, ніж наявних потужностей. Насправді нам бракує так званих кінцевих станцій. І я маю на увазі не лише сміттєспалювальні заводи, але також біогазові установки та інші об'єкти фінальної переробки. Спалювальні установки є сьогодні вкрай потрібними. Адже відходи, які ми збираємо в компанії «Мастер», у більшості випадків не залишаються в Польщі. Вони через посередників виїжджають за кордон. І за цей виїзд платять мешканці. І платитимуть стільки, скільки диктуватиме ринок. На жаль, ми не маємо інструментів, щоб змінити цю ситуацію в інший спосіб. Ці відходи їдуть до Німеччини, до Скандинавії, до Чехії. Я точно знаю, куди спрямовується ця фракція і де вона фактично обігріває житло в інших країнах. І, на жаль, це не Польща.
3: І де огрівається мешкання, і, прошу панства, то не є Польща.
0: Більше того, каже Ева Зембальовська, в Польщі складно знайти стабільне джерело надходження таких ресурсів саме на внутрішній ринок. Що парадоксально, на тлі того, що ресурсів більше, ніж можливостей, їх переробки, власники сміття воліють продати його за кордон. За вищу

0: чим цінами, ніж на внутрішній ринок. І це впливає також на розвиток інвестицій в цій галузі в самій Польщі. Ну, бо банки, наприклад, хочуть гарантій стабільного джерела сировини.
1: Вчасніше працюючи по стороні фірм технологічних.
2: Раніше працюючи з технологічними та інвестиційними компаніями, які шукали можливості спорудження сміттєспалювальних заводів, я мала величезну проблему з отриманням для банківських гарантій відповідних попередніх договорів із компаніями, які могли б забезпечити постачання відходів. Я об'їздила всю Польщу в пошуках відходів, оскільки комунальні підприємства не можуть їх гарантувати. Вони проводять тендери. Приватні компанії також не можуть нічого гарантувати на 10-15 років, адже за цей час вони можуть значно більше заробити на транскордонному вивезенні відходів. У результаті постійно виникає проблема так званого забезпечення відходів для спалювання. А працюючи вже в комунальному підприємстві, я маю протилежну ситуацію. У мене просто немає можливості утилізувати ці відходи інакше, ніж через посередників, сплачуючи дуже високі ціни.
1: Спосіб, ніж попрез посередників, платząc дуже високі ціни.
0: Якщо подивитися на відходи як на джерело енергії в ширшому контексті, виникає питання, наскільки це взагалі стабільний і економічно вигідний ресурс для енергетики. Чи можуть відходи бути справді надійною основою для виробництва енергії? Ева Зембальовська далі.
1: Jesteśmy w stanie policzyć найближчим часі.
2: Це досить передбачуване джерело сировини, тому що ми можемо відносно точно порахувати, скільки відходів зберемо в найближчий час, які будуть витрати на їхнє управління на місці, і що ця сировина вже є у нас усередині країни. Нам не потрібно її імпортувати і не потрібно перевозити з іншого кінця світу. Її ціна також значно менше залежить від геополітичної ситуації, можна сказати, що в мінімальному ступені. Тож виникає питання, чому ми не зосередимося на тому, щоб ефективно використовувати те, що вже маємо. Адже з відходів можна забезпечити кілька-кільканадцять відсотків теплопостачання в Польщі. Можливо, це не величезна частка енергії, яку можна отримати, але йдеться передусім про ту залишкову фракцію, яка не підлягає переробці. Сьогодні, на жаль, вона значною мірою, попри заяви, що це не так, все ще захороняється, а захоронення зовсім не сприяє захисту довкілля. Це загальновідомий факт. Польща обрала європейську модель – не захоронювати, але водночас не пішла за другим її ключовим елементом, тобто переробляти, виробляти тепло і електроенергію. На мою думку, це основа енергетичної безпеки, особливо сьогодні, коли геополітична ситуація є надзвичайно нестабільною. І справді, немає сенсу довго вагатися, як уже казав пан президент, потрібно просто створити відповідні правові умови і програми, які дозволять це реалізувати.
1: Приготувати і такі програми, які то нам уможливляли.
0: До речі, не все можна просто спалити. В Польщі певний час тривала дискусія щодо переробки текстильних відходів. Це тема, яка особливо активно з'явилася на початку минулого року. Але це не тільки проблема Польщі, а й загалом Європи, каже експертка. Спалювати можна не все і не тільки текстиль. Мова тут також і про старі меблі, і про інші відходи, які продукують небезпечні хімічні елементи під час термічної обробки.
1: Текстилія в відпадах до спалення вцеле не
2: сув. Текстиль у відходах, призначених для спалювання, не зовсім хороше рішення, оскільки він підвищує рівень хлору і фактично погіршує якість палива. Також не є так, що можна просто все, що хочемо, безконтрольно додавати до цього палива. Це не так працює, тому ми маємо цілий набір проблем. Насправді майже з кожним кодом відходів пов'язані певні складнощі.
1: Віле з кожним кодом відпадів в'яжуть якісь проблеми.
0: Зміни в енергетиці – це дуже складний процес, каже Кшиштоф Корольчик, менеджер із розвитку проєктів Fortum Power and Heat Polska. Енергетична трансформація, за його словами, а передовсім трансформація теплопостачання, яке тісно пов'язане з енергетикою, це дуже складний процес, який можна порівнювати з ремонтом літака під час польоту, до того ж у серйозних турбулентних потоках, які сьогодні є на ринку. Технології, каже Кшиштоф Корольчик, є, але треба дивитися більш прагматично на ті системи, на комунікацію з суспільством, на те, чи суспільство приймає певні рішення, певні ускладнення. Крім того, на ці зміни треба дивитися з погляду доступності і безпеки того палива, яке на ринку є, і виходити саме з цих можливостей. Але це паливо треба звідкись брати. Не завжди найкращий вихід – брати його з-за кордону.
3: To musi być paliwo lokalne, to musi być paliwo, które jest również...
2: Це має бути місцеве паливо, це має бути паливо, яке також є частково відновлюваним. Воно також має бути пов'язане з системами ЕСКЕР, які ми...

0: маємо, тобто дуже складною системою сполучених посудин. Ми також показуємо, що технологія існує і її можна реалізувати. У Фортум ми побудували першу в Польщі теплу електростанцію, призначену для спільного спалювання різних видів палива. І зараз ми спалюємо вугілля, але поєднуємо його з паливом із відходів, альтернативним паливом із відходів. Важко уявити більш місцеве паливо, ніж сміття, яке ми щодня виробляємо та викидаємо у власні смітники. Проте існує багато проблем насамперед із прийнятністю такого типу рішень суспільством. Іноді в розмовах у нас виникає ряд сумнівів і дискусій. Я задаюся питанням, що ми насправді викидаємо в ці сміттєві баки, адже ми так боїмося використовувати ці відходи як паливо. Я хочу сказати, що ми використовуємо лише ті фракції, які не підходять для переробки. У нас є місцеве паливо, якого на ринку надто багато, тому що сьогодні ми маємо розрив, так званий інсінераційний розрив, тобто розрив тих потужностей, які можуть використовувати цей вид палива на рівні 1-2 мільйонів тонн на рік. Отже, маємо надлишок палива. Ми також показуємо, що паливо, яке ми використовуємо на нашій теплоелектростанції, повністю параметризоване. Це не сміття, яке ви викидаєте випадково. Це паливо, яке готується. Ба більше, ми можемо виробляти електроенергію, яка розглядається як зелена енергія, тому що це паливо має біорозкладану частку 60%, і в цій частці електроенергія вважається енергією. Отже, це рішення для перехідного періоду енергетичної трансформації. Крім того, ми також показали, що зараз ми запустили єдиний і перший завод у Польщі з виробництва такого альтернативного палива потужністю 100 тисяч тонн, який повністю призначений лише для використання в енергетиці та теплопостачання. Це означає, що ми показуємо, що паливо з відходів може не тільки надходити на цементні заводи, де воно використовується в процесі виробництва цементу, але також є спеціальним паливом, що використовується в енергетиці та теплопромисловості, щоб якось пройти цю трансформацію енергетики.
1: По то, щоб в якийсь спосіб пройти цю трансформацію енергетики.
2: Яцек Дах, керівник лабораторії екотехнологій Познанського природничого університету, каже, що в Польщі є ще один великий, але недооцінений ресурс – це відходи тваринництва, які можна використовувати для виробництва біогазу. Технології для цього вже є, вони добре розвинені, подекуди вже виробляються біогазовими установками це паливо, але цей потенціал досі використовується лише частково. На практиці його реалізація лишається значно нижчою, ніж вона могла би бути, каже Яцек Дах.
3: Якщо ходить о той сектор біогазовий, який ще опіра
0: передачу. Біогазовий сектор у Польщі базується переважно на біовідходах, зокрема екскрементах тварин. Тут усе є. У нас найкращі технології у світі. Колеги із Західної Європи, США, Сходу та Азії приїжджали подивитися на наші рішення, і це було чудово. У нас є технології, у нас є потенціал. Пані та панове, його 120 мільйонів тонн, а в Польщі на польських біогазових заводах ми зараз використовуємо понад 1%, менше ніж 1 проміле, 0,1%, але це звичайно виробництво. А у данців майже весь газ зелений. Банки дійсно готові фінансувати ці інвестиції на місці. І, чесно кажучи, навіть якщо врахувати такі попередні бізнес-плани, це інвестиції, які окупляться за кілька років. Є бажання людей, є загальне бажання агропродовольчої промисловості, яка знає, що має інвестувати в зелену енергію. І це повністю екологічна енергія, якась стабілізуюча залежність від погоди джерел, таких як фотоелектрична енергетика чи вітер. Отже, є бажання бізнесу, а також сільськогосподарської галузі, цих фермерів і тваринників, тому що без біогазових установок розведення тварин цей сектор не виживе, треба впроваджувати нові технології.
3: Зближа ще зараз бачі, мусимо вдражати нові технології.
2: Багато хто вважає, що спалювання сміття – це просто спалювання, тобто утилізація, так би мовити. Однак Адріан Студнічек, член правління Prezero Зелена Енергія, звертає увагу, що в контексті економіки замкненого циклу, власне, часто недооцінюють цей ключовий аспект – енергію, отриману саме з відходів. За його словами, це не втрата і не спалювання ресурсу, а, власне, форма відновлення, тільки не матеріального, а енергетичного. Тобто, замість того, щоб втрачати потенціал відходів, його можна перетворювати на енергію, яка повертається назад в систему економіки.
4: Często się zapomina o tym, że energia wytworzona z odpadów...
0: Ця енергія, отримана з продуктів та відходів, може знову повертатися в економіку та використовуватися

0: для виробництва інших товарів, які також потребують енергії. Ба більше, енергія у змішаній фракції також частково є зеленою енергією, оскільки частка біогенічного вуглецю становить приблизно 40%, а іноді навіть більше. Тому можна сказати, що ми недооцінюємо відходи як відновлюване джерело енергії. Це також важливий момент, який варто підкреслювати, тому що навколо сміттєспалювальних установок часто сформувався негативний образ, що це щось погане і що саме спалювання означає шкоду. Насправді ж ми через спалювання використовуємо потенціал, який до цього часу просто втрачався у наявному потоці відходів. А цей потік є повторюваним і певною мірою відновлюваним, але в іншому розумінні. Ми щодня відновлюємо наше паливо, тому можемо говорити про більшу енергетичну незалежність від зовнішніх постачальників для потреб опалення та енергетики. Ми є, умовно кажучи, північною країною, і ця зима показала, що потреба в теплі у Польщі є суттєвою, тому варто використовувати цей потенціал, який досі переважно просто марнується.
1: Казала, що єднак трохи тепла потреба в Польщі, więc варто було б єднак використовувати цей потенціал, який до тої пори ще марнував.
2: Із трансформацією, яку здійснює Європа, вона змінює одну залежність від імпорту викопного палива на іншу – залежність від імпорту технологій. Такі тези часто звучать у дискусіях довкола енергетичної трансформації. Однак Моніка Моравецька, старша радниця проєкту регуляторної допомоги РАБ, колишня генеральна директорка польської енергетичної групи «Балтіка» і керівниця стратегії польської енергетичної групи, говорить, що це абсолютно різні залежності з погляду безпеки постачання, з погляду енергетичної безпеки Європи, це зовсім інший світ. Залежність від постачання палива для поточних потреб у виробництві, опаленні, у виробництві електроенергії – це зовсім інша історія, ніж залежність від імпорту технологій для майбутніх інвестицій.
3: So if we freeze in time, and I'm now thinking, okay.
0: Якщо ми застигнемо в часі і приймемо, що за одним сценарієм ми повністю залежимо від палива, нам день за днем треба заряджати електростанції тим паливом, і хтось припинить постачати це паливо, нам кінець. За іншим сценарієм, де ми будемо залежати від майбутнього імпорту технологій для своїх майбутніх інвестицій, якщо хтось припинить постачати їх, ми зможемо не робити інвестиції, але на якийсь час ми будемо в безпеці. Отже, це інша перспектива. Це не перспектива енергетичної безпеки, це перспектива конкурентоспроможності, і це перспектива швидкості та вартості трансформації. Я думаю, що нам треба збалансувати ці аспекти, бо ми, звісно, не хочемо імпортувати всі технології, зелені технології, які нам потрібні звідусіль. Звичайно, ми хотіли б, щоб їх виробляли в Європі, і це питання нашої промислової позиції, нашої конкурентоспроможності, нашого економічного розвитку, наших робочих місць. Усе це так, але тоді ми маємо збалансувати швидкість, з якою рухаємося, і вартість цього. Тому що, якщо китайські турбіни на 40% дешевші, ніж вироблені в Європі, то ми повинні запитати себе, в чому наш пріоритет. Гаразд, ми можемо здійснити цю трансформацію повільніше чи пізніше в самій країні, але маємо на увазі, що це компроміси. Ми не можемо мати все. І я думаю, що у звіті Драгі це також викладено. Ми не можемо мати все. Ми маємо вибирати, але не будьмо наївними. Це фальшивий наратив про те, що ми просто замінюємо одну залежність іншою, тому що це не та сама залежність.
3: Just replacing one dependency with other, because it's not the same dependency.
2: Ну, а тим часом, власне, часу на запровадження зелених технологій залишається чимраз менше. У 2030 році Польща має увійти зі змінами в енергетичному секторі відповідно до програми «Зелений компас» для Польщі. Про це ми говорили в одній із програм попередніх, вона є на сайті potrinaw.polskeradio.pl, «Польське радіо для України» у рубриці «Економіка». Ну, а на завершення третьої декади заплановано запуск першої у Польщі атомної електростанції. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Запрошуємо на рубрику «Ми суспільство», в якій Яна Стемпнєвич розповість про цьогорічну матуру у Польщі, але подивиться на випускні іспити з дещо іншої перспективи, ніж предмети, оцінки та запитання.

0: не лише завдяки тому, що вперше українську мову можна вибрати як іноземну на іспиті. ЗМІ пишуть не тільки про стрес у випускників, але особливий фокус робиться на нові способи списування за допомогою сучасних технологій. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В рубриці «Ми суспільство» поговоримо про те, як цифрові гаджети стають викликом, а навіть певним іспитом для екзаменаторів. Окремо порушимо тему психологічної підготовки учнів до матури, як впоратися зі стресом і яку роль у цьому можуть відіграти батьки. А починаємо від гаджетів. І тепер увага! Ми хочемо сигналізувати проблему, а не заохочувати випробовувати нові технології із нечесною метою. Цього року під час випускних іспитів екзаменатори знову не змогли зупинити витоків інформації. Боротьбі із шахрайством, звичайно, перешкоджає розвиток сучасних технологій. І про це в ефірі Польського радіо 24 говорив Павел Пілярчик, журналіст, який спеціалізується власне, в сучасних технологіях.
1: Молоді люди бардзо до
2: приду, якщо ходять нові технології. Молоді набагато краще вміє використовувати нові технології, ніж вчителі та екзаменатори. І вони також дуже винахідливі, якщо говорити про способи ховання цих різних гаджетів. Тож, на жаль, екзаменатори не можуть знайти усі гаджети у ці маленькі шпигунські пристрої, сховані в різних потаємних кишенях тощо. Маленькі смартфони, крихітні шпигунські камери, навушники тощо. Тож, на жаль, поки не навчимося виявляти цей тип обладнання, різні витоки інформації з іспитів будуть траплятися.
1: Є ще інцидент в землі, допоки не навчимося викривати цього типу спрентів.
0: Спробуємо поговорити про ці гаджети. Деякі школи забороняють писати випускні іспити із годинниками на руці. Насправді це вже не прості годинники, а смарт-вочі, маленькі комп'ютери. І експерт вважає, що заборона вносити їх на екзамен повинна діяти всюди.
1: Кожна школа повинна заказати зегарку, поніж дійсні сучасні зегарки, то така.
2: Кожна школа повинна заборонити годинники, тому що сучасні годинники це по суті мініатюрні смартфони. І мої діти, у мене їх троє, всі мають смарт-вочі, тобто розумні годинники. І вони регулярно використовують ці смарт-годинники як навчальні посібники. Тобто вони завантажують шпаргалки на ці годинники, а потім дивляться на них оці свої підказки, не на іспиті, звісно. Тож, на жаль, смарт-годинник у наші дні, як я вже казав, це мініатюрна версія смартфона. Він навіть має підключення GSM, тобто нам навіть не потрібно бути підключеним до телефону. Тільки такий смарт-годинник може функціонувати повністю самостійно. І якщо школа не заборонить смарт-годинники, то ці смарт-годинники точно будуть використовуватися як потенційний пристрій для списування, тобто шахрайства, хитрування.
1: Смарт-вочі? Ну, то, напевно, зостануть смарт-вочі використані як спринт до потенціального стягання.
0: Заступниця міністра освіти Польщі Пауліна Пєхна-Вінськєвич нещодавно заявила, що розглядається така загальна заборона для усіх шкіл, щоб учні писали випускові іспити зі смарт-вочами. Тож, ймовірно, ця заборона набуде чинності вже незабаром, але ж це не тільки смарт-вочі, смарт-годинники. Крім таких розумних годинників, є теж розумні окуляри. І вони справді є, і учні справді ними користуються.
1: Так, тут і так, направда, ліста тих ужонтань повинна бути дуже широка.
2: Так, це насправді так. Список цих пристроїв має бути дуже широким. Зазвичай ми говоримо про носиму електроніку, електронні пристрої, які є частиною гардеробу. Ми їх носимо на собі, і вони можуть мати форму смарт-годинників або навіть перснів. Хоча важко передати будь-яку інформацію через перстень. Є навушники з вбудованими помічниками штучного інтелекту. Тож ми можемо просто тихо поспілкуватися з такими навушниками. Наприклад, ми можемо піти в туалет і запитати, як вирішити якесь завдання. Через навушники ми підключимося до такого інструменту, як ChatGPT. І все, завдання вирішено. Варто сказати трішки більше про так звані розумні окуляри, смарт-окуляри. Ці окуляри з вбудованою доповненою реальністю, віртуальною реальністю, насправді виглядають як звичайні окуляри, але вони мають вбудовані камери, а також малесенькі гучномовці або додані навушники. Випускник, який носить ці окуляри, може просто подивитися на екзаменаційний аркуш, сфотографувати робочий аркуш за допомогою цього апарату, який є вбудований у лінзу окулярів, попросити інструмент.

0: Ментор штучного інтелекту вирішити завдання, зробити вправу, написати текст, а навушники підкажуть, що він має робити. На жаль, такі окуляри виглядають як звичайні окуляри, як я вже сказав, тому їх дуже важко виявити. І я думаю, що єдиним методом було би прискіпливе перевіряння кожного учня перед входом до класу. І це повинна робити людина, котра вміє виявляти такі окуляри, бо знає, як вони виглядають і що містять. А як я сказав, в лінзи вбудовані маленькі камери, тож це і треба шукати. Крихітні цятки на лінзах нам вже повинні підказати, що учень має на собі розумні окуляри. Але, звичайно, вчителям, безумовно, знадобиться певна підготовка з виявлення такого типу обладнання.
1: Певного перешкодження, як викривати цього типу спрінту.
2: Тож, екзаменатори повинні ще пройти вишколи, як виявляти оці смарт-окуляри та інші пристрої, додає експерт.
1: Дуже легко навчити кожного, як викривати такі окуляри.
0: Смарт-окуляри насправді легко виявити, треба тільки знати, що ми шукаємо. Але є інші гаджети, пристрої, які помітити дуже важко. Наприклад, внутрішньоканальні навушники, такі, що вставляються у вуха. І ми можемо купити такі внутрішньоканальні навушники у будь-якому магазині з електронними пристроями. Деякі навушники мають розмір горошини, їх практично не видно у вусі. Є також навушники, заховані всередині корпусу розумних годинників, і їх не видно. І що випускник робить із такими навушниками? Він підключається до асистента штучного інтелекту, і той допомагає складати іспити.
2: Отже, зауважити, виявити і вилучити деякі гаджети легше, інші важче, або практично неможливо, тому що учні настільки добре їх ховають, маскують волоссям, одягом і так далі. Але Павел Пілярчик має одне просте вирішення, щоб протидіяти списуванню, хитруванню під час матури.
1: Розв'язання так направді дощ просте.
0: Рішення насправді досить просте, оскільки для функціонування всі ці пристрої потребують підключення до інтернету. Отже, все, що нам потрібно зробити, це відключити ці гаджети від інтернету, а щоб відключити їх від інтернету, нам, на жаль, доведеться глушити сигнал GSM. Це вимагатиме використання глушників GSM. Існують певні суперечки щодо цих глушників GSM, оскільки деякі експерти говорили, що вони шкідливі для здоров'я. Але я буквально вчора переглядав дослідження щодо цих глушників. Вони шкідливі, якщо їх розмістити на відстані менше ніж 50 сантиметрів. Однак, якщо десь у класі встановлено пристрій, який відключає сигнал GSM у середині класу, ці пристрої будуть абсолютно нейтральними для здоров'я учнів та вчителів. А ось можливості списування чи користування з допомогою штучного інтелекту вже не було би. І розумні окуляри чи розумні навушники стали б абсолютно непридатними без такого доступу до інтернету.
1: Типу окуляри або слухавки стануть вже без такого доступу до інтернету цілковічі безуржитечні.
2: Говорив в ефірі Польського радіо 24 Павел Пілярчик, журналіст, який спеціалізується в сучасних технологіях. І ще раз, ця розмова не була заохочуванням використовувати нові технології, а радше перед старогою.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В рубриці «Ми суспільство» продовжуємо тему випускних іспитів. І тепер час поговорити про стрес, про хвилювання і про те, як впоратися із тривогою перед такою важливою подією, як випускний іспит або ж матура. Матура – це іспит на завершення середньої школи, в який входять перевірка знань, здобутих під час навчання у середній школі. Насправді це іспити з кількох предметів, і таким найближчим відповідником в українських реаліях є зовнішнє незалежне оцінювання, адже бали, зібрані під час цих випускних іспитів, є основою для вступу до вищих навчальних закладів. Тож справа дуже серйозна. Психологиня Беата Райба каже, що найважливіше перед випускними іспитами – це запанувати над стресом. Психологиня була гостею першої програми Польського радіо.
1: Ну, наприклад, віддихання по квадраті, чи таке з затриманням.
2: Допомагає, наприклад, квадратне

0: Дихання, тобто з паузою. Це глибоке дихання для контролю емоцій. І моя донька вчила своїх однокласників так дихати ще в початковій школі, перед контрольними роботами. Уявіть собі 30 школярів, які ось так дихають, а вчителі були трохи збентежені, бо взагалі не розуміли, що відбувається. Як відбувається оце квадратне дихання? Як треба виконувати цю вправу? Вдих, пауза, видих, якомога повільніше, пауза, знову вдих. Поволі, без поспіху. І дихайте глибоко, зосередьтеся на своєму диханні.
1: Знову вдих. І віддихай глибоко, скупши на віддиханні.
2: А чи не було би краще просто сказати собі, що навіть якщо ми маємо ось тепер в голові повну порожнечу, то чи не було би краще так сказати, що ну ми ж вчилися до цього іспиту, знання в голові є і в потрібний момент ми зможемо їх звідти витягнути? І як каже психологиня, така установка – це добра, але за певної умови.
1: Фактично, афірмації діяють, але діяють тільки на...
0: Дійсно, афірмація працює, але лише для тих, хто має стабільну самооцінку. Тому якщо наша самооцінка низька, нестабільна, і ми зосереджуємося на тому, що чогось не навчилися, цей підхід може перемогти. І насправді це ще більше знижує нашу самооцінку, бо встановлює високу планку. Це особливо стосується афірмацій на кшталт «я прекрасно все знаю», «я можу з цим впоратися», коли ми справді знаємо або переконані, що це не зовсім правда.
1: Коли так направду віємо, чи теж істечно переконані, що так до кінця не є.
2: Додамо, що афірмації – це позитивні твердження, фрази, які ми можемо повторювати собі, щоб впливати на нашу підсвідомість, на психологічний стан. Афірмації працюють завдяки принципу позитивного впливу на психіку і психологічний стан людини. А основна ідея афірмації полягає у тому, що повторюючи позитивні твердження, ми ніби програмуємо свій розум на сприйняття позитивних змін і досягнення цілей. Це допомагає подолати негативні думки, сумніви, які можуть, власне, цей наш успіх і досягнення цілей гальмувати. Я все вмію, я знаю матеріал, я добре підготовлений. Ось це приклади афірмації. Але афірмація може не спрацювати ось в такій ситуації, коли ми пройшли майже весь матеріал, але не прочитали, наприклад, одного розділу. І ми знаємо, що ми його не прочитали, ми не готові з цієї теми, і тоді підкрадається думка, ох, а якщо будуть завдання саме з цього розділу? Ну і, звичайно, статистична ймовірність такої ситуації низька, але страх нас може повністю паралізувати, продовжує Беата Райба.
1: Так, нестати, якщо цей страх є збит високий.
0: На жаль, якщо цей страх занадто сильний, якщо тривога занадто висока, і навіть якщо наша мотивація занадто велика, це може нас паралізувати. І це, на жаль, випливає з так званого закону Єркса-Додсона, який полягає в тому, що до певного моменту мотивація заряджає нас енергією, але після певного моменту стрес і мотивація працюють проти нас. Але знову ж таки, ми можемо впоратися, зменшивши цей рівень стресу навіть за допомогою глибокого дихання, навіть зосереджуючись на тут і тепер. Як це зробити? Наприклад, спробуйте знайти у приміщенні три червоні речі, дві сині, одну холодну річ, одну теплу річ. Йдеться про відволікання уваги від того, що може статися, коли іспити підуть не так, як ми хочемо. Це не обов'язково мають бути три червоні речі, це можуть бути три фіолетові речі та дві чорні речі тощо. У цій вправі йдеться про зосередження на тут і тепер. Тому що тут і тепер зазвичай не страшно. Те, чого ми боїмося, це майбутнє. Що більше, це лише в наших фантазіях. Отже, це всі ці катастрофічні сценарії, такі як «я не складу», «я не впораюся», «я не вступлю до пристойного університету», «мої батьки просто мене вб'ють» і так далі. А треба просто повністю зануритися у ситуацію. Це парта, екзаменаційний аркуш і ручка.
1: То є лавка, то є аркуш екзаменаційний і то є długопис.
2: А якщо спробувати ось такий підхід, мовляв, я є частиною групи, і в цій групі усі її учасники у схожій ситуації. Отже, я не один, я не одна, і ці кількадесят випускників проходять через

0: таке ж випробовування, як і я. Тож у групі завжди краще, ніж на самоті боротися зі своїми страхами. Як каже психологиня, це може спрацювати, але теж не у всіх.
1: Очевидно, це може допомогти, але знову, якщо хтось має нестабільну самооцінку...
2: Звичайно, це може допомогти, але знову ж таки, якщо у когось нестабільна самооцінка, він може подумати, а що, коли я складу іспити гірше за інших? Якщо у нього є схильність до того, щоб порівнювати себе з іншими, то такий підхід може і не допомогти. Тому кожен обирає техніку боротьби зі стресом згідно зі своїм характером.
0: А яка роль батьків у тому, щоб випускники були спокійними, врівноваженими і не боялися іспитів? На переконання психологині, ця роль дуже важлива. Є група батьків, котрі перед випускними іспитами впадають у паніку, постійно говорять своїм дітям, що вони повинні готуватися, вчитися, добре скласти іспити і так далі, і так далі. І може навіть складатися враження, що ось ці батьки хвилюються перед матурою більше, ніж їхні діти.
1: Це троска, тільки що та троска може діяти противо нашого.
2: Це добрі наміри, це турбота, але ця тривога може працювати проти нашого випускника і перш за все проти нас. Батьки діляться на дві групи: тих, хто мовчить і спостерігає, не втручається у справи своїх дітей. А друга група – це люди, які шукають інформацію, бо плутають знання з відчуттям контролю. Отже, вони хочуть все контролювати. Як дитина підготовлена? Чи вона добре вивчила увесь матеріал? І саме ці батьки шукають в інтернеті інформацію про результати іспитів, шукають, які можуть бути питання на іспитах, тощо. Саме вони не витримують очікування на результати іспитів у бездіяльності. Адже насправді вони не мають впливу на те, що на матурі напише їхня дитина, як відповість на екзаменаційні питання, як зробить вправи, тощо. Тому вони буквально бомбардують своїх дітей-випускників різними запитаннями.
1: Ну і врешті вони засипають того матуристи питаннями. То є так направду спроба відзискання почуття безпечності.
2: Насправді це спроба повернути відчуття безпеки, бо ці контролюючі батьки є невпевненими в собі батьками. Це батьки, яким бракує цього відчуття безпеки та які не довіряють своїй дитині.
1: Заухання до свого дитина. І нестети дитина то чує. Докладно так. Це такий родич, який дуже часто...
2: Це той тип батьків, який часто є батьками-гелікоптерами, тобто батьками, які дуже пильно спостерігають за своєю дитиною та намагаються її контролювати. Таким батькам дуже важко усвідомити, що насправді їхня дитина – це вже доросла людина, яка сама робить помилки, яка самостійно складає свої випускні іспити, і що це її життя, а не їхнє.
1: Рахунок пише та матура, і що це з його життя, не наше.
0: Отже, з одного боку, є батьки-гелікоптери, котрі надмірно намагаються усе контролювати, і свою дитину, і процес навчання, а навіть пізніше сам процес написання іспитів, хоча це не зовсім можливо. І до цієї групи належить більшість батьків. Але є ще група батьків, котрих можна назвати заспокоювачами. Вони ніби стоять осторонь матури, не втручаються, не питають, не цікавляться. І здається, що ця друга група батьків є все ж кращою в контексті стресу перед випускними іспитами. Але чи насправді так воно є?
2: Це дуже ефективна стратегія зниження стресу. Але є одне «але». Може статися так, що наша дитина переживає стрес, їй потрібна наша порада, допомога, зацікавлення. А ми, батьки, котрі приймають стратегію заспокоєння, кажемо їй: «Та що ти хвилюєшся? Все буде добре». І в цей момент вона залишається наодинці зі своїми емоціями, зі своїм страхом. І це дуже погано, бо замість того, щоб підтримати дитину, коли їй справді потрібна підтримка, ми вмикаємо якийсь фільм і відсторонено чекаємо.
1: Собі фільм, скупимося на праці, стараємося по просту не мислити і чекаємо.
0: Тож, психологиня Беата Райба радить, що найкращою є золота середина між гелікоптерами та заспокоювачами. Не засипаємо дітей запитаннями, не переливаємо на них свою тривогу, але коли їм буде потрібна наша допомога, будьмо поруч. Такою була сьогоднішня рубрика «Ми – суспільство», рубрика, яка у травні, в місяць, коли пишуть у Польщі матури, думаю, що може допомогти.

0: Це українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Цей матеріал уже звучав у нашому ефірі, а сьогодні послухаємо його знову. Зовсім нещодавно, 28 квітня, з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
1: З огромною радістю і улгою, ponieważ
2: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
0: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
1: Видає мені, що за політика, яку впроваджуємо вобіць Білорусі.
2: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя. Але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
1: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
0: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
1: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», «Польських шкіл». Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл.

в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це

0: дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не дорівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Хочуть жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, нікому не загрожуючи.
2: Чи звільнення Андрія Почобута може вплинути на оживлення у міжнародній свідомості тематики, яка стосується польської меншини в Білорусі? Декілька років тому на першому плані були вибори в Білорусі, а відтак почалася повномасштабна війна Росії проти України. Про польську громаду в Білорусі, крім справи Андрія Почобута, не говорилося надто багато.
1: Дом Полоні на Краковському передмісті 64, сідіба Стовершення, спільнота Польська.
0: Дім Полонії на Краківському передмісті 64 у Варшаві, де міститься товариство «Спільнота Польська» з моменту затримання Андрія Почобута, був місцем, де ми виставляли його фотографію із позначкою про кількість днів перебування у в'язниці. Звільнення Андрія – це для нас символічна подія, яка, хочемо вірити, розпочне новий етап нормалізації відносин, завдяки чому буде можливою краща та ефективніша допомога. Про те, чи поляки в Білорусі стануть об'єктом якихось особливих заходів або допомоги міжнародної спільноти, щодо цього я скептичний. У світі відбувається стільки негативних речей, стільки нещасть. Достатньо глянути хоча б на війну в Україні, на ситуацію в Газі, на інші регіони, які потребують допомоги. Тому навряд чи міжнародна спільнота суттєво змінить свої пріоритети щодо польської громади в Білорусі. Тим більше ми, поляки, наша влада і такі організації, як «Спільнота Польська», мусимо пам'ятати про Анджея і про всіх поляків, які там живуть, і підтримувати їх настільки, наскільки це можливо. Це наші співвітчизники, які дивляться на батьківщину, на Польщу, на нас, які тут ми живемо, як на когось, хто інколи є для них єдиною надією. І ми не можемо підвести ці очікування, звісно, наскільки це можливо у нинішніх реаліях.
1: На тиле, на іле, очевидно, є це можливе в тих реаліях.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. І цією темою наш сьогоднішній випуск уже завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Щиро дякуємо і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

В українських портах створили спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. Вони уже збивають ворожі шахеди. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Написав про це у соцмережах і зазначив, що кількість атак на порти –

0: Неспіврозмірно зростає. Торік їх було 75 на початок травня, зараз їх вже 800. До таких груп входять ветерани війни, їх формують також з працівників порту. І це елемент протиповітряної оборони так званої приватної ППО. Насправді дуже багато запитань, більше ніж відповідей, принаймні у мене. Сьогодні із цим спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із моїм гостем та співзасновник та голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго дня, вітаємо вас.
1: Слава Україні!
0: Героям слава, гарно чути вас в ефірі і спасибі, що знайшли час на цю тему. Пане Ярославе, ми звикли, що небо захищає держава. Ну, принаймні, так є в багатьох країнах розвинутих, цивілізованих, західних, як то кажуть. Але сьогодні Україна долучає до цього також і бізнес. Те, що вчора виглядало як концепція, сьогодні цей феномен уже реальність. Україна вже це втілює. Як ви це бачите, Україна фактично делегує цю функцію бізнесу, чи коректно так говорити?
1: Сучасна війна – це таке явище, до якого ти ніколи не готовий, адже уявлення про те, як вона відбувається, у всіх головах склалося з попередніх воєн.
0: Так.
1: Тому дуже багато таких речей є новітніми явищами, вони є незвичними. Так, в певному сенсі це доволі новаторське таке явище, да, коли недержавний актор отримує право на застосування сили. От, ну, от такі виклики і такі відповіді з боку України. Кожна нація, яка це за свою незалежність, вона не спиниться в тому, щоб перетворити на зброю всі можливі засоби, коли мова йде про твоє виживання, то для такого креативу межі немає.
0: Чи можна сказати, що стирається теж межа між військовими і цивільними? Тому що ці цивільні також інтегруються в структуру Збройних сил України, адже ці групи мають працювати під контролем і з дозволу повітряних сил.
1: Абсолютно. Ну, повітряний простір, його безпека – це дуже складний і відповідальний домен. І там немає місця у тому, щоб, як то кажуть, кожен робив, що йому там заманеться.
0: Самодіяльність.
1: Звісно. Ці кроки, які наразі робить український уряд, вони сприймаються як експеримент, в певному сенсі можна казати про те, що наша попередня візія контрактної вона себе не виправдала. Бачите, 250 тисяч контрактної армії не спроможні відбити таку навалу, яку ми маємо останні 4, вже там 5-й рік пішов. Отже, уряд і нація для свого виживання вимушені шукати додаткових механізмів для посилення національної безпеки. І це не той формат, коли уряд директивно, адміністративно визначає, що ось цьому підприємству ви там повинні раз, два, три зробити. Це ж формат, коли сам український бізнес, і я про ці розмови вже давно чув, ми насправді з цим рішенням затягнули, сам український бізнес давним-давно, як то кажуть, волав про такий захід. Дайте нам зброю, ми будемо захищати свою власність. Ось такі кроки свідчать про те, що дозріло рішення. Як на мене, то шкода, що так пізно. І ще раз повторююсь, коли мова йде про виживання нації, міряти лекалами попередньої війни часті звернення конвенції щодо правил ведення війни, які затверджені були там після попередніх світових війн, і щось із цього – там наразі не відбувається, ну десь, можливо, там з безпечних місць, де не чутно вибухів і люди живуть без.

0: з ризику, постійного ризику бути під нападом, напевно, є місце для цієї дискусії, але коли ти опиняєшся в контексті того, що обличчя війни змінилося повністю, це вже геть не ті лекала, які є в уяві від книжок чи там фільмів про війни, математично порахувати, скільки ж це треба мати ресурсу для того, щоб захистити Україну. Ну, знаєте, ну тоді там сили протиповітряної оборони мали би складати тільки всю кадрову чисельність Збройних сил України, передбачених.
1: Щоб закрити небо.
0: Ілюзія.
1: Тобто ця теорія розбивається об рифи реальності, так? І це така низова ініціатива бізнесу. Власне, чому тоді так затягнуло, якщо ці ідеї були вже раніше? Де йшла пробуксовка? Чому зараз влада це відпустила?
0: Ну, знаєте, чому затягнули? Треба питати у тих, хто приймає ці рішення. Думаю, це в будь-якій країні. Вони дуже консервативно і обережно поводяться. Ми це в Україні вже багато чого обговорюємо. Тут таких чому у нас ціла низка. Чому не готувалися, чому не то, чому не сьо. Знаєте, консенсус, який потребує єдності, звісно, не можна відпускати ці питання,

0: чому так пізно, чому там невчасно, але, ну, повірте, таких чому, ну, з одного боку, це дуже важливо, треба, щоб громадянське суспільство, преса там підсвічувала проблемні питання, але виставляти там, що, ну, там, чиновник невчасно зробив, ну, да, невчасно. Напевно, невчасно. Було би краще, щоб раніше. Але таких питань, знаєте, ну, було би до 19-го року там готувати сили безпілотних систем, адже застосування дронів – це не явище, яке там стало для професійних військ відомим там після широкомасштабного вторгнення. У розвинених країнах світу з потужними арміями безпілотна складова компонента вже давним-давно реалізована. От, а у нас це тільки от після широкомасштабного вторгнення. Є такий вислів знаменитий, знаєте, що генерали, вони готуються до минулої війни. На жаль, він підтверджує. На жаль, так, я це констатую, цей факт, бо дуже багато речей, які є прогресивними, які є революційними, вони потребують змін до роботи органів державної влади. А чиновник – це яка дія, що роблю те, що мені визначено. І так влаштована держава, бо якщо чиновник так не діє, то тоді відкривається інша сторона, коли він починає на свій розсуд, і тоді незрозумілі, де межі суспільного договору між чиновником і громадянином. На жаль, оцей баланс, який треба дотримувати, він має таку ваду, що допоки буде проадвоковано суспільно важливе рішення, прийнята постанова Кабінету Міністрів, відповідний закон, і все, що дасть можливість владі діяти в новий спосіб, то треба набити шишок, на жаль, в нашому випадку ще й пролити крові.
1: Так, ці шишки дорогою ціною даються. Пане Ярославе, допоможіть розібратися. Ці приватні ППО – це структури, такі групи всередині компанії конкретно, і вони діють тільки в інтересах цієї компанії. Чи це можна, чи може будь-яка, якесь підприємство, якусь зовнішню компанію залучити, яка буде захищати це підприємство?
0: Ну, відверто кажучи, я так досконало прям фреймворк роботи вам розкрити не можу. От, але, ну, що можу сказати точно, що це, ну, тут в цьому кейсі тут працює за об'єктовим принципом. Ніхто не буде залучати цих працівників підприємства, що охороняють там свій завод чи свій об'єкт, до інших завдань. І в даному випадку це працює от в такому режимі, що є об'єкт, за об'єктовим принципом виділені співробітники з цього приватного об'єкту, вступають у взаємодію з представниками сил безпеки і оборони, відповідальних на даній території за захист неба, і діють узгоджено з ними. Відповідно, там відбувається і їхня підготовка, і їхнє укомплектування, ну, перш за все, засобами для протидії повітряним загрозам.
1: Так, бо була інформація, що для працевлаштування цивільні, ці люди, які будуть залучені, якщо це цивільні, вони повинні пройти суворий процес перевірки, поліграф, це буде повторюватись щокварталу, так, і зброя, так, розумію, буде надходити від Збройних сил України, а не підприємство собі закуповує. Чи тут теж не зрозуміло, як буде відбуватись?
0: Слухайте, в Україні благодійні фонди закуповують зброю. Ще раз вам кажу, що дивіться, коли нація опиняється на межі виживання, всі оці забобони про суспільний устрій, який є загально прийнятим, де монополія на застосування сили є у держави, і всі оці загально прийняті речі, в розумінні яких ми з вами виросли, вони зникають. Перед обличчям загрози життю нації українці роблять кроки, які, ну, Я можу тільки порадити.

0: всім іншим, от дивитися на це і швидше впроваджувати у себе, бо не дай Бог кому стикнутися з тим, що переживають українці.
1: Виходимо за пропорції, як кажуть про вовки. Ви згадали про благодійні фонди, і, власне, мене це наштовхнуло на думку, повномасштабна війна, та й війна в 14-му, антитерористична операція, як її називали, починалася з того, що волонтери закуповували багато речей для армії від якихось там елементарних базових потреб до тих до техніки, до спорядження. І тут також питання, от зараз, власне, ця ППО теж переходить на бізнес, на людей, на саму націю, як ви це дефінюєте. Чи є... чи бачите ви такий розвиток подій, що і наступні ці складові, які були монополізовані, скажімо так, державою чи армією, також будуть розподілятися на суспільство і на бізнес, як от, не знаю, логістика, там, ремонт техніки, що там ще, навчання військових. Чи це йде до цього усе?
0: Я чув неодноразово такі концепції. І знову ж кажу, що це ж не від доброго життя.
1: Угу.
0: Це не від того, що в Україні тут немає чим зайнятися, і ми самі собі тут нафантазуємо. Факт полягає в тому, що ми отримали величезну армію від розпаду Радянського Союзу, і з 91-го по 14-й рік наша армія постійно перебувала в режимі скорочення. І ну, всі досвідчені люди можуть собі зрозуміти, що з себе буде являти структура, яка понад 20 років вона не думає про розвиток, вона постійно скорочується, зменшується. От уявляє там екологічний стан, який там ну, взагалі обставини. От з цим всім ми увійшли в війну з Росією, тому... Ті речі, про які ви згадали, там волонтерський рух, це якраз прояв громадянського суспільства, який в Україні дуже потужно розвинутий, коли постала загроза національній безпеці, загроза кожному, в Україні не стали... знаєте, так пальцем показувати на уряд, так ви ж повинні були. Українці просто закатали рукава
1: так,
0: і підставили плече, да, десь взялися за зброю, пішли добровольцями, десь навіть без мандату, де ну, на перших фазах війни ви все це бачили. Навіть широкомасштабне вторгнення, те, за що я говорю, що шкода, що такі рішення, які мають бути прийняті на упередження, на те, щоб отакі концепції, як буде виглядати війна майбутнього в розумінні того ворога, з яким ми маємо справу, то шкода, що дуже пізно доходить. І коли стаються отакі піки ескалації, то ми бачимо, як просто ну, там, згадайте лютий 22-го року. Що творилося в Києві? Та просто зброю видавали, от отак машина приїхала і видавали, не питаючи взагалі там документа, паспорта, тому що ну дотягнули закон про що регулював територіальну оборону до цих обговорень, скільки там варіантів було, що за місяць до широкомасштабного вторгнення тільки його прийняли. Ну то звісно, що за місяць багато не збудуєш, коли проти тебе вже на кордонах 300-тисячне угрупування регулярної армії готується увійти. То от дійшли до того, що в Києві так до того, а потім маємо і ганебні наслідки. З того немає чого правди приховувати, що хтось цю зброю використав, щоб захищати країну, а знайшлись і пройдисвіти, з якими потім доводилося правоохоронним органам внормовувати. То я от в цій ситуації якраз наголошую на тому, що... той соціальний катаклізм, та війна, яку ми маємо наразі, так як вона перетікала із гібридної, ти все, ну ви ж росіяни ж вони ж досі на це там СВО кажуть, вони там досі ніяк не можуть вийти з цього гібридного режиму. Ми вже там в Челябинську сьогодні там закривають, а у них все ще СВО, то підвожу до того, що важливо якраз така, знаєте, прогресивний і революційний в певних моментах погляд уряду і рішучість в питаннях національної безпеки. Коли це стосується виживання нації, було би, знаєте, ну, для нас більшим успіхом, якщо б наш уряд не випер на випередження. Але, на жаль, відбувається так, що у багатьох питаннях рішення, які, ну, от конче необхідні, вони стаються тільки або під тиском громадськості, або уже після того, як уже набито настільки шишок, уже і втрат понесли, і тільки після того стає зрозуміло чиновнику, що ось же ж треба прийняти таке рішення. І тут можна пальці загинати, скільки у нас в Україні такого було. От війна дронами, а ви пригадаєте, кілька там мали в Україні скандал, що там з однією з агенцій не могли внормувати, бо оподаткування не могли вирішити з цими дронами, там до саботажа доходило, до того, що нам воювати нема чим, а вони податками обкладають і не дають завозити. І це там один із прикладів, і таке щодня. На жаль, такі речі мають місце бути. На жаль, наші уряди дуже часто змінюється. Навіть ось цей останній час широкомасштабного вторгнення. Ну, порахуйте міністрів оборони.
1: Так, я збилась з ліку, це правда.
0: Розумієте, це ж не жарти, це ж національна безпека. Ну, які б там талановиті ці кожний новий не приходив. Але ми всі розуміємо, що управлятися з системою, в якій там понад мільйон людей, яка веде широкомасштабну, найбільш технологічну війну за історію людства, ну це не можна отак от увійти і там і на наступний день у всіх питаннях розбиратися. Зрозуміло, що кожному, хто туди прийде, сформувати команду, як то кажуть, в'їхати в суть справ. Але, бачите, вище військове політичне керівництво вважає за можливим.
1: Власне, ви почали розмову з того, що до війни ніколи не готовий, навіть якби, можливо, готувалися, хоч не готувалися. І тут я намагаюся зрозуміти це. Ви сказали те, що це не від доброго життя, але також знаємо, наприклад, паралель Ізраїлю. Та країна також живе в постійній війні, і охорона неба все ж залишається в руках держави. І знову ж таки, уточнення цього питання, чи насправді вже такий брак у нас в Україні ресурсів цього захисту неба, чи це ми просто українці такі просунуті, такі розвинуті, і чому, наприклад, той же Ізраїль не використовує таку модель, чому вони до цього не дійшли? Чи Захід взагалі це сприймає, якщо країна, яка живе в війні, той же Ізраїль цього не імплементує?
0: Так, почекай, не дійшли. Та якраз у Ізраїля ми багато чому вчимось. Угу. Якраз приклад Ізраїля, країни, яка вже скільки там, понад 70 років, століття так. Живе у стані війни, то там є чому повчитися, якраз багато яких речей ми ще не доробляємо. Я вам нагадаю, що в Ізраїлі там же ж загальна обов'язкова служба для чоловіків і жінок так. При досягненні певного віку. Угу. Ну а у нас, ми бігаємо з цією мобілізацією, вже там перетворилося на всі, хто добровольно, вони вже давним-давно пішли. Всі, кому можна, там що ще якісь вагання були, у них було часу на те, щоб прийняти рішення. А тепер це просто величезна проблема, яку останні рішення уряду, бачите, намагаються там грішми задобрити, там підняли просто там в рази грошове забезпечення. Це, звісно, так і має бути, але я нагадаю, що визвольна війна, це в Росії там мотивація гроші. У нас трохи інша мотивація, і нехай не дай, може спрацює, що уряд вважає, що люди не йшли в сили безпеки і оборони, їх не вистачало. Так, а оці рішення, це ж от чого? Ну тут не можна порівнювати з Ізраїлем. Нам якраз у Ізраїля деякі речі треба перетягувати. Якщо ми бачимо, 13-й рік уже йде. Ну, скільки ще часу треба на це спостерігати? Бачите, ну не відступаються. Ну, принаймні, поки в Росії цей політичний режим, вони не відступляться. І користуючись нагодою, раз ви польське радіо, то я закликаю і поляків не сидіти з усвідомленням того, що військово-повітряні сили, чи хто там в Польщі відповідає за безпеку повітряного простору, є в абсолютній готовності до викликів війни 21-го століття.
1: Так, якщо українці дійшли до цього етапу, дійдуть і далі. Ми в це віримо. Дякую вам, пане Ярославе, за участь у нашій програмі.

0: Україні, розумієте?
1: Добре, ми тоді починаємо.
0: Так.
1: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
0: Вітаю вас.
1: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна.

0: повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив, і мене це все дуже цікавило.
0: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
1: Не було.
0: Не було.
1: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початку.
0: Ви знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
1: Так, справа вся в тому, що ми таки в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
0: Так.
1: В Москві не було, як ви пам'ятаєте, там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було, і в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Але менше з тим. Коли я приїхав до... коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
0: Нічого собі.
1: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертації. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕЛ.

0: студіям Європи Всходній. Паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо, відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали в відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
0: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-го.
1: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
0: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за ці часи?
0: Практично нічого не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто у нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа і білоруси знайомі були такі. На той час тут Білорусія ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну, так, десь
0: як українська
1: схожого,
0: польська,
1: так,
0: насправді.
1: Так, так?
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.

0: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в і вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так? Це було... Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. У кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
1: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
0: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
1: Мирослав
0: зараз.
1: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, в Україні, так?
0: Так.
1: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
0: якби на дві країни таке дослідження.
1: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... от. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, все зробив, що мені було треба.
0: Це був який рік?
1: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
0: Це до повномасштабної?
1: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
0: довго, так.
1: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так, і почав, значить, цікавитися якимось речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився, так. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі, і, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію, тут від каси Мяновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
0: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
1: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
0: Та ні в кого, мабуть, не було.
1: Так, воно
0: особливо.
1: Було практично принципове.
0: Так.
1: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
0: Нічого собі, я уявляю, як це, насправді, це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
1: Але воно і заспокоювало, між іншим, тому що, знаєте,

0: 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох організацій. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ACLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так?
1: Так.
0: Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що... Якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо

0: Ну, можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: Це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: так, я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів.
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною. Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати. Ну, і ми походили, походили, походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, вони як малими були, то народилися власне в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди.
1: Так.
0: Тобто, фактично виходило вже, що там є три чи чотири сім'ї. От. І тут ми походили, походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно? І ми зібрали два рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо ненадовго.
1: Ненадовго.
0: Ну, а як?
1: Ну так.
0: Розумієте?
1: 2-3 тижні.
0: Ну, може,
1: Потім
0: два місяці,
1: місяці, а
0: але
1: потім
0: так.
1: півроку, а потім рік. Ну і...
0: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати,
0: Так.
1: як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами?

0: не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників, і почитаєте їхній виклад. А в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так. Культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, це, такого ж не було, ну не було.
1: Ні, ну, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так. Так,
0: нам не дивно.
1: Вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно. Вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
2: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
3: Не дайте się, prosić, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
2: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
3: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
2: Так, згідно з нашою Конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
3: Не будемо майструвати при Конституції слово дня. Діж є то слово дощ поважне і дощ смутне. Слово пожегнання.
2: Прощання.
3: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то... Po pierwsze, potrzymaj mi słownik, proszę.
2: Trzymaj, tak.
3: Pierwsze. Dziękuję ci bardzo, czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
2: А тепер словник української мови.

0: А точніше, його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
1: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди колегів і колежанок з редакції на тримання в студію всіх 11 томів того діла.
0: Так, і якраз цей том із літерою «П», на жаль, відсутній в нашій студії. Тож допомагає нам цей електронний варіант. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися, тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням, це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
1: Ой, так.
0: Образно Павло Тичина більш написав. Знад хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання, так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так? Може це й бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди знайдуємо властиве слово про жегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зовсім скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остаточне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів єднак не одналежлишме.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити» зробити вільним, від прост вільний. І етимологічно, про що

0: Прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, dlatego te dwa czasowniki tak blisko są pod względem brzmieniowym, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
0: Tak, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або позбавити провини, іншими словами. А прощатися почало означати вибачатися, звільнятися від образ при розлуці. Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, непростий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать». Ясна справа, але то «жегнать» – то запожичення з язика німецького. Zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
0: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
1: Tym bardziej Ci dziękujemy, że trzeba przyznać, bywało tak, zdarzało nam się tak po ludzku spartolić pewne rzeczy. Wiemy, że lubiłeś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занурені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją, właśnie ją, лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч як

0: Ostrzewski w niezwykły, wspaniały sposób uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умірав? Ну, умірав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тої пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: Będę umierał, będę umierała, będziesz umierał, będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість – за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: Так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał.
1: To nie przyjdzie generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Стиха позіхне директор. Дієслово
0: «зєвне», «зєвнуть».
1: Перекладаємо як «позіхне», «позіхнути».
0: А dlaczego ж ten директор так зєва? Бо уміра «биле хто».
1: Бо вмирає казна «хто». І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому «биле хто».
0: «Нікт важне».
1: Так, перекладаємо українською як казна «хто».
0: Byle kto, ktokolwiek.
1: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда? Натомість «byle co» – казна «що». А цокольвік – що-небудь.
0: Так, wróćmy до тексту пісенки. Серце – пєкний верс. Серце плюсне в став тиші.
1: Серце плюсне у став тиші. І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став»
1: в польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Боло у мене стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише.
1: Лікар папір підпише. І тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Oczywiście bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc, akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w

0: заангажованих. Шакал з хієною з конторка.
1: Шакал разом з гієною з конторки.
0: Зложуть речі до ворка.
1: Покладуть речі у мішок.
0: Жона прийде в велоні.
1: Дружина прийде у фаті.
0: Маєш перепустку Хароні.
1: Маєш перепустку Харона. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
0: Так, такий фацет, який має перепустку. І може таку перепустку виписати.
1: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Так, але до того królestwa не трафі змарły ze wszystkim, co miał przy sobie. Kolejny wers. Złoty ząbek zostawić.
1: Золотий зубок лишити.
0: П'юрко з головою поправити.
1: Пір'їнко з головою поправити. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити? Чи так, золотим зубком я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не wiemy, чи зоставляємо ten złoty ząb przy zmarłym, чи też nie pozwalamy mu go zabrać. П'юрко з головою поправити, для мене то zostanie трохи неясно. А коли буде ховане?
1: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили. Але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
0: Умжать.
1: Загинути.
0: Згинуть.
1: Покійник.
0: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
1: Труп.
0: Зе звук, звуки.
1: Смерть настала.
0: Згон настомпів.
1: Констатувати смерть.
0: Ствердіть згон.
1: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
0: Місце спочинку, поховку.
1: Могила.
0: Груб.
1: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
0: Крипта, гробовець.
1: Ховати.
0: Ховач, грібач.
1: Ну або ж інший варіант, це кремація.
0: Чи кремація.
1: Жалоба, траур.
0: Так, як є, жалоба.
1: Співчуття.
0: Вирази співчуття, кондоленція.
1: Так, висловлювати співчуття.
0: Складач, кондоленція.
1: Ну і спочити.
0: Одесть. Спочинь.
1: Так, похорон.
0: Погреб.
1: Повертаємося до тексту.
0: Wracamy, bo dzieją się tutaj ważne rzeczy, również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
1: Syn zapłacze pijany.
0: Zdepcze szarfy dostojne.
1: Потопче стрічки достойні. І що таке оця от шарфа?
0: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, несіне.
1: А на вінках ці стрічки, так?
0: Так.
1: Угу, розумію.
0: Шарфа широка, довга, встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
1: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
0: Шарфа дуже важна в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до ченької палечки, служонца до ćwiczень.
1: Ну, теж стрічка.
0: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
1: Potem pójdę na wojnę.
0: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
1: Na cwintarze, pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
0: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
1: Słońce zajdzie za chmarę.
0: Дрібний дощик покропі.
1: Дрібний дощик покропить. Ну і може нагадаємо, які є види дощу. Злива.
0: Злива то улева.
1: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
0: Жовка, дрібний дощик.
1: Гроза.
0: Буря, очевидно.
1: Хмара.
0: Хмура.
1: Блискавка.
0: Блискавіца.
1: І грім.
0: Grzmot.
1: No i...
0: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład.

нами, композиторами, поетами, незвіданий океан слів і звуків, з якого треба вилучити життєдайне проміння, котре б зігрівало серце, освітлювало життєві стежини. Прийміть, друзі, нашу пісню.

років поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

розумом, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.